0: Radio Pooki.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Walkin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Kahta poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta tapauksessa, jossa toukokuussa Riihimäeltä löytynyt räjähde oli jätetty siten, että ulkopuolinen taho pääsi siihen käsiksi. Asiasta kerrotaan STT:lle valtakunnan syyttäjän toimistosta. Toukokuussa Hämeen poliisi sai hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä Riihimäen jäähallin lähellä pellolla. Räjähteen paikantanut poliisipartio poistui hetkeksi, jonka aikana räjähde katosi. Alueelle annettiin vaaratiedote ja räjähde löytyi myöhemmin. Esitutkinnan aloittamisesta kertoi aiemmin Yle. Valtion osakeomistuksia hallinnoiva Solidium panee myyntiin Sammon osakkeita noin 650 miljoonan euron edestä. Myyntiin menee 70 miljoonaa osaketta eli noin 2,6% Sammon ulkona olevista osakkeista. Solidium omistaa tällä hetkellä noin 164 miljoonaa Sammon osaketta eli noin 6,2% osakekannasta. Rahat menevät valtion kassaan ja niitä käytetään myös rahoittamaan lisäsijoitusta ASI-avaruusteknologiayhtiöön, johon Solidium on myös sijoittanut.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suojelupoliisin eli Supon virkamiesten epäillään antaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, kun Supo haki loppukesästä 2020 lupia muun muassa telekuunteluun ja tekniseen laitetarkkailuun. Tiedot käyvät ilmi Supon tiedustelutoimintaa koskevassa rikosasiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä. Lisäksi syyttäjä katsoo päätöksissä, että Supon vuosia jatkunut siviilihenkilöön perustunut tiedonhankintajärjestely jäi pitkälti normaalin laillisuusvalvonnan ulkopuolelle. Yhteensä 7 ihmistä syytetään kokonaisuudessa rikoksista. Yksi syytetyistä on Supon entinen päällikkö Antti Pelttari. Suomen presidentti Alexander Stubbin puheenvuoro YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolla oli ennen kaikkea puolustuspuhe sääntöpohjaiselle maailmanjärjestykselle. Puheensa alussa Stubb muistutti viime vuonna sanoneensa, että ulkopolitiikka perustuu arvoihin, intresseihin ja valtaan. Nyt Stubb katsoo, että kyse on yksinkertaisemmasta. Hänestä kyse on valinnasta yhteistyön ja konfliktin välillä. Stubb mainitsi myös sen, että Suomi on hakemassa YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Hanna Ekola tässä hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. Eräässä Tjäreporin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
1: Ota kiinni, jos saat.
2: Ei taas.
1: Hei, haloo, tule takaisin.
0: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjäärepori!
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: ja aamupaavo.
1: Heipä hei ja oikein mukavaa keskiviikkoaamua teille kaikille. Se on aamupaavo täällä, joka kanssasi tätä uutta päivää taas aloittelemassa. Keskiviikko 23. päivä syyskuuta. Lähtee käyntiin tästä.

Entistäkin enemmän samalla puolella oli siinä laulussa Miisamara, Maria. Aamun Paavo tosiaankin täällä sinun kanssasi tätä aamua viettämässä ja oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Vuosirenkaita tarjoillaan seuraavassa kappaleessa, jonka esittää Jarkko Ylisikkilä.

Vuosirenkaat ja Jarkko Ylisikkilä tai Vuosirenkaita oli tuon kappale. Hieno laulu siinä mielessä Jarkko Ylisikkilältä tuo biisi. Ei, pistäkääpä taas tulemaan tietoja siitä, että minkälaisessa säässä sä oot aloittelemassa tätä uutta päivää. Onko kenties kylmä, onko tullut lunta tupaan ja jäitä porstua vai näinkö pääset ilman auton ikkunan puhdistamisia liikenteeseen? Tässä täytyy nyt sanoa sillä lailla, että oli jääskrapakin johonkin kadonnut taas viikon aikana, että oli kylmähkö aamu. Ei niin kylmä kuin odotin eilisen illan jälkeen, mutta sen verran kuitenkin viileähköä oli aamuliikenne, että meinas palelemaan ruveta tuossa välillä. Keskiyönä aikaa ja Markku Aroja. Sitten katsotaan näitä sääjuttuja.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Keskiyönä aikaana ja se oli Markku Aro, joka tuolla lailla meille lauleskeli. Niin, se on kuulkaa semmoinen homma, että tämän päivän sää se vaikuttaa siltä, että täällä on tulossa päivästä oikeastaan aika lailla viileähkö päivä, mutta ei kuitenkaan ihan semmoinen 23. syyskuuta virtainen päivä. Lämpötilat nousevat tänään päivän aikana 8 ja 16 asteen välille ja maan etelä- ja itäosiinkin leviää kaakosta runsaampaa pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Ja Lapissa pilvisyys on vaihtelevaa ja vähäiset sateet mahdollisia. Etelässä koillistuulia, Lapissa etelätuulet puhaltelevat kohtuullisesti. Äkkiä katsottuna, niin missä ei ihan tässä nyt heti aamusta sateita ole, mutta sieltä ne ovat tulossa sitten.

Kurvese siinä ja laulu oli nimeltänsä Jäit sateen taa. No niin, pikainen vilkaisu tänne teidän lähettämiin lukemiin. Tampere 6 astetta, Järvenpää 7, Padasjoki 3 ja Kotkassa 9, Pälkäneellä Pirkanmaalla 5 astetta, Virolahdella 8,4, Mäntsälässä 7, Motarilla, Jyväskylässä 3 plussaa, Kittilässä 6 ja sitten Muhoksella lämpötilat ovat 1 aste ja tasavallassa kaikki hyvin. Näin on. Labella Viitta toteaa seuraavassa laulussa meille Jarkko Honkanen ja tässä tulee sitten Jarkon kappaleen jälkeen myöskin lauluvuoroon Anitta Mattila ja Haaveet.

0: Radio Pooki.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
4: Ota kiinni, jos saat!
5: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
3: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka.

Se oli Anitta Mattila ja laulu oli nimeltänsä Haaveet. Hei, ootko sinä huomannut, että joku viikonpäivä olisi sellainen, jonka voisi aina välillä jättää väliin? Itse olen huomannut, että se voisi olla vaikka tämä keskiviikko. No toisaalta siinähän käy sitten sillä lailla, että jos keskiviikko jättää välistä, niin sitten tämmöiseksi epäonnen viikonpäiväksi muodostuu torstai tai perjantai tai tiistai tai maanantai, että siinä mielessä se on ihan sama. En usko mihinkään taikauskoon, mutta semmoisella kokemuksen pitkällä ja syvähköllä rintaäänellä voin sanoa, että keskiviikkoaamut eivät itselleni ole niitä kaikista parhaita. No, niin kuin teknisessä mielessä. Kaikenlaista pientä voi sattua aina keskiviikkoisin. Tänäänkin on sattunut, mutta hyvinhän tämä elämä tästä on lähtenyt taas rullaamaan. Kello on jo 6.33 ihan kohta ja nyt seuraavaksi lauluvuoron saa meiltä Mikko Kuustonen, joka esittää kappaleen Suoraa huutoa.

Näin siinä Mikko Kuustonen ja laulu oli nimeltänsä Suoraa huutua. Nyt pitäisi jo huomata sitten pistää niitä valoja päällä ja heijastimia heilumaan. Tänään on syyspäivän tasaus vai seisaus, kumpi se nyt sitten onkaan. Mutta joka tapauksessa päivät ja yöt ovat tästä päivästä, tai yö on tästä päivästä lähtien pitempi kuin päivä täällä Suomessa, joten nyt sitten ollaan siirtymässä niihin varsinaisiin pimeisiin aikoihin, joten ei muuta kuin heijastinta heilumaan. Valoja päälle, myöskin takavaloja, ettei tarvi enää siitä useamman kerran muistuttaa. Hei, hiekkaan piirrettyjä sydämiä tarjoilee Maarit Peltoniemi seuraavaksi Pookissa, ja ihan kohta myös otetaan pienet huikat kotiviiniä Anna Hanskin sitä meille tarjoillessa.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on Miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
6: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
8: Isä.
9: Niin?
8: Ei kun unohda.
10: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Anna Hanskihan se siinä ja laulu oli nimeltänsä Kotiviini. Katselin tuossa äsken muuten jääkiekkotuloksia tuo Anna Hanskin laulu aikana, niin yllätys on ehkä itselleni se, että Jokeritkin on vihdoinkin tulleet voittojen tiellä. Ja Kärpät taas puolestaan jatkaa tappiolinjalla.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Käyhän liittymässä Radiopuokin TikTokin seuraajaksi ja tänne TikTok-livenkin puolelle, niin pääset kurkistamaan, että miltä täällä studiossa näin aamuisin näyttää. Kösti Mäki-Mattila ja Leif Lindeman vievät meitä eteenpäin tässä seuraavassa laulussa kohti kello 7:07 uutisia. Kappale on nimeltään Kulkureiksi syntyneet.

Kulkureiksi syntyneet olivat siis Kyösti Mäki-Mattila ja Leif Lindeman. Aivan kohta on Radiopuukin taajuuksilla vuorossa uutiset, ja uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että tältä Schengen-alueelta tulee Suomeen vuosittain satoja ihmisiä laittomasti, ja muun muassa siitä, että Kittilässä tapahtunut kuolonkolari on tuonut miehelle ehdollista vankeutta, ja myöskin siitä, että aika on mennyt tässä vuodessa nyt siihen pisteeseen, että yöt ja päivät alkavat olla tänään tai ovatkin tänään lähes yhtä pitkiä. Huomenna yö on jo ottanut vähän otetta päivästä ja yö on pitempi kuin päivä. Mutta ennen kuin mennään uutisiin, niin annetaan Mikko Alatalon laulaa Vesilasi vessana vain heiniä paali.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Poogi.
1: Radio Poogi. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä. Lapin käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 19-vuotiaan miehen ehdolliseen vankeuteen Kittilän kuolonkolarista. Onnettomuus tapahtui marraskuussa 2024. Oikeuden mukaan mies lähti ohittamaan edessään ajanutta ajoneuvoyhdistelmää, vaikka se peitti osan näkyvyydestä. Mies törmäsi ohittaessaan vastaan tulleeseen autoon. Autossa olleet mies ja nainen kuolivat onnettomuuspaikalle. Mies tuomittiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä 2 kuolemantuottamuksesta 3 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Lapin käräjäoikeus antoi tuomion maaliskuussa. Yhdysvaltain ja Iranin edustajat tapasivat tiistaina YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Trump kertoi tapaamisesta toimittajille sen jälkeen, kun hän oli aiemmin tiistaina uhkaillut syöksevänsä Iranin helvettiin, jos maan kanssa ei synny sopua. Trumpin mukaan Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin tapaaminen Trumpin erityislähettilään Steve Witkoffin ja presidentin vävyn Jared Kushnerin kanssa kesti 3 tuntia. Trump kuvaili tapaamista erittäin hyväksi ja antoisaksi. Presidentin mukaan osapuolten on määrä tavata uudelleen lähitulevaisuudessa. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Suomessakin päivät ovat pian pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä.
1: Radio Poogin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Huomenta vaan teille kaikille. Minni ja Miisa ja Mielikki ovat tänään 23. päivä nimipäivä sankareita syyspäivän tasauspäivänä. Tästä ne alkavat työt pidentyä ja päivät lyhentyä. No, kuuden aikaa Kotkassakin oli yhtä pimeää kuin Mörrön pyllyssä, mutta vähitellen sielläkin kuitenkin kirkastuu. Mutta kiitoksia hei kaikille teille, jotka olette kuvia pistäneet tuolta teidän aamureiteiltänne. Onpa ollut kaunis aamu oikeastaan ilmeisesti vähän joka paikassa tänä aamuna. Tai ei ole pakkasta vissiin ollut missään, mutta ihan tuossa nollan tuntumassa on ollut osassa Suomea tänä aamuna tuo keli. Että kaunista kuivahkoa ja tosi nättiä. Esimerkiksi Jyrönjärvellä on ollut hieno ilta eilen ja aivan tyvenä järven pinta, että on kyllä niin kuin silmä lepää tuossa maisemassa, jonka sieltä on Ahti pistänyt mulle nautittavaksi, että kiitos Ahti tuosta kuvasta. WhatsAppiin niitä voi lähetellä numeroon 0405507660. Näin viime yönäkin meistä unta, toteaa seuraavassa laulussa Kari Hirvonen, ja sitten katsotaan, että muuttuuko tämä sää aivan hirveäksi tämän päivän aikana. Ja heti

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: No niin, just kun pääsin sanomasta, että ei ole vissiin pakkasta ollut niin ylikiimingistä pistettiin, että oli aamulla -2 astetta tai nyt aamulla on siellä -2 astetta ja myös Sörmarkussa on aamulla ollut pakkasta. Autoikkunat on ollut jäässä, näin kertoo sieltä päin Marke. Ei, kiitoksia näistä täsmennyksistä tämän aamuiseen säähän ja nyt kun muistelen noin pari tuntia sitten tapahtunutta omaa lähtöäni, niin huomasin, että muistin, että niinhän vaan siinä jouduin jääskrapaa itsekin käyttämään. Tai se nyt on vain vielä semmoinen kumilasta, että sillä lähtee semmoiset oikein ohuet jäät ja kuivaa ikkunat hyvästikin. Tänään kuitenkin pitäisi vielä lämmetä oikein mukaviin lukemiin. 16 ja 8 asteen välillä liikkuu tänään lämpötilat Suomessa. Etelä- ja itäosiin leviää kaakosta päin sateita. Ne ovat kuitenkin tänään hajanaisia. Ja Lapissa pilvisyys on vaihtelevaa ja vähäiset sateet ovat Lapissakin tänään mahdollisia ja etelässä sitten koillistuuli ja Lapissa etelätuuli on kohtalaista. Että tämmöistä säätä tälle päivälle. Jos paistaa, niin muistakaahan nauttia, koska vaikka laulussa jossakin sanotaan, että tämä on viimeinen sadepäivä, niin tämä voi olla tämän vuoden viimeinen poutapäivä. Merialueilla Suomenlahdella tulee 12-14 metriä sekunnissa pohjoisen ja koillisen väliltä. Tänään tietää kertoa Ilmatieteen laitos ja huomauttaa näistä kovahkoista tuuleista veneilijöitä, että jos ei ole pakko mennä, niin ei kannata mennä.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: No niin, Jounikin pisti Seinäjoelta kuvan. Kiitoksia Jouni. Tuosta siellä on -1 astetta. -1 astetta Jounin auton mittarissa, että kiitoksia siitä. Ja on Merijärvelläkin pakkasta -1 astetta, että ihan semmoista pikkupakkasta. Ja sehän tietenkin tarkoittaa sitä, että olkaahan varovaisempia vielä entisestään liikenteessä, koska siellähän voi olla jo liukkaita paikkoja, kun on. Ainakin eilen iltapäivällä oli ja illalla hyvinkin kostiaa, mutta ei tietenkään satanut, mutta olipahan muuten vaan tiet märkiä, niin se kun jäätyy, niin se on liukasta. Antti Ketonen äänessä seuraavaksi ja tämä on sulle tämä laulu. Sytytä mottuun.

0: Antti Ketonen siinä lauloi ja Sytytä mut oli kappale. Niin, syyspäivän tasauspäivä menossa ja täällä Aamupaavo Radiopookin studiossa sun kanssa tuonne 10 asti. Myöskin tuolla TikTok-liven puolella.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Ei, sinne pyytelin äsken, että olisiko mitenkään mahdollista, että kertoisit oman keräyskohteesi, että mitä sinä keräilet. Pistä viestiä vaikka WhatsAppiin niistä sinun keräilyharrastuksistasi. 0405507660 olisi numero, mihin niitä voisi pistää. Ja hei, niitä kuvia, kiitoksia Pateelle Sastamalaan todella hienosta kuvasta, jonka juuri äsken sieltä pistit, tai onko se tuo nyt Hämeenlinnan kohdalta etelää kohti, on kuitenkin Pate menossa, ja lämpötila on noussut jo 5 astetta sieltä aamulla, kun on lähtenyt Sastamalasta, niin tuossa 7.07 oli jo 5 astetta lämpötilat noussut, kun oli etelään päin mennyt, että näin se muuttuu lyhyessä ajassa. Puoli kuu ilahduttaa meitä seuraavassa laulussa. Laulu on nimeltään Haavoittunut pikkuinen. Kohta laulaa myös Anita Hirvonen täällä Radio Pookessa, että hymyillen.

0: Radio Pooki.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohji ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pohji ja Idea Park Lempäälä.

Anita Hirvonen, se siinä meille musisoi ja laulu oli nimeltänsä Hymyile. No onpa tullut ihania keräilykohteita teiltä eri puolilta Suomea. Kiitoksia vaan teille kaikille. Tuolla TikTok-liven puolella keräillään muun muassa jaguariosia ja Spider-Man-kortteja, joulukoristeita ja kilojakin siellä joku keräili. No oikeasti kyllä kastehelmiastioita. Vintage Boot Coot -varkkuja keräilee puolestaan Onni. Ja trukkilavoja tällä hetkellä ilmeisesti töissä keräilee Sulo. Mukavaa työpäivää teille kaikille, jotka olette muuten työssänne tälle päivälle päässeet alkamaan. WhatsAppiin numero tänne Radiopookin studioon 040-550-7660 ja haluaisin tietää sinun hamstrausharrastuksestasi, että keräiletkö mitään. Eilen tuntui siltä, että olen itse keräillyt ihan liikaa lehtipuita. Se oli oikeastaan aika kamala ilta ja iltapäivä itsellä, kun jouduin poistamaan yhden puun tuosta joku aika sitten omalta pihalta, niin kun se oli mennyt halki ja poikki ja kaikenlaista tapahtunut, niin oli raskasta. Viet paratiisiin tässä seuraavassa laulussa, näin toteaa Energia.

vie paratiisiin. Joo, radiopookia pystyy kuuntelemaan vaikka saunassa tai sauna eteisessä, jos vaan ottaa radion sinne mukaan. Miksei vaikka aamusaunassa. Tänä aamuna puhutaan keräilystä. Olen kysellyt teiltä, että mitä te keräilette. Yksi aste on pakkasta. Pakkasta siellä, missä tällä hetkellä vaikuttaa Helka, mutta Helka kertoo myöskin, että hän ei mitään keräile. Kiitoksia tuosta viestistä. Ja Jukalla on hyvä keräilykohe. Jukka nimittäin pisti viestiä, että keräilen kauniita katseita ja hymyjä naisilta. Tämä on suorastaan täydellinen keräilykohde. Ne kun tallettaa mielen syvimpiin sopukoihin, niin pärjää oikein hyvin. Janne Hurme ja kirje, kohta myös Pablo ja no niin Mary Lou.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Mitä mä laitan päälle töihin?
8: Pitäis hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
8: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
9: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
10: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
11: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

No niin, Mary Lou ja Pablo. Katariina, kiitos videosta. Siellä saunassa soi puoki ja Katariinan keräilykohteita on jo talo täynnä. Hän keräilee nimittäin enkeleitä. Siellä on ulko-ovesta lähtien ja Katariina keräilee myöskin antiikkihuonekaluja. Tuo enkelihahmojen keräily on muuten aika monella ollut tässä, kun olen teidän keräilyjuttujanne lukenut, niin aika moni keräilee näitä enkelihahmoja. Liisa ei keräile mitään, ne jotka harrastaa keräilyä, heillä on joka paikka kaikenlaista krääsää täynnä. Näin kertoo puolestaan Liisa. Ja sitten Mikalla on haastava keräilykohde, hän nimittäin keräilee hankaluuksia. Anna Marilyn Monroe-aiheisia sisustusjuttuja ja tavaroita. Ja sitten kun saunassakin pistetään puoki päälle nyt, niin sieltä kuuluu Antti Ahopellon Höyhenen keveä sydän.

Radipuukin aamun saattaa aiheuttaa riippuvuutta ja pakottavaa tarvetta laulaa, ja tanssijakin saa Puukin mukana vaikka koko päivän. Kohta on Puukissa uutiset, ja uutisten jälkeen lähdetään etsimään tämä aamun eropatti.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
2: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion on määrä tavata keskiviikkona Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö, jonka mukaan tapaaminen järjestetään YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Keskiviikolle on kaavailtuna myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin puhe YK:ssa. Zelenski sanoi tiistaina, että maa on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu vastaavasti pidättäytymään iskuista Ukrainan energiakohteisiin. Zelenski sanoi myös toivovansa, että Yhdysvallat löytäisi keinon saada Venäjä neuvottelupöytään. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään. Viime vuonna se oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6%, selviää päivittäistavarakaupan yhdistyksen tiedotteesta. Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40%. Kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä, ja tavoite on yhdistyksen mukaan kaupan osalta jo lähellä. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle, eli talvipäivän seisaukseen saakka. Suomessakin päivät ovat pian pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: aamupaavo. Radio Poki.
1: Kyllä, aamupaavo on täällä valmiina sinun kanssasi tätä keskiviikkoa eteenpäin kuljettamaan aina 10 saakka. Ja tämän tunnin aihehan on Neropatti. Minja, Miisa ja Mielikki ovat nimipäiväsankareita. Ja olisipa mahtava, jos teistä jostakin tulisi tänään Neropatti. Jos olet ollut Radio Pookin kuuntelija jo 9. toukokuuta vuonna 2022, niin saatat heti hoksata tämän kertaisen Neropatin, koska nyt on keskiviikko ja keskiviikon kertauksen aika. Tuolloin Jaakko oli hän, joka tämän Neropatin ratkaisi. Jaakko on suljettu tämän päivän kisasta, koska hän sen tiesi. Eli neljänteen vihjeeseen mentiin silloinkin. Katsotaan, tarvitaanko 4 vihjettä tänään. Jokainen aamu ja Jenni Vartiainen sitten sää ja sitten vihjeistä 2 ensimmäistä tämänkertaiseen Neropatiin.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Se muutoshan säässä on tapahtumassa, että tuulet puhaltelevat etelässä koillisesta ja Lapissan etelästä ollen kohtalaisia, ja ne tuovat mukana etelä- ja itäosiin kaakosta päin runsaampaa pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Valitettavasti minulla on tämä teille kerrottava. Lapissa sen sijaan pilvisyys on vaihtelevaa ja sateet, jotka jäävät vähäisiksi, niin ovat Lapissakin mahdollisia. Toivottavasti tässä meidän kohdalla ei sateile. Lämpötilat tänään 16-8 astetta. Huomautuksia veneilijöille Suomenlahdelle 14-12 metriä sekunnissa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta tänään. Että ihan semmoinen normisyyspäivän tasauspäivä tänään tästä päivästä tulossa, eikö vaan? Lähdetäänkö me etsiin sitä neropattia?
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Joo, neropatti tosiaankin nyt, ja me siirrytään ajassa sen verran taaksepäin neropatissa, että siirrymme tosiaankin vuoteen 2022 ja toukokuuhun, koska silloin olen viimeksi tämän kysynyt ja siihen tarvittiin 4 vihjettä, että Jaakko sitten tämän tiesi. No, Jaakko ei tänään voi osallistua tähän neropattiin, hänet on suljettu pois, mutta teillä kaikilla muilla on mahdollisuus parantaa Jaakon suoritusta, koska vihjeitä alkaa tulla tämän laulun jälkeen.

Tästä tämä hoksasi. Tänään saattaa olla, että ei tarvita niin monta. Samoilla vihjeillä kuitenkin mennään. Neropatti. Ja neropatissa säännöt ovat seuraavat, eli nopein pääsee palkinnoille. Numero, johon voi soittaa, on 0700 392 111, siis 0700 392 111. Nyt joutuu ihan pikkusen kauemmin odottamaan palkintoja, koska mulla on palkintolaarit tyhjiä, ja sen takia, kun tässä on palkintokausi vaihtumassa syksyiseksi ja talviseksi, niin suosittelen lämpimästi, että maltatte vähän aikaa odottaa niitä palkintoja. Tällä viikolla ei siis palkintoja lähde postiin, jos ei ihan ihmettä tapahdu. Ja minäkö en ihmeisiin enää usko tähän aikaan tai tämän elämän kokemuksen varrella, niin suosittelen malttia palkintojen odottamiseen. Mutta pikapalkinnohan sinä, joka voitat neropatissa, eli keksit tämän sanan, niin saat heti tässä tämän tunnin aikana, eli saat toivoa omaa mielilauluasi tuonne ennen kello 9 uutisia. Sun tarvii vaan soittaa numero 0700 392 111, kertoa mistä sanasta on kysymys, ja jos oot nopein, niin pääset palkinnoille. Mutta jotta päästäisiin liikkeelle, niin 3,64 € alkavalta minuutilta on tuo puheluhinta. Ja jos tosiaankin saat tämän ratkaistua, niin ei muuta kuin soittaminen siihen numeroon. Mä otan sulta sitten nimen ja numero ylös ja soittelen täältä sitten perään. Niin pääset kertomaan kaikelle maailman kansalle, että mistä tässä tämän aamun neropatissa oli kyse. Neropatti. Nyt oli niin pitkät latinat, että piti pistää tunnari uusiksi, mutta otetaan ne kaksi vihjettä. Siis 9. päivää toukokuuta myös tämä neropatti vuonna 2022 meni neljänteen ja viimeiseen vihjeeseen, ja Jaakko sen sitten tiesi. Mulla olisi silloin ollut myöskin 5. vihje kerrottavana, mutta ei tarvinnut. Tänään minulla ei ole sitä, koska tämä on nyt rajattu tähän 4. Ensimmäinen vihje kuuluu sillä lailla, että alun tein pelissä, siis tämän sanan alun tein pelissä, ja lopusta löytyy malan pyhäkkö. Ja toinen vihje puolestaan kuuluu, että yleisölle tarkoitettu. Mistä tässä on kysymys, niin kerro se numero on 0700 392 111. Alun tein pelissä ja lopusta löytyy malan pyhäkkö ja yleisölle tarkoitettu.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
6: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: oli Johnny and the New Dockers ja Pois raiteiltaan. Kovi on nyt rauhallista tuolla linjoilla. Siinä on pari soittajaa tähän mennessä yrittänyt ja kumpikin on mennyt, voisi sanoa, että ihan reilusti pieleen, vaikka vihjeet minun mielestä olivat hyviä, niin toukokuun 9. päivä vuonna 2022, kuin tänään 23. päivä syyskuuta 2026. Mutta niin se oli silloinkin, koska tämä nyt ei välttämättä ihan heti ratkea. Olen siis tästä tämän päivän neropatti-sanasta kertonut tähän mennessä seuraavaa. Alun tein pelissä ja lopusta löytyy malanpyhäkkö ja yleisölle tarkoitettu. Ja nyt otetaan se kolmas vihje.
1: Neropatti.
0: No niin, nyt taas pitää tehdä korjaus tähän vihjeeseen. Pyydän anteeksi huonoa lukemista, niin aloin lukemaan tuolta vanhoista vihjeistä, että tuo ensimmäinen vihje, niin sehän ei ihan noin kuulu, vaan se kuuluu sillä lailla, että alun tein pelissä ja lopusta löytyy Jumalan pyhäkkö. Siis Jumalan pyhäkkö. Ja toinen vihje kuuluu, että yleisölle tarkoitettu. Ja sitten otetaan se kolmas vihje. Siis ensimmäinen oli, että alun tein pelissä ja lopusta löytyy Jumalan pyhäkkö. Ja toinen vihje, että yleisölle tarkoitettu. Ja kolmas vihje, se kuuluu niin, että järjestetään yleisin aamuisin tai iltapäivisin. Siis alun tein pelissä ja lopusta löytyy Jumalan pyhäkkö. Ja yleisölle tarkoitettu ja järjestetään yleensä aamuisin tai iltapäivisin. 0700392111. Mistäs tässä nyt sitten mahtaakaan olla kysymys? Kari Hirvonen ja Pieni Enkeli.

Kari Hirvonen siinä ja laulu oli nimeltänsä Pieni enkeli. Sen verran on soittaja tuossa linjalla nyt tähän neropattiin, että jos ei tämän laulu aikana, tämän seuraavan kappaleen aikana löydy oikeaa vastausta nuiden joukosta, siis 0700392111 on numero tänne studioon. Ja jos ei joku oikein vastaa, niin kerron neljännen vihjeen, eli viimeisen tälle aamulle. Alun tein pelissä ja lopusta löytyy Jumalan pyhäkkö, yleisölle tarkoitettu ja järjestetään yleensä aamuisin tai iltapäivisin. Mikä se on? Kerro se numerossa 0700392111.

0: Hummani hei, rintarottingilla siinä seikkaili Isto Hiltunen ja ihan hyviä vastauksia te olette minulle antaneet, mutta te ette ehkä välttämättä ole kuunnelleet nyt näitä vihjeitä ihan loppuun asti. Neropatti. Joten minun lienee syytä kertoa vielä yksi vihje. Ja kuunnelkaa tarkasti. Ensimmäinen vihje kuuluu, että alun tein pelissä ja lopusta löytyy Jumalan pyhäkkö. Toinen vihje on, että yleisölle tarkoitettu ja kolmas järjestetään yleensä aamuisin tai iltapäivisin. Ja sitten otetaan vielä se vihje numero 4, joka on tänään viimeinen. Se vihje numero 4 kuuluu, että tämä on hienostunut taidetapahtuma. Hienostunut taidetapahtuma. Alun tein pelissä ja lopusta löytyy Jumalan pyhäkkö, yleisölle tarkoitettu, järjestetään yleensä aamuisin tai iltapäivisin ja hienostunut taidetapahtuma. 0700 392 111. Siihen kun vastaat ja oot nopein, joka tuon sanan kertoo, mihin nuo vihjeet. Susta tulee neropatti ja pääset palkinnoille.
1: Radio Pooki. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
6: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Poogin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Poogin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

0: Konsta, tervepä terve.
1: Terve, terve.
0: Mitäs sitä kuuluu?
1: Ei tässä mitään, syksystä sadetta katellessa ja just sain vietyä koululaiset kouluun, niin kaikki on aamulta siltä osin hyvin.
0: Joo, sulla on hyviä asiat nyt.
1: Kyllä.
0: Kiireet helpottaa ja sen takia susta neropattikin tuli, että oot päässyt siihen hetkeksi rauhoittumaan ja miettimään tätä tämän aamusta neropattia, eikö vaan?
1: Juuri näin.
0: Joo, näin minäkin se ajattelin, että tämä ehkä pikkusen vaati miettimistä tai hoksaamista, kun ihan helpot ei ollut nuo vihjeet. Alun tein pelissä ja lopusta löytyy Jumalan pyhäkkö. Yleisölle tarkoitettu, järjestetään yleensä aamuisin tai iltapäivisin ja hienostunut taidetapahtuma. Niin se taisi tuo viimeinen vihje olla semmoinen helpottava sullekin.
1: Oli, ei siitä ensimmäistä minä mietin pitkään, mutta siitä ei löytynyt, mutta viimeisen kun sanoit, niin silloin pamahti, että tähän liittyy varmasti tuohon, mikä se nyt on.
0: Joo, no sä et ole shakkimiehiä, missä?
1: En.
0: Joo, shakissahan pyritään aina tekemään vastustajalle matti, ja matin tein pelissä, viimeksi eilen pelasin shakkia, tekoälyä vastaan ja aina minä sen sain mattiin vielä, että pitäisi varmaan mennä sinne ekstra vaikeitten tasolle.
1: Kyllä.
0: Joo. Ja yleisölle tarkoitettu, niin tämähän nyt on varsinkin yleisölle tarkoitettu, niin kerropa mikä tämä nyt sitten oikein on.
1: Oikea vastaus on matinea.
0: Matinea, kyllä. Joo, matinea. Järjestetään yleensä aamuisin tai iltapäivisin ja matineahan on tämmöinen hienostunut taidetapahtuma, jonne yleensä mennään hienosti pukeutuneena ja tyylikkäänä ja nautiskellaan hienosta sivistävästä ohjelmasta sitten aamu- tai iltapäivisin ja, tai päivisin ja sitten lähdetään muihin rientoihin. Ehkä vähän kevennetään ravattia.
1: Näin.
0: Kuinka susiasti oot matineassa käynyt?
1: No ei sitä ihan tuota niin useasti tuu, mutta on sitä joskus tullut vierailtua.
0: Joo. No niin on itsekin. No hei, mitäs me pistettäisiin sulle soimaan sinne, kun siinä olet työstä vallaan jo ainakin aamupäivältä tehnyt?
1: Laitetaan Matti ja Teppo Syysvalssia, sopii tähän päivän kulkuun hyvin.
0: Laitetaan se. Ja hei, älä jännitä, äläkä pian tai huolestu siitä, vaikka ei palkintoa heti ensi viikolla kuulukaan, koska meillä on tosiaankin palkinnon vaihtoviikot menossa ja niitä tulee sitten tässä kohta puolin, niin menee jonkin aikaa.
1: Ei ole kiire.
0: Tai saat sä parkkikiekon, jos sä välttämättä haluat semmoisen.
1: Nimenomaan.
0: Joo, hyvä. Syysvalssi lähtee soimaan. Heippa.
1: Kiitoksia ja hyvää syksyä. Moi.
0: Samoin, hei.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 1499 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asuvat hyvätuloiset saavat pitää asuntonsa toistaiseksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan esikunnasta vahvistetaan lehdelle, että tuloihin perustuvan vuokrasuhteiden irtisanomisen mahdollistanut hallituksen esitys ei etene eduskuntaan tällä hallituskaudella. Hallituksen tavoitteena oli, että valtion tukemia vuokra-asuntoja saataisiin kohdennetummin pienituloisten käyttöön. Hallitus kuitenkin toivoo lehden mukaan, että asia voisi nyt tehtävän valmistelun pohjalta edetä myöhemmin. Britannian pääministeri Andy Burnham kertoo, että Britannia ja Yhdysvallat valmistelevat uutta puolustukseen liittyvää tekoälyyhteistyötä. Burnhamin mukaan hankkeen tavoitteena on suojella Britannian kriittistä infrastruktuuria. Burnham ilmoitti asiasta YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa pitämässään puheessa Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä. Burnham sanoi myös, että G20-maat pyrkivät luomaan kansainväliset standardit tekoälylle. Hänen mukaansa yhteisillä standardeilla varmistettaisiin, että tekoälyä kehitetään turvallisesti. Britannialla on ensi vuonna ryhmän kiertävä puheenjohtajuus. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään. Viime vuonna se oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6%, selviää päivittäistavarakaupan yhdistyksen tiedotteesta. Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40%. Kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä, ja tavoite on yhdistyksen mukaan kaupan osalta jo lähellä. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle, eli talvipäivän seisaukseen saakka. Suomessakin päivät ovat pian pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja aamupaavo.
1: Minia, Miisa ja Mielikki ovat tämän päivän nimipäivä sankareita. 23. päivä syyskuuta on menossa ja aamupaavo täällä sun kanssasi tätä aamua eteenpäin kuljettaa tuohon 10 saakka, kunnes sitten luovutan tämän paikkani Tammisen Sarille ja hän jatkaa sitten keskipäivän tunnit meidän seurassamme tätä päivää. Turpolla on 55-vuotispäivät ja kaikille muillekin synttärisankareille kovasti onnea. Nyt laulaa Randelinin Kake oman kylän miehestä. Tänään puhutaan keräilystä tuolla WhatsAppissa 0405507660.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liningassa.
1: Aika loistavassa säässä mennään tätä päivää. Maana etelä- ja itäosiin on leviämässä kaakosta runsaampia pilviä ja vähän sateitakin, mutta muutoin se saattaa olla kuitenkin aika aurinkoista tänään tämä sää. No Lapissa pilvisyys on vaihtelevaa, vähäiset sateetkin ovat mahdollisia ja tuulet puhaltelevat joko koillisesta tai etelästä ja ne ovat kohtalaisia. Lounais-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla kaistaleella sitten korkeapaineen selänne pitää sään aurinkoisena, heikkotuulisena ja poutaisena. Ja lämpötilat vaihtelevat tämän päivän aikana Lapin 8 ja etelän 16 asteen välillä. Varoituksia annetaan veneilijöille tai huomautuksia veneilijöille Suomenlahdelle 14-12 metriä sekunnissa on sinne luvassa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta täksi päiväksi.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Mä oon saanut teiltä kuvia teidän upeista saunoistannekin tässä tänä aamuna. Niitäkin voitte pistää lisää tänne WhatsAppilla 0405507660. Ja hei, keräili viettiä varmaan on meistä aika monella. Esimerkiksi Anne keräilee Marilyn Monroe-aiheisia sisustusjuttuja ja tavaroita, niin pistäkääpä ihmeessä siitäkin tulemaan tuohon WhatsAppiin, että mikä se sinun keräilykohteesi oikein mahtaa ollakaan. Juha, Tapio ja Viivi, ja puoliksi sun.

0: puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi ja puoliksi sun. Anne keräilee Marilyn Monroe-aiheisia sisustusjuttuja ja tavaroita. Anu puolestaan kaikenlaisia kirsikka-aiheisia asioita. Vaatteista löytyy kirsikkakuosia astioissa, joissa on kirsikan kuvia, kasseja, kirsikan tuoksuisia ihonhoitotuotteita ja niin ikää. Iholta löytyy myös 3 kirsikkatatuointia. Anu, mulla olisi ollut sulle tarjota yksi kaatunut kirsikkapuu. Tulisitko hakemaan? No valitettavasti enää et kerkiä, mutta jos olisit eilen ollut yhteydessä, niin olisin voinut sitä sinulle tarjota. Mun keräilyharrastus on ollut kännykät. Ei enää ole tullut niitä etsittyä lisää. No eikä kannatakaan. Juhalla on nimittäin kaapillinen kännyköitä. Toki, jos jollakin on, niin otan toki vastaan varsinkin vanhoja nokialaisia. Näin keräilyharrastuksestaan kertoo Juha, jolla on kyllä hieno kännykkäkokoelma tuolla jossakin, mistä tuo kuva tuli, että kiitos Juhan tuosta. Tuijan keräilykohde puolestaan on hyvinkin arkinen ja todella niin kuin kannattava, nimittäin Tuija kerää askelia ihan joka päivä tuolla Köyliön suunnasta, mistä hän on kuvankin pistänyt, kun on koirien kanssa lenkillä. Erittäin halpa ja suositeltava keräyskohde siis Tuija sinulla. Julien Kabare ja Tommi Soidinmäki.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
2: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Äiti.
5: Mitä?
2: Ei mitään.
9: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Radio.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohji ja Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pohji ja Idea Park Lempäälä.

Joo, kahden maailman välissä ja elon kerjuu, siinäpä hyvä ja ajankohtainen laulu tuokin. Ari keräilee vanhoja polkupyöriä. No, eihän ne Arille tietenkään jää. Ari nimittäin on sellainen, että hän kunnostaa, laittaa siis ne kuntoon ja myy pois. Ja kaksipaikkainen jakuarikin Arilla olisi, mutta siihen pitäisi löytää kyytiläinen kyyti. Marjalla on monta erilaista keräilykohdetta. Hän keräilee kiiltokuvia, puutarhakirjoja, joulukalentereita, kirjanmerkkejä, saunamittareita ja lehtileikkeitä. Ja kaikenlaista on kerääntynyt ilman keräämistäkin. Ja nyt myydään pikkuhiljaa kaikki pois, kun loppusiivous Marjalla häämöttää. Sitten otetaan täältä Pekan keräilykohde. Hän nimittäin kerää affenvileitä rakastamalleni naiselle, että hänkin pysyisi terveellisessä ruuassa talven yli. Toki piti ensin käydä jikaamassa, kun ahvenat, että pääsee niitä fileroimaan. Se on hyvä. Ja roskia tienlaidalta kannattaa kerätä. Niitä keräilee myöskin Marja ja toteaa, että muutapa ei sitten tarvikkaan kerätä. No, kahden euron kolikoita keräilee puolestaan teistä Juha-Pekka, ja Juh-Pekalla on niitä jo 119 kappaletta sekä ulkomaisia kolikoita että seteleitä. Kiitoksia tuosta viestistä. Itsenne menisivät kulutukseen ja 500 euron seteleitä puolestaan keräilee, ilmoittaa keräilevänsä Markku. No Markku, mulla on samanlainen keräilykohe, mutta ne on niin harvinaisia, että ne jää jotenkin niin kuin talteen, niin sillä lailla se on hankala tuo setelien keräily, että ne tahtoo olla kulutustavaraa. Mutta 500 markan seteli multa löytyy ja sitä olen kieltänyt kenenkään käyttämästä. Se on lompakossa ja odottelee lapsia, jotka saavat sen sitten museoida. Nyt lähdetään Suudelmien sillalle ja sinne meidät vie Annika Eklund.

Suudelmien silta ja Annika Eklund. Tässä on vielä aamua sen verran jäljellä, että lupaan tarjota teille Heidi Pakarista aivan kohta. Myös komioita täällä Puokissa on soimassa ennen 10 uutisia. Augusti Koivistoa, Joela Hallikaista ja vielä tulee souvareitakin, että älkää huolestuko. Hanne on pistänyt semmoisen viestin tänne omasta keräilykohteestaan, mikä meilläkin aina silloin tällöin aiheuttaa puheita. Hanne nimittäin keräilee miehensä mielestä kukkia ja kertoo, että ulkona ja sisällä pitää olla paljon kukkia. Ja meillä on ihan sama laulu menossa joka kevät ja sitten syksyllä sisällä. Ja myös tuoksukynttilät, ne ovat pahoja keräilykohteita, kyllä nekin. Muumimukeja puolestaan keräilee Tarja ja on pistänyt tänne kokoelmastaan hienon kuvan. Ja siinäpä on kahvikuppi poikinensa Tarjalla. Tosin taitaa olla Tarja sillä lailla, että nuista ei juoda kuin korkeintaan vasta sitten, kun sinusta aika jättää. Keittokirjoja eri aikakausilta puolestaan keräilee Päivi ja hänkin pisti kuvan makumapista vuodelta 1964. Paitsi että tuo on loistava vuosikerta, niin tuo kirja varmasti kannattaa käyttää hyödyksi. Rauno puolestaan kertoo, että hänen ei tarvitse edes keräillä. Mutta siltikin villakoiria tuntuu olevan ihan omiksi tarpeiksi. Osta Rauno robottiimuri, niin pääset niistä eroon ainakin hetkeksi. Heidi Pakarinen ja lentävä kalakuppi.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
4: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: rakastaa.
1: Yksi rakkaus, tarina ja komiat. Joo, tänään on puhuttu tuosta keräilystä ja hirveän runsas keräilymäärä on kyllä niin kuin tullut monenlaisia erilaisia keräilykohteita. Joku kerää enkeleitä, joku kerää muumimukeja, joku toinen keräilee puolestaan kokemuksia ja postimerkkejä. Tammisen Sari keräilee suklaata ja kukkasia ilmeisesti. No, ainakin niistä varmaan puhuu hetken päästä, kun 10 uutisten jälkeen meidän kanssamme keskipäivän tunnit viettää. Ja hei, mulla on sulle idea. Tee sillä lailla, että pistä tekstiviestin Sarille 17106 ja toivot sellaista hyvää laulua, niin Sari sitten toteuttaa sen sun toiveesi kello 11 ja 13 välillä tänään. Mutta ollaan me vielä hetki näin, eikö niin? Aukusti Koivisto.

Olla vielä hetkiä, Aukusti Koivisto näin pyyteli. Joel Hallikainen vie meidät hänen tielleen seuraavaksi.

0: Jos kuulosti tutulta, niin se oli Minun tieni Joela Hallikainen, ja muun muassa Frank Sinatrahan on tämän laulun englanniksi esittänyt, vaikkakin se on ranskalaista alkuperää. Ja ensiksi sen on esittänyt Claude François, mutta siitä on kauan. Joo, nyt se esitti Joel Hallikainen. Hei, kiitoksia aamusta, oli taas tosi mukavaa teidän kanssanne olla. Mun puolesta mahtavaa päivän jatkoa. Lupasin souvareiden 12 kurkea tähän viimeiseksi, niin se lähtee soimaan. Rakastakaa toisianne. Hei hei.
1: Katselen taivaalle muuttajaraukkoja. Rivit on harvenneet auroissa aukkoja. Elämän lanka on toisinaan

myöhässä aivan surkea, pellolle palaa vain 7 kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa, myöhäinen

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mutta sä et sen verran kermuperistä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tämä on laihialainen poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suomalainen droonin torjuntayhtiö Senso Fusion kertoo suunnittelevansa listautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö suunnittelee, kehittää ja myy ohjelmistovetoisia ratkaisuja droonien tunnistamiseen ja torjuntaan. Tavoitteena on yhtiön mukaan suojata ihmisiä autonomisilta aseilta. Senso Fusion kertoo, että tilikauden 2025 liikevaihto keskittyi vahvasti puolustus- ja turvallisuusviranomaisasiakkaisiin, joiden osuus liikevaihdosta oli 98,5%. Siviiliasiakkaiden osuus liikevaihdosta oli 1,5%. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion on määrä tavata keskiviikkona Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö, jonka mukaan tapaaminen järjestetään YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Keskiviikolle on kaavailtuna myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin puhe YK:ssa. Zelenski sanoi tiistaina, että maa on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu vastaavasti pidättäytymään iskuista Ukrainan energiakohteisiin. Zelenski sanoi myös toivovansa, että Yhdysvallat löytäisi keinon saada Venäjä neuvottelupöytään. Pohjois-Afrikan Marokossa pidetään tänään parlamenttivaalit, joiden kärkiteemoina ovat elinkustannusten nousu, työttömyys ja elintasokuilut. Samaan aikaan naapurimaa Espanja kantaa huolta siitä, että sille kuuluvaan seutaan Marokon rajalla on suunniteltu uutta siirtolaisryntäystä vaalipäivän yhteyteen. Viranomaishuolista on uutisoinut muun muassa espanjalaislehti El Pais. Marokon kerrotaan vahvistaneen rajavalvontaansa vaalipäivää varten. Suuri siirtolaisten joukkoryntäys seutaan heinäkuun lopulla kiristi Espanjan ja Marokon välejä. Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita, ilmenee tämän vuoden kansallisesta mediatutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Tutkimuksen toteutti 55 Blue ja siihen vastasi reilut 23 000 yli 15-vuotiasta mannersuomalaista. Tilaaja oli suomalaisen mediatoimialan yhteinen yleisömittausyhtiö Media Metrics Finland.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pooki ja Sari Tamminen.
1: No mutta mitäs teet, kun aurinko paistaa ja mieli on virkeä ja iloinen, niin aivan mahtavaa tulla tänne studioon. Oikein ihana aamupäivää teille kaikille. Tammisen Sari, Aurajoen ranta, Turku ja Radio Pookin studio. Täällä on tosi kiva olla tälle aamupäivän aikana. Hei, mä kysyin teiltä tuossa Pookin Facebook-sivulla, että millä tavalla sinä ilahdutat itseäsi? Ja mulla on tullut sinne aivan valtavan hyviä vastauksia. Niitä vastauksia tuun lukemaan tässä päivän aikana. Tämän aamupäivän aikana totta kai kaikenlaista muutakin kivaa, mutta toiveiden tunnit, ne on alkamassa tuossa kello 11. Mulla on tosi kivasti tullut tänne jo näitä toiveita ja tostapa mulle tulikin mieleen, kun kyselin, että millä tavalla sitten itseäsi ilahdutat, niin kyllähän se on myöskin itsensä ilahduttamista, kun toivoo itselleen jonkun oikein kivan kappaleen. Eli se sun on mahdollisuus tehdä kello 11-13 toiveiden tunnit ja viestejä voit laittaa mulle nyt jo. Ja sitten tietysti, kun mä oon kysellyt teiltä, että millä ilahdutat itseäsi, niin tässä tämä WhatsApp-numero.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
1: Ja sitten totta kai kerron kaikille sen sun vinkin, että millä tavalla sinä sitten itseäsi viihdytät. Radio Pookissa jatkaa seuraavaksi Finlanders ja tämä on Kaikki tytöt.

0: Mennään jo kotiin. Tässä ne on kaksi Radio Pookissa.
1: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
0: Voi, kun mä saisinkin ehdottaa koko päiväksi vain pelkkää auringonpaistetta, mutta se on tämmöinen kaunis toive. Periaatteessa aurinko paistelee koko tämän päivän aikana, mutta kyllä voi pikkasen vesisateita tulla myös oikeastaan melkeinpä koko maassa. Mutta aurinkoista mukavaa päivää vielä tämän päivän ajan. Huomiseksi luvataan vettä, joten jos sulla on jotain sellaista ulkopuuhaa, niin tee se nyt. Lämpötilat pohjoisen 6 asteesta etelään 10 asteeseen ja päivällä lämpötila nousee tuonne 15 asteeseen Keski-Suomessa ja Etelä-Suomessa.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
0: Rauli Padding Somerio kisoi Radio Pookissa. Seuraavaksi kappale on Tunnettu laivat.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Äiti.
5: Niin?
4: Ei ku, ihan vaan...
5: Mitä? Mikä?
4: Ei siis mitään ihmeellistä.
5: No, mihin se liittyy?
4: Kotiin.
5: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
4: Äiti, ei!
6: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
8: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Saksa ja Tuupanen kappaleella Hyvää päivää. Tämä oli hieno kappale siinä mielessä, että heti tässä tavallaan annettiin se viesti, että oma hyvä päivä, se on omasta asenteesta kiinni. Millä tavalla minä sitten ilahdutan itseäni? No minä ilahdutan itseäni lukemalla teidän näitä hienoja viestejä ja katsomalla hienoja kuvia. Syyspäivän tasaus aamua Sarille. Sellainenhan muuten on tänään. Minä ilahdutan itseäni ostamalla jotain pientä piristävää, esimerkiksi jonkin ihanan tuoksuisen suihkusaippuan tai jotain muuta kivaa. Aurinkoa päivääsi toivottelee Päivi mummu. Kiitoksia vaan Päiville tästä ihanasta viestistä. Just näin. Eli se, että millä tavalla me sitten ilahdutetaan itseämme, niin ei se tarvi niin valtavia juttuja eikä isoja juttuja. Tämä oli ihan hienoa, kun Päivi mummu vietti, että joo, että joku ihana tämmöinen suihkusaippua esimerkiksi. Se sitten ilahduttaa, kun menee suihkuun ja tuntee sen hienon tuoksun. Kun mä luen täältä Pookin Facebook-sivulta näitä, niin Päivi pistää tuolta viestiä myöskin Päivi Niemelä, että tällä kuvalla, jonka otin aamulla makkarin ikkunasta. Ja tämä kuva varmasti ilahduttaa muitakin. Sen näette tuolla Pookin Facebook-sivulla. Tässä kuvan on kuva tällaisesta aamusta. Siellä on ihana taivas ja kuvan keskivaiheilla höyryää Iijoki. Voi että sentään. Aivan mahtava kuva. Käytte sen katsomassa, niin varmasti ilahduttaa myös teitä. Arja, Mehtälän Arja puolestaan ilahduttaa sipsit ja harrastukset. Joo, ihan varmasti. Nyt mentiin semmoiseen vähän herkuttelumeininkiin. Se kuulostaa oikein hyvältä. Ja terkkuja muuten vaan sinne Masalle Manseen. Hän on siellä kuulemma linkkarin ratissa jo tällä hetkellä. Ei muuta kuin oikein mukavaa päivää sulle myöskin ja kaikille matkustajille. Mä veikkaan, että hienosti menee reissu siellä, kun Radio Pooki soi siellä bussissa. Mutta Pirjo, voi että ja mikä kuva. Tein eilen just itselleni terveellisiä raakasuklaapatukoita pakasteeseen, kun en syö valkoista sokeria ja muutenkin syön superterveellisesti. Mutta herkkua pitää olla. Nämä on niin herkullisia, että mä pistin sulle tuohon vastauksen, että hei, että laita ihmeessä ohje. Oi, oi, ihanalta kyllä näyttää ja varmasti ihanalle maistuu. Koska muistatte, että olette viimeksi kuullut sellaisen kappaleen, jonka on tehnyt Robin, tai sen esittää Robin. Kappale on nimeltään Vuonna 2525. Se soi nyt Radio Pookissa. Oikein mukavaa aamupäivää sulle!

Ollaan enkeleitä toisillemme. Tämä on Jope Ruonansuu. Tässä on niin kauniit sanat ja sellainen kaunis sanoma. Oikeastaan tämän asian muistuttaminen ilahduttaa meitä ja muitakin. Täällä tuli ihana viesti myöskin, että ilahdutin juuri itseäni ihanalla lenkillä raikkaassa aamusäässä. Ja voi että mikä kuva, tuollainen järvi ja sen takana sitten puita ja puiden ylälatvat on ihan keltaisia ruskan peitossa ja ne sitten heijastaa tuohon veteen. Aivan ihana kuva. Tarja pistää puolestaan, että tänään ilahdutaan itseäni tanssikurssilla. Ihana tavata samanhenkisiä ystäviä. Näin siis Tarja, totta. Siis aivan ja kaikenlainen liikunta ja kaikki. Oi! Me lähdetään Vaarin kanssa tasauspäivän lounaalle ja mikä kuva. Jos puhuttiin äsken jo siitä, että ruskaa on lehdissä, niin tässä puiden lehdissä aivan kirkkaan punainen ruska. Ja taas ihana kuvi. Taas näitä kauniita syyssiltoja saa ihalla olohuoneen ikkunasta. Ja eilen illalle näytti tältä Kuopion Hirvilahdessa ilman mitään kuvan käsittelyä. Näin Heikki laittaa viestiä ja kertoo, että hei, jo kuukauden eläkkeellä. Vau, ihanaa, nautin niistä päivistä. Ja tässä on vielä tällainen hieno iltainen ruskokuva, joka menee myöskin järvi näkyy tuossa keskellä. Oi, ihanaa, minä saan ilahduttaa myös itseäni täällä näillä kuvilla ja siellä Poukin Facebook-sivulla minun tämän päivän päivityksessä on lisää näitä kuvia. Tässä Petri Hervanto ja Surusilmäinen on hänen kappaleensa.

0: Radio Pouki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... Miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Se on Mikael Konttinen ja Ota kiinni. Tuota, kello 11 toiveiden tunnit, niistä sitten hetken kuluttaa lisää, mutta minä en ole täällä studiossa ihan yksin. Mä oon saanut tänne Tettiläisen. Tettiläinen tulee tuolta Maskusta. Hän on tuota meidän Auranaltojen aamutoimittajan Klamin Villen tytär on täällä, eli Lilja Taivalkoski. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Tai aamupäivää oikeastaan voitaisiin tässä toivotella. Pistetään heti terveisiä tuolle Läpisen Pasille, sun entiselle rehtorille.
1: Terveisiä sinne Lemun koululle.
0: No joo, Pasi on aivan loistava tyyppi. Mutta kuule Lilja, kun mä oon täällä kyselyä, sä oot mun kanssa kattonut näitä viestejä, niin että millä ilahdutat itseäsi, niin millä tavalla Lilja sä sen teet?
1: Silloin kun mä haluan mahdollisimman iloinen olla, niin mä yleensä tykkään. Mä laitan musiikin mahdollisimman kovalle ja sit pompin ympäri mun huonetta. Tai sit mä soitan mun kaverille, koska me aina nauretaan ihan hullusti silloin kun me ollaan yhdessä, siis ihan tyhmillekin asioille.
0: Toi on parasta! Siis tyhmille asioille nauraminen. Ihan oikeesti loistavaa, kun osaatte sen. Se on aika hyvä taito. Te voitte joku muukin kokeilla sitä. Kun minä soitan täältä hyvää musiikkia, niin te lähdette sitten loikkimaan ja pomppimaan pitkin huonetta. Mutta kuule, Lilja, me mietittiin vähän, että huomiseksi aamuksi sellainen kysymys myöskin. Ja se liittyy siihen lapsuuteen jotenkin. Joo, lapsuuteen.
1: Te kuulijat voisitte kertoa teidän lapsuusmuistoja ja lähettää niitä. Me haluttais mieluusti lukea niitä. Olisi kiva kuulla.
0: Niin, ja just sellaisia, että tavallaan kun on semmoinen joku lapsuusmuisto, joka on semmoinen niin kuin iloinen asia, joka saa sut niin kuin hymyilemään. Asia, jota sä et koskaan unohda. Ja vähän voi niin kuin päivittäin tietyissä tilanteissa tulla mieleen. Onko sulla, Lilja, heti heittää joku semmoinen asia, joka liittyy, semmoinen iloinen asia sun lapsuuteen? Sä oot kuitenkin nyt jo 15, niin kyllä sulla on kuule paljon iloisia asioita tapahtunut myöskin.
1: Varmasti se, mikä tulee mul ekana mieleen, on lapsuudessa just se, kun mun äiti just usein leikki mun ja mun siskojen kanssa, niin se aina tulee mieleen ja saa mut jotenkin hymyilemään.
0: Oi, hei, miettikääs tää. Siis laatuaikaa omien vanhempien kanssa tai sitten isovanhempien kanssa. Niin se on sellainen asia, mikä Liljankin saa hymyille. Tää oli aika iso juttu teille kaikille. Miettikääpä se asia, että se pieni aika niille lapsille leikkiä, on se sitten lastenlapsia tai omia lapsia, niin näin se jää, kuulkaas, lasten mieleen. Vaikka se siinä kohtaa tuntuu jokapäiväiseltä rutiinilta ja näin, niin sillä on valtava merkitys. Kiitos, Lilja, kun sä herätit mut myöskin tähän. Ihanaa, Lilja, kiitos. Nämä oli hyviä kommentteja. Huomenna sitten sä saat lukea näitä vastauksia.
1: Kiitos.
0: Pistetään seuraavaksi soimaan. Tää on Tiina Pettersson ja Vannu mulle.

0: Nyt on kuulkaa ihan pakko. Lilja, tuu tähän vielä. Liljan kanssa tossa, koska nyt Lilja sai, nyt jos joku teki jonkun iloiseksi ja nauravaiseksi, niin minut. Ja Liljan kanssa puhuttiin tuosta iästä ja kerroin, että minä olen kahden vuoden päästä tai vuoden päästä tulee 40 vuotta siitä, kun olen aloittanut auranaulojen. Lilja sanoi, että mitä ihmettä, miksi sä ihmettelit sitä?
1: Joo, tai mä olin niin ihmeessään, kun mä olin ihan varma, että sä olit joku 40-vuotias. Sä niin, näytät niin nuorelta.
0: Voi Lilja, kuunnelkaa nyt. Sitten mä kerroin Liljalle, että mä täytän 60 ensi keväänä.
1: Lilja, ei sitä voi oikeasti uskoa. Ihan hullu.
0: Voi Lilja, ihanaa. Arvatkaa, kuka on täällä ihan täpinöissä ja taivassa. Hei, me lähdetään toiveiden tunnille. Tässä tulee toi tekstari, mihin voitte laittaa viestejä, toiveita.
2: Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Tässä kaseva ja striptiis tanssia. Jihuu! Mä en kuitenkaan strippaa, mutta tanssin.

0: Kasevan jälkeen lähdetään kuuntelemaan tasan uutisia Radio Pooki ja Sari Tamminen toivottaa sulle mukavaa aamupäivää.
1: Radio Pooki.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

0: siellä kasvoi kairan.
1: Radio Pohki.
0: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pohki.
3: Radio Pohki. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. SDP:n eduskuntavaaliehdokas joutui viikonloppuna väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kertoo puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman sosiaalisessa mediassa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi eilen tutkivansa kahta lauantaina tapahtunutta välikohtausta, jotka liittyivät vaalityöhön. Toisessa tapauksista tuntematon mies tönäisi vaalimateriaalia kuvannutta ehdokasta ja tarttui tätä vaatteista. Miestä epäillään lievästä pahoinpitelystä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta. SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo Instagram-julkaisussaan poliisin tutkivan häneen kohdistunutta hyökkäystä samoilla rikosnimikkeillä. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. A-klinikkasäätiö kertoo, että muutosneuvotteluiden päätteeksi se vähentää 11 työtehtävää. Lisäksi 5 työntekijän työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti. Muutosneuvotteluilla varauduttiin ennakoivasti säätiön ensi vuoden STEA-rahoituksen vähenemiseen. Säätiön toiminnan lopullinen laajuus ratkeaa, kun rahoituspäätökset ovat selvillä. Säätiö kertoo tiedotteessaan, että sen 3 katuklinikasta 1 eli Oulun klinikka lopetetaan, mikäli rahoitusta leikataan. A-klinikkasäätiöllä työskentelee tällä hetkellä 49 ihmistä. Pohjois-Afrikan Marokossa pidetään tänään parlamenttivaalit, joiden kärkiteemoina ovat elinkustannusten nousu, työttömyys ja elintasokuilut. Samaan aikaan naapurimaa Espanja kantaa huolta siitä, että sille kuuluvaan seutaan Marokon rajalla on suunniteltu uutta siirtolaisryntäystä vaalipäivän yhteyteen. Viranomaishuolista on uutisoinut muun muassa espanjalaislehti El País. Marokon kerrotaan vahvistaneen rajavalvontaansa vaalipäivää varten. Suuri siirtolaisten joukkoryntäys seutaan heinäkuun lopulla kiristi Espanjan ja Marokon välejä. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle, eli talvipäivän seisaukseen saakka. Suomessakin päivät ovat pian pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä.
3: Radio Pohkin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pooki ja Sari Tamminen.
1: Sari täällä jatkaa ja me lähdettiin toiveiden tunnille. Eli toiveiden tuntihan tapahtuu sillä tavalla, että tekstareita voit lähettää mulle tänne. Ja sitten tietysti musiikin ja mainosten aikana soitan numeroon 0700 392 111. Minä olen täällä vähän tehnyt salapoliisityötäkin liittyen sitten tähän toiveiden tuntiin yhteen tällaiseen toivekappaleeseen. Ja katsotaan, jospa se sitten onnistuisi oikein tällä erää. Edelleen mulla on täällä paljon näitä viestejä, jotka liittyy tuohon kysymykseen, että mikä ilahduttaa sinua. Ja näitä viestejä luetaan tuossa kello 13 jälkeen, kun meillä on vielä tuo yhteinen tunti siinä. Lähdetään liikkeelle ensimmäisellä toiveella. Tämä on Tommi Soidinmäki ja Potkut.
0: Toiveiden tunnit.

0: Potkut siinä ja Tommi Soidin mäki. Joo, täällä on tehty pieni salapoliisityö ja täällä on toivottu sellaista kappaletta Bella, joka on alkuperäiseltä Ronnie & Loafersin kappale. Ja meillä ei ole sitä suomeksi laulettuna. Mä koitin sitä täältä katsoa, mutta en löydä. Se on englanninkielisenä versiona, mutta kun me ei oikein englanninkielistä musiikkia täällä soiteta, vaan pysytään kotimaisessa. Ja se on tehty suomeksikin, mutta sitä ei ole täällä. Mutta yritän selvittää, että löytyykö se jollain toisella nimellä kuin tuolla nimellä Bella. Jatketaan salapoliisityötä.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
0: Aurinkoista hienoa päivää näyttää tällä hetkellä olevan koko maassa. Päivän aikana voi tulla pieniä vesisateita. Lämpötilat on tuossa pohjoisen 7 asteesta etelän 15 lämpöasteeseen. Pikkasen pilvistä, pikkasen vettä, enimmäkseen aurinkoa. Päivä näyttää oikein upealta.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
0: Myöhäiset nimipäiväonnittelut Maurille Alavieskaan. Toiveena tässä ajan hiekkaa vain ja Maarit Peltoniemi. Hyvä, tässä se tulee. Elikkä Maurille myöhäiset nimppari onnittelut.

0: Mari Peltoniemi tässä kappaleella vain ajan hiekkaa. Tämän kappaleen myötä lähti myöhäiset nimipäiväonnittelut Maurille Alavieskaan. Näin. Hei, 0700392111. Musiikin ja mainosten aikana soita mulle. Toiveiden tunnilla jatketaan hetkisen kuluttua.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pooki. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
3: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
4: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
5: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: On viikonloppu.
8: Ari tässä, terve! Perjantai-ilta taas lähestyy. Kiireet takana ja viikonlopun tunnelma valtaa mielen. Yhteinen seura ja hyvä musiikki lämmittää kilpaa nuotion kanssa. Pookin perjantai-ilta kello 18.20.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.
1: Toiveiden tunnilla jatketaan. Meille soi täällä seuraavaksi Anne Mattilan kappale Viimeinen. Ajatuksin sinulle, rakas ystävä. Tässä on ollut vähän kaikenlaista, mutta tunne on ja pysyy. Tiedät kuka.

Anne Mattila tässä, kappale viimeinen. Ajatuksin sinulle, rakas ystävä. Tässä on ollut vähän kaikenlaista, mutta tunne on ja pysyy, tiedät kuka. Seuraava toive on Finlandersin kappale Tule lähemmäksi ja sinulle minulta ikävä on.

0: Tässä Finlandersin ikävä on ja viesti kuului, että sinulle minulta ikävä on. Nyt on valitettavasti sellainen tilanne, että syystä tai toisesta minä en saa puheluita tänne. Eli nyt tällä hetkellä ei edes kantsi soittaa jostain syystä. Turku on hävinnyt maailman kartalta, ainakin tämän puhelintaulun mukaan. Mutta hei, tehdään sillä tavalla, että lähettäkää mulle noita tekstiviestejä. Ja tekstarithan voitte sitten laittaa, tässä tulee tämä numero vielä, mihin voitte niitä laittaa, niitä on aika paljon tullutkin, mutta tällä hetkellä tehdään niin, että lähetetään vain tekstarilla.
1: Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Eli 17106. Tähän numeroon tekstari. 17106. Tekstiviesti siihen ja laittakaa myöskin varatoive, jos ei löydy tuota alkuperäistä. Täällä on kovin selvitelty tuota yhtä kappaletta, joka on tuo Bella-kappale. Ja kyllä, Kake Randelin on levittänyt myös kappaleen tämä Bella Bella, mutta meillä ei ole sitä. Meillä on Bella Bella-kappale täällä kylläkin, mutta en tiedä, onko se. Soitan sen jossain vaiheessa, katsotaan, jos osuisi oikea. Jatketaan Tapio Rautavaaran kappaleella Pohjolan yö.

ja liian harvoin sydämeni auki saan. Se silti lämmin on ja hellä, niin kuin voi vain ihmisellä.

Jukkalan pelata tässä ja meidän maa oli tuo toive. Hei, nyt voisi olla mahdollista, että tuntuu ainakin siltä, että puhelinyhteydet toimii. Joten ilahduta minua ja ilahduta itseäsi toivekappaleella. Soita numeroon 0700 392 111. Näin saat sitten terveiset ja toivekappaleen. Ja totta kai tekstarilla edelleenkin tänne otan näitä toiveita vastaan. Tässä nyt ollaan haettu sellaista oikeaa kappaletta Bellaa, mutta musta tuntuu, että se ei välttämättä nyt ihan heti löydy käsin, mutta Bella Bellaa tarjoilen sulle kuitenkin. Tämä on Mikko Kartano. Katsotaan, että voisiko tämä olla se sama. En tiedä.

0: Toiveiden tunnit. Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
0: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieheltä.
1: Käy poppaan.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Ökkakone!
3: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa. Monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Toiveiden tunnilla soi seuraavaksi Kari Tapion hieno kappale Ainut maailmassa. Ja tässä menee terveiset näin. Pohjalainen ystävä. Puhelinnumero hukassa. Tapaamisiin sitten Karjalassa. Osoitteen tiedät. Tervetuloa. Terveisin Neito. Ja toivekappaleena tässä Ainut maailmassa ja Kari Tapio.

Kari Tapio ja Ainut maailmassa. Nyt on sellainen juttu, että minä kuuntelin sen Bella-kappaleen, mitä sinä tarkoitat, ja meillä ei ole täällä levykirjastossa sitä suomeksi esitettyä kappalettahan Junnu Vainio on tehnyt sanat. Tiedän kyllä nyt, mitä tarkoitat, mutta en sitä löydä. Nyt kun olet laittanut kuitenkin niin monta tekstaria, niin pistäpä mulle vaikka 2-3 kappaletta, kuule muuta kappaletta, mitä soitan, koska sen verran monta tekstaria sulla on jo mennyt, että mielellään sun muita toiveita toteutan. Elikkä laitapa mulle tulemaan sitten vaikka 3 toivetta, niin kuulet ne seuraavalla tunnilla. Ja Matti Louvelta soitteli, hänellä on siellä niin mahtava päivä, 5-vuotias vaarin poika siellä hänen kanssa leikkimässä ja hän lähettää terveisiä entisille työkavereille ja myöskin Matille tuonne Kestorppiin ja teidän rakentajille. Eli hän on niitä teitä myöskin rakentanut, niin teidän rakentajille, tämän päivän nykyisille entisille eläkkeelle oleville tämän teille.

Martti Louvelta soitteli ja tosiaan tämä oli hänen toivekappale. Hän kertoi myöskin, että aivan ihana päivä. Vaari sai hakea oman pikkupoikansa sieltä sitten leikkimään hänen kanssaan päiväksi. Ja just juteltiin siitä, että mitä Liljakin sanoi, että kun hän kertoi, että hänellä on jäänyt lapsuudesta ne muistot, kun hän on leikkinyt äidin kanssa ja siskon kanssa. Niin sanoin Martille, että muistapa Martti nyt sitten, että nämä on niitä muistoja, joita lapset sitten muistelee vielä vanhempanakin. Sitten Martti lähetteli terveisiä entisille työkavereille tuon äskeisen kappaleen myötä. Ja myöskin tuonne Matille Kestorppiin lähti myös terveisiä. Tähän oli Kari Vepsän kappale Teiden rakentajille. Martti kertoo, että hän on itse myöskin entinen teiden rakentaja, niin tämä sitten oli kaikille heille. Tuohon seuraavalle tunnille mulle mahtuu vielä toiveita ja nyt tosiaan nuo puhelimetkin toimii 0700 392 111 tai sitten laita mulle tekstiviesti tänne. Niitäkin tuohon vielä pari mahtuu. Seuraava toive on, että on niin paljon kuin selvät sävelet ja auton ostomatka. Tuomaalan, Salelle, Keminmaan, Lautiosaaren lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Ja tämä on toivekappaleena, siis selvät sävelet ja auton nostomatka ja toivottelijoina on Tenujoen Souari-fanit. Ja tässäpä tämä kappale soi.

0: Selvät sävelet autonnosta matka oli tässä. Tuomaalan Salelle Keminmaan Lautiosaareen lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta ja toivottelijana Tenujoen souvarifanit. Näin, hei, lähdetään kuuntelemaan uutisia ja uutisten jälkeen jatketaan Toiveiden tunnilla. Sari Tamminen, Radio Pooki, toivottaa sulle.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssikin parhaat.
1: Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
2: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossava on julkistanut talousarvioesityksensä ensi vuodelle sekä taloussuunnitelmana vuosille 2028-2029. Esityksen mukaan Oulun tulos olisi ensi vuonna edelleen alijäämäinen, mutta sen odotetaan kääntyvän ylijäämäiseksi suunnittelukauden seuraavina vuosina. Kaupungin vuosikate säilyy positiivisena ja aiemmin käynnistettyjä talouden tasapainotustoimia tullaan jatkamaan. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi on vahvistanut Oulun asemaa vihreänä kulttuuri- ja matkailukaupunkina. Kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutukset näkyvät matkailun kasvuna. Tammi-heinäkuussa Oulussa kirjattiin yli 614 000 maksullista yöpymistä, mikä oli 17% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Kansainvälisten matkailijoiden määrä kasvoi 35%. Oulu investoi seuraavien vuosien aikana yhteensä 681 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtaja Ari Alatossavan julkistaman talousarvioesityksen mukaan ensi vuoden investointimenot ovat 209 miljoonaa euroa. Kaupunki investoi muun muassa rakentamalla ja peruskorjaamalla useita päiväkoti- ja koulurakennuksia. Suurimmat investoinnit ovat Raksilan vesiliikuntakeskus, musiikkikeskuksen perusparannus, kulttuuritalo Valveen perusparannus, Kellon yläkoulu ja Kiiminkipuiston koulun laajennus. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys etenee seuraavaksi Oulun kaupunginhallituksen käsittelyyn ja valtuusto päättää siitä 7. päivä joulukuuta. Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi on näkynyt myös Raahessa vilkkaana tapahtuma kesänä, kasvaneena kävijämäärinä ja uudenlaisena yhteistyönä. Menneen kesänä suurimmat tapahtumat ja näyttelyt keräsivät kymmeniä tuhansia kävijöitä ja koko vuoden tapahtumien ja paikallisten toimijoiden järjestämän ohjelman yhteenlaskettu kävijämäärän arvioidaan nousevan lähelle 100 000. Kesän suurimmaksi yksittäiseksi yleisömenestykseksi nousi raahelaislähtöisen muotoilija Ritva-Liisa Pohjalaisen juhlanäyttely, joka keräsi peräti 25 000 kävijää.

0: Kalki ja Sari Tamminen.
1: Toiveiden tunnilla jatketaan, se on 5:12 tuo kello. Aura-Aaltoja kuuntelet tällä hetkellä. Eli aina joka arkipäivä meillä on täällä nuo toiveiden tunnit. Tiistaisin ja torstaisin toiveiden tunnit on tunnin verran, vaan siinä on sitten Marko Maunukselan iloinen päivän tunti hänen musiikin parissa, tai hänen valitsemansa musiikin ja tarinoinnin parissa. Toiveiden tunnilla jatketaan nyt eteenpäin. Tähän tunnille mahtuu vielä muutama kappale. Voit laittaa mulle tekstarin numeroon 17106 tai soita numeroon 0700 392 1111. Seuraava toive on Kari Tapion paalupaikka. Terkkuja Esalta Lauritsalasta sukulaisille, tutuille ja työkavereille. Ja tässä Kari Tapion paalupaikka.
0: Toiveiden tunnit.

0: Terkkuja Esalta Lauritsalasta sukulaisille, tutuille ja työkavereille ja Kari Tapion paalupaikkailta. Hei siis joo. Onneksi osaan nauraa itselleni. Tuolla just äsken edellisen kappaleen aikaa puhuttiin jonkun kanssa siitä, että kyllä, että tulee 40 vuotta siitä, kun aloitin Radio Auran Aaltojen juontajana, joka on siis meidän kanssa sama talo ja tuossa vierenen studio tällä hetkellä. Niinpä minä, jos joku teistä muu kuin Mikke kiinnitti huomiota siihen, niin toivottelin teille hyvää iltapäivää naapurin studiosta. Se on jännä, että joskus kun puhuu jostain asiasta jotain, ja se jollain tavalla liittyy siihen kyseiseen asiaan, mitä teet tällä hetkellä, niin se sanahan tulee siihen. Ja itse en edes olisi huomannut sitä, jollei Taavitsaisen Marita olisi pistänyt mulle viestiä, hei, ei ole aura-aallot. No ei oo, ja Mikke myöskin. Mutta tämmöistä se, kuulkaa, elämä on. Meillä tulee tämmöisiä pikkulipsahduksia, mutta ei se maailma näihin kaadu ollenkaan. Näitähän kyllä tapahtuu. Ja nyt jatketaan ihan hetkisen kuluttua toiveiden parissa. Tässä tulee teille päivän sää.
1: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liningassa.
0: Aurinko paistelee tällä hetkellä melkeinpä koko maassa, ihan pohjoisessa tulee vettä, mutta joka paikassa pitkin Suomea on mahdollisuus pienen pieniin vesisateisiin, kutakuinkin kuitenkin lämmintä ja aurinkoista. Pohjoisessa lämpötilat noin 10 astetta ja etelään kun tullaan, niin täällä lämpötilat jo noin 15 astetta. Mutta huomisesta säästä sen verran, että huomenna voi tulla vähän enempiä vettä, aurinkoa ja vähän vettä. Jos mietit jotain semmoista ulkopuuhaa, niin kantsi tehdä tänään.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2.–4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
0: Kaiken elämän ilojen ja isojen asian keskellä meillä on varmasti paljon niitä surullisia päiviä. Ja yksi sellainen surullisistakin surullisin hetki on, kun joutuu luopumaan pienestä ystävästä. Rainer ja Paula soitteli ja pyyteli Timo Turusen kaunista kappaletta Pieni ystäväin heidän Martta Koiran muistoksi. Martta on eilen lähtenyt tuonne enkeleiden matkaan taivaalle. Oikein paljon voimia teille ja lämmin osanotto Koirukan poisminosta. Pieni ystäväin ja Timo Turunen.

Turunen tässä ja pieni ystävän tuo kappale. Rainer ja Paula tätä kappaletta toivoi ja tämä oli Martta Koiran muistoksi. Seuraava toivekappale on Anja Tervahaudalta Olet vereni rytmi.

0: huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosiohut ruis.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.
4: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Toiveiden tunnit.
1: Toiveiden tunneilla jatketaan ja seuraava kappale on... Tämä on Leila et Luna ja syksyn valssi. Syysterveiset Ylivieskaan ystäville Raahesta. Tämän kappaleen myötä meni tällaiset terveiset.

Syysterveiset Ylivieskaan ystäville Raahesta. Tämän toive kappaleen keräili Leila ja Luna ja Syksyn valssi. Seuraava kappale on Seppo Tammilehdon Kuin helminauhaa. Ja terveiset kuuluu näin pitkäaikaiselle ystävälle. Terveisin, ystävä.

Seppo Tammilehto tässä ja kuin helminauhaa ja viestinä pitkäaikaiselle ystävälle terveisin ystävä. Seuraava toivekappale on Rua Magenta ja tämä on Juha Vartiainen ja kaikille iloista mieltä. Mennäisin sanoa, että kaikille iloista miestä. No niin, kaikki miehet olkaa nyt iloisia tänään. Siis kaikille iloista mieltä. Ainakin sitä nyt tuli sitten oikein tässä useampaa kertaa toivotettu. Rua Magenta ja Juha Vartiainen.

Ruomakenttä, Juha Vartiainen ja kaikille iloista mieltä toivotellaan tämän kappaleen myötä. Seuraava toivekappale on Saila Lehdon Ole mulle kuisketta sydämen.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tinder, Hinge ja känni päälle.
7: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
6: Joo.
7: Joo.
6: Ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pookin toiveiden tunnilla soi seuraavaksi Reijo Taipaleen Meren rannalla.

0: väsynyt.
1: Tämä on neljän suora ja valtava maailma. Se vähän lipsahti liian nopeasti tuo kappale lähtemään. Tässä on nimittäin terveiset, että Tiialle hyvää syntymäpäivää, terveisin iskä tämän kappaleen myötä. Mutta hänellä oli tässä kaksi toivetta, joko tämä kappale tai sitten myöskin neljän suoran tuo kappale Tuulikki pidä huivistasi kiinni. Ja kun mulla lipsahti toi äskeinen niin äkkiä, niin sinä saat tästä vielä tämän Tuulikkikin. Tuulikki-kappale ei muuta kuin pidetään huivista kiinni ja Tiialle hyvää syntymäpäivää.

Tiialle hyvää syntymäpäivää toivotte siis iskä. Sitten meillä on toiveiden tunnilla on viimeinen toivekappale. Ja tää on Akselin ja Elinan häävalssi. Ja laitoin sen tässä nyt Tapani Kansan versiona. Tää on aika hieno, tässä ei ollut mitään toivetta, että kuka tämän kappale esittäisi. Mutta sen ainakin tietää, että kun Tapani Kansa esittää jotain, niin siinä jos jossain on syvää tulkintaa ja silloin se on myöskin upeasti laulettu. Toiveiden tunnit tämän päivän osalta on ohi. Huomenna taas saman aikaan kello 11:00 12:00. Huomen siis tunnin ajan on nämä toiveiden tunnit. Minä olen täällä sitten vielä huomenna teidän kanssa tuurelemassa tuota Jussia. Kello 13:14 jatketaan kuitenkin vielä yhteistä tuntia ja sillä tunnilla muun muassa urheilumajakkaa tulossa. Akselin ja Elinan häävalssi Tapani Kansa päättää siis tämän toiveiden tunnin ja tämän jälkeen menemme kuuntelemaan uutisia. Uutisten jälkeen jatketaan. Sari Tamminen, Radio Pooki, toivottaa teille kaikille hyvää aamupäivää. Tai voisiko sanoa, että nyt on kylläkin jo niin kuin keskipäivä.

0: Toiveiden tunnit. Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
5: Etpä saa mua kiinni!
6: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
4: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Järbori! Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 14.99 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Onko se tänään perjantai?
11: No ei oo.
10: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
11: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
10: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas perjantai.

0: Arne Hartelin tässä Finlandes-orkesterista, hei! Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki, STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. 5 eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko edustaja Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkynen, vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta tuli lainvoimainen heinäkuussa. Suomen riistakeskus esittää 109 suden metsästämistä. Luonnonvarakeskuksen Suomen kanta-arvio viime maaliskuussa oli 430 sutta. Arvion sisältyvän ennusteen perusteella Suomessa olisi tämän vuoden marraskuussa jopa reilut 690 sutta. Riistakeskus on tehnyt maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä esityksen, jossa määritellään suden metsästykselle alueelliset kiintiöt. Ministeriö valmistelee esityksen pohjalta asetuksen. Riistakeskus esittää, että merkittävä osa metsästyksestä kohdistuisi Lounais-Suomeen, sillä siellä on vahva susikanta. Suden metsästysaika Suomessa alkaa 1. joulukuuta ja päättyy 10. helmikuuta. Venäjän rahtilaivaan tekemä isku on surmannut aluksen ukrainalaisen kapteenin Odessan satamakaupungissa, kertovat Ukrainan viranomaiset. Venäjän kohteena ollut alus purjehtii Antigua ja Barbudan lipun alla, kertoi Odessan alueen kuvernööri Oleh Kiper. Venäjä on iskenyt säännöllisesti Odessan satamakaupunkiin ja aluksiin Mustalla merellä. Ukraina on hyvin riippuvainen laivaliikenteestä ulkomaan viennissään. Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita, ilmenee tämän vuoden kansallisesta mediatutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Tutkimuksen toteutti 55 Blue ja siihen vastasi reilut 23 000 yli 15-vuotiasta mannersuomalaista. Tilaaja oli suomalaisen mediatoimialan yhteinen yleisömittausyhtiö Media Metrics Finland.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pooki ja Sari Tamminen.
1: Radio Pooki, Sari, toivottaa sulle mukavaa päivää. 5 minuuttia, yli 13 on tuo kello. Reijo Kallio, no justiinsa, juu, siinä kuultiin äsken. Viimeisellä tunnilla mä luen teille myöskin noita juttuja, joita te olette tänne mulle lähettänyt. Eli kun mä kyselin, että millä asialla teette itse itsenne iloiseksi. Ja samaten, hei, hyvää syyspäivän tasausta kaikille. Jos joku miettii, että mitä se käytännössä nyt tarkoittikaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että virallisesti tänään tuo kesä päättyy ja virallisesti syksy alkaa. Eli nyt päivän ja yön pituus pitäisi olla kutakuinkin yhtä pitkä. Joten oikein hyvää syksyä myös teille kaikille. Tässä yölintuja minne maailma kuljettaa.

0: Kesäkuun 4. Tässä Laura Voutilainen. Minä kyselin teiltä, että millä tavalla sitten ilahdutat itse itseäsi. Mikko Hämeestä kirjoittelee, että moisari, ilahdutan itseäni harventamalla kuusikon kasvun kuntoon. Täällä avuskulmalla saa olla todella rauhassa. Ei ole muita kavereita kuin kurjet ja pirut. Ja aivan mahtava kuva siinä. Täällä tulee viestiä myöskin terveisiä kivasta kahvipaikasta, eli Tiinan tupa Rautalammilta, Ysitien varrelta. Kivat ruskan värit loistavat, niin kelpaa tässä heittää kuriirikeikkaa. Tämä on aika monella ollut sama juttu, eli nuo kauniit maisemat on sellaiset, jotka sitten ainakin aika montaa teitä tavallaan viihdyttää ja tekee teidät iloiseksi. Jaha, mitäs mä täällä pisti joku, kun me ollaan kovasti kaiveltu sellaista kappaletta tänään, että mikä se voisi olla, niin Bella Bella Mikko Kartano, mutta se ei ollut kuulemma se sitten kuitenkaan. Täällä on vielä viesti tuohon mun kysymykseen, että iloista keskiviikkoa Sari Studioon. Positiiviset asiat ovat minun vahvuuteni, niistä tulee hyvä mieli. Liikunta on kuulunut mun elämään koko ikäni, iltakävelyt, lentopalloharrastus, nyt muutaman 10 vuoden ajan ollut jo lastenlapset, tärkeintä asiaa. Jos toiveita saa esittää, niin työvuosien ajan ja jälkeen mun voimapiisi Myrkyn keittäjä Mariskan laulu. Kyllä vaan, tämä olisi kuulemma semmoinen voimapiisi hänelle. Joo, kyllä monella on sellainen voimapiisi. Katsotaan, että mitä tuossa mahtaa olla, että joku Mariskan kappalen olinkin laittanut tähän täksi iltapäiväksi. Ja katsotaan, että jos toi vaikka sopisi niin, että vaihdanpa ton vielä, koska tiedän, että tuo on mun äidille myöskin tällainen hänen niin sanottu voimakappale.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
0: Ja aurinkoista päivää ainakin tällä hetkellä pitäisi olla ihan pitkin poikin Suomen maata, paitsi että Marita tuolta äsken kyllä soitti, kun tytär pyysi hakemaan koulusta, että vettä tulee kaatamalla Hyvinkäällä. No, pilvistä näyttää olevan ainakin tuolla Kaakkois-Suomessa. Lämpötilat on pohjoisen 10 asteesta etelän 12 asteeseen, mutta täksi päiväksi on luvattu aurinkoa. Mutta on luvattu, että auringon paisteen lomassa kylläkin pieniä vesisateita. Ja huomenna sitten vettä tuleekin vähän enempi. Ainakin joo, melkeinpä koko Suomessa. Joten ulkopuuhia on tänään hyvä tehdä.
1: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
0: Mulla on tänään vähän semmoinen, että on mennyt kaikki asiat vähän nurin päin ja väärin päin. Mua on alkanut naurattaa tässä pitkin päivää, että miten ihminen voi niin kuin sanoa ja tehdä kaiken niin kuin tavallaan silleen niin kuin nurin päin, että ne sanat menee sekaisin. Mä en tiedä, että kuka teistä huomasi tuossa toiveiden tunnilla, kun mun piti sanoa siinä yhdessä terveisissä luki, että iloista mieltä kaikille, niin minähän toivotin, että iloista miestä kaikille. No mutta hei! Mikäs sen mukavampi asia kuin iloinen mies? Tämä on Reijo Taipale ja jaksaa vanhakin tanssia. Hän on ainakin tässä kappaleessa, hän oli varsin iloinen.

0: Radio Pooki. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. iFollower.fi.

0: Nordea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.
1: Että köyhällä on halvat huvit, täyskuorma, purukuiviketta. Hevosille mulle tuli tuossa äsken viestinä kuin siitä, että miten ilahduttaa itseään. Minäkin ilahduttaisin kyllä mielellä, jos jostain saisin ihan sahan purua, niin mielellä ottaisin sitä myöskin. Hei, me lähdetään urheilumajakan pariin. Eli urheilumajakassa vieraana on Tuomas Tark. Hän on lajissaan voittanut sekä miesten että naisten mestaruuden. Tämä on pakko olla joku semmoinen juttu, että ensin pelannut itse ja sitten ollut myös valmentamassa. Mikäli mä tämän jotenkin niin kuin oikein tässä aavistelen. Lähdetään kuuntelemaan urheilumajakkaa ihan kohta. Tässä sitä ennen vielä Markku Aro ja Kun sä vierelläin sateessa oot.

0: On urheilumaikan aika. Tänään puhumme jääkiekkoilusta, oikeastaan vähän menneestäkin jääkiekosta. Tervetuloa lähetykseen, Tuomas Tarkki.
1: Kiitoksia.
0: Tuomas Tarkki, legenda jo pelatessaan tuossa 2000-luvun alussa, kaksi kertaa liigan paras maalivahti tätä kahdella kaudella ja sitten playoffien arvokkaan pelaaja, ties mitä, pari mestaruutta sun muuta. Mutta ura jäi taakse tuossa jo melkeinpä 10 vuotta sitten, vai milloin se oli?
1: Joo, 2017 keväällä viimeiset pelit tuli pelattua. Toi kuulosti pahaenteiseltä, että puhutaan menneestä jääkiekosta.
0: Mutta ei puhuta menneestä miehestä.
1: Kyllä, just näin.
0: Niin, sen verran vielä muuten halusin mennä tuohon otteluun, joka oli viimeinen matsisi, niin siellä oli vastassa aika kova ketju. Siellä oli Puljärvi, Aho ja Laine.
1: Joo, niin. Joo, sä viittaat nyt tuohon 2017 elokuussa muistaakseni oli, no se oli itse asiassa varmaan ensimmäisiä näitä alumniotteluita, että oli, olisiko siinä ollut sitten Kärppien All Stars vastaan varmaan Liiga tai Suomi All Stars, että se oli yllättävän niin kova kattaus pelaajia siinä, että joo, se oli itse asiassa tommonen viimeinen spektaakkeli, toki nyt on senkin jälkeen tullut käyty jäillä, mutta se oli tavallaan sitten se ehkä, mikä sitten oli tuommoinen viimeinen esiintyminen isomman yleisön edessä.
0: Tuomas Tarkki, pari mestaruutta tuli Kärpissä nimenomaan, mutta mitäs kuuluu nyt?
1: No mitäs tässä, töitä, vähän valmentamista ja no siinähän se käytännössä arki pyörii, että ei ole hirveästi vapaa-ajan vietto-ongelmia, kun vapaa-aika ei ole, että paljon tulee hallilla pyörittyä, on Kärppien U18 valmennuksessa mukana ja lasten harrastukset vie aika paljon aikaa, niin siinähän ne päivät menee.
0: Tuomas Tarkki, teillä on melkoinen sporttiperhe kohta vähän siihen, mutta sinä olet niitä harvinaisia jääkiekkoilijoita, joka on voittanut sekä miesten että naisten Suomen mestaruuden.
1: Joo, naisten mestaruus tuli 2018, oli siinä valmennuksessa mukana, niin tämäkin ihan kiva yksityiskohta.
0: Se oli muuten Kärppien vuosi se 2018.
1: Joo, silloin miehet voitti ja naiset voitti ja oli torilla yhteiset juhlat, niin se oli kyllä ihan hieno tapahtuma ja hieno vuosi.
0: Mitäs sitten, Tuomas Tarkki, vaimosi on myös urheilussa aika vahvasti. Voisit vähän raamittaa, miten tämä sporttiperhe, miten se rytmittää päivänsä nyt, kun tässä kahdestaan istumme, niin kaikki on rauhallista. Onko aina?
1: No kyllä se nyt aika hektistä toi arki on, että onneksi Saija pitää kalenterista hyvää huolta, että siinä kun meidän kalenteri katsoo työpäivän jälkeistä osaa kello 16 ja 21 välissä, niin ei siellä hirveästi ole niinkö tyhjiä kohti arjessa tai viikonloppuna, että lapsilla on harjoituksia, pelejä, kisoja, turnauksia ja sitten omat menot siihen päälle, niin kyllä ne tavallaan ne yhteiset hetket aika vähissä tällä hetkellä on.
0: Tuomas Tarkki, olit pienenä jo Kärppä Raumalla silloin joskus alle 10-vuotiaana.
1: Joo, Rauman Lukon junnuihin aikoinaan menin. Olisinko 7-vuotias ollut silloin ja Lukolla siihen aikaan ulkojäällä pelattiin 80-luvun lopussa ja oli jaettu sitten niin kaupunginosat eri joukkuiden nimi ja meidän kaupunginosa sitten sattui olemaan Kärpät. Ihan hyvä tarina tästäkin on sitten joskus saatu kun ekat liigapelitkin pääsi sitten aikana Kärppäpaidas pelaamaan.
0: Tuomas Tarkki, tuo nostalgia sitten tavallaan jatkuu, kun mietitään, että siitä aika monta vuotta, tai nyt 20 vuotta sitten jo, tulit Kärppiin pelaamaan. Ja sanotaanko melkein, että tänne jäit, vaikka kävit kyllä mutkiakin.
1: Joo, 2006 syksyllä tänne vähän puskista. Tuli paikka lähteä Ouluun sitten niin kuin kokeilemaan, että miten täällä menee ja ei kai siinä. Siitä lähtien itse asiassa vaikka tullut muuallakin käyty sitten niin kuin ulkomailla pelaamassa ja Suomessakin muualla, niin kyllä on, koti on ollut täällä siitä lähtien. Että kyllä tässä nyt on tänne jääty.
0: Niin, ja sitten vähän myöhemmin joskus tuli velipoikakin Kärppiin pelaamaan, mutta tässä nyt on pakko sitten kysyä, kun pikkuveliä vastaan pelasit ensimmäistä kertaa. Se taisi muuten olla hänelle jopa ensimmäinen liigamatsi. Kumpi voitti näitä matseja enemmän?
1: No minä voitin enemmän varmasti. Itse asiassa ei varmaan ihan ensimmäinen. Iiro taisi olla joskus Lukon A-junnu aikoina jossain pelissä päästä maaliin, jos en ihan väärin muista, mutta joo. Saipassa Iiro pelasi silloin sekin taisi olla 06 syksyä itse asiassa, kun sitten pelattiin eka kerran Oulussa, pelattiin vastakkain.
0: Tuomas Tarkki lui tuossa vanhaa kausikirjaa, niin siellä hämmästelit, että Kärpissä ei kukaan ymmärtänyt kantrin päälle.
1: Onko mä tuommoista joskus hämmästellyt? No itse asiassa varmaan joo, mä Pohjois-Amerikassa olin 5 vuotta silloin, pelasin yliopistokiekkoa siellä ja sitten vuoden pelasin Farmi-sarjassa ja mä muistan silloin kyllä niin country-musiikki oli semmoista, mitä tykkäs kuunnella ja sitten kun Ouluun tuli, niin ei ehkä kopissa ollut se ykkösvalinta, niin nyt täytyy nyt sanoa, että eipä ole itsekään tullut kyllä nyt viime vuosina hirveästi country kuunneltua.
0: Ja tiski Jukaksi ilmeisesti, että olisi missään vaiheessa kyllä päässyt.
1: Ei kysytty.
0: Mitäs sitten, teillä oli bändi muuten siihen aikaan, mä muistelin, että sinäkin olit siinä, mutta Teemu Normio, Jaakko, suomalainen ja sitten oliko Timo Laru, kolmas kova. Ootkos näistä pelimestä? Sen me tiedetään nyt, että Teemu Normi on nykyään iso pankkijehu. Mitäs muuta bändille mahtaa kuulua?
1: Mä en ole bändissä ollut muuta kuin kuuntelemassa joskus kun pojat silloin aikoinaan esiintyi jossain joukkueen juhlissa sun muissa, mutta ei siis harmittavan vähän vanhoihin pelikavereihin tulee pidettyä yhteyttä, että ehkä nämäkin niin kuin kaikilla on kiiret omassa arjessa, että silloin tällöin tulee jonkun kanssa jossain yleensä jäähallilla törmäiltyä ja vaihdettua muutama sana, että tai sitten jossain somesta saa lukea, että mitä heille kuuluu nykyään, mutta harmittaa vähän tulee niiden kanssa pidettyä yhteyttä, ketä sitten Oulussa ei ole tai ei tuossa niinku omassa arjessa sitten niinku törmäiltyä.
0: Tuomas Tarkki, miten sitten tuossa oma urheilu ja penkkiurheilu, tässä on tietysti hassua kysyä, kun juuri kerrot kuinka kiirettä on, mutta ehditkö penkkiurheilemaan tai itseurheilemaan?
1: Liian vähän. Olisi kiva enemmänkin, tai siis kiva, pitäisi enemmän itse liikkua. Tuossa tulee käytyä jäällä nyt sillä säännöllisesti kerran viikossa maalissa ja kerran viikossa kenttäpelaajana. Mutta pitäisi vaan itselle vähän aikatauluttaa enemmän sitä omakin liikkumista. Sama vähän penkkiurheilun kanssa, että kiva olisi katsoa urheilua laajemminkin, mutta kyllähän se nykyään sitten vähän tuohon jääkiekkoon rajoittuu, että ehkä nyt sitten, kun tuossa noiden vanhempien junnujen kanssa itsekin valmennuksessa on mukana, niin tulee enemmän seurattua nyt sitten niin kuin liigajoukkuetta ja A-junnuja ja näin poispäin, mutta kyllähän urheilu on kiva katsoa, toki paikan päällä nyt aina parempi, mutta niin kuin sitäkin tulisi varmasti tehtyä enemmän, jos sitä aikaa olisi.
0: Tuomas Tarkki, nyt sitten pikainen ajatus, kun muistellaan, niin kun menit maaliin, niin kenen kanssa oli turvallisinta pelata? Tai mietit sitten, että tässä on mun all-starini.
1: All-star? Onko kriteeri nyt tämä, että kenen kanssa oli turvallisinta pelata vai? No ei siis, varmaan näitäkin musta tuntuu, että jotain all-starsia tässä vuosien varrella tehnyt, niin vähän eri kriteereillä on niin kuin valittu pelaajia sinne, mutta kyllä niinkö. En mä tiedä, miksi mun nyt tuli mieleen joku Josef Pumedienne varmaan nyt ollut semmoinen yksi ketä on niinkö ollut ihan turvallinen fiilis, kun Pume ollut kentällä. Että kyllähän noita hyviä pelaajia, kenen kanssa on päässyt pelaamaan, niin on tosi paljon, mutta jätetään hautumaan tuonne takaraivoon.
0: Pumedien on aika hyvä valinta, muuten hän sai juuri nyt ison pestin Pohjois-Amerikassa. Hänestä tuli joku varapresidentti johonkin juuri nyt ihan tänä päivänä tai eilen ja näin, mutta nyt sitten vielä, otetaanpa vielä yksi kysymys, niin pääsen sitten rauhaan. Kuka oli liiga- ja peliurasi aikana omituisin tyyppi jollakin perusteella. Se ei tarvitse olla tietenkään negatiivista.
1: Mä en tiedä, miksi mun tuli mieleen semmoinen kaveri Amerikan vuosilta kuin Billy Tibbets. Itse asiassa pelasi liigassakin, taisi pelata yhdellä kaudella Hämeenlinnassa ja IFK:ssa.
0: Kiitoksia, Tuomas Tarkki.
1: Kiitos.

0: Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
3: Isä.
4: Niin?
3: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
4: Niin?
3: Jännittää sanoa tää.
4: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
3: Ei. Isä, ei.
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Ollakan Marja tässä, hei. Poogin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Poogin kuuntelijamatkalla.

Anne Mattila tässä ja sovitaan Radio Pookissa, kun kello on 12 minuuttia vaille 14. Sari täällä vielä hetken teidän kanssa. Minä olen kysellyt, että mikä teidät tekee iloiseksi ja täällä on tullut paljon kivoja vastauksia. Minut tekee iloiseksi, kun kuulee Sarin äänen aina niin iloisella tuulella. Käsityöt, sukan kutominen ja valokuvien katselujen järjestäminen. Terveisiä Sari sulle. Oot ilontuuja jokaisen päivään. Kiitos, jatketaan saman malliin. Terveisin Seija. Nyt oli Seija kyllä niin hieno viesti, että kyllä tämmöinen kysymys kannattaa aamuisin tehdä, jos saa vaikka tällaisia vastauksia, niin tämä jos joku saa kyllä minutkin todella iloiseksi. Täällä on paljon ihania, mahtavia kuvia. Täällä esimerkiksi Kirsi Kiimingistä pistää hienon laulun, kuvian, että kierros tehty ihanassa säässä keskipäivällä. Semmoista yhteisöllisyyttä. Ja sitten tähän kirjoittaa vielä, että ilahdutan ja hemmottelen itseäni Pekan lauluilla. Ja todennäköisesti Pekka Havantolaa hän tässä sitten tarkoittaa. Tuolla kun minä puhun, että aurinko paistelee, niin Teemu pistää viestiä, että eihän mitään, Helsingissä tulee kaatamalla vettä. No sitten mulla on teille huomiseksi myöskin tällainen kysymys. Ja oikeastaan Lilja, joka on tettiläinen täällä meillä, hän teki tuon kysymyksen teille ja sehän meni niin, että mikä sellainen asia sinun lapsuudestasi on edelleen muistoissasi ja saa sinut hymyilemään. Hän kertoi, että hänen muistoissa on se, että kun äiti on leikkinyt hänen ja siskon kanssa, hän edelleen hymyssä suin muistelee näitä asioita. Ja täällä on varmaan tullut muitakin sitten tämmöisiä viestejä siihen. Huomenna luetaan niitä enemmän vielä. Sinikka kirjoittaa näin. Aurinkoista aamupäivää, mukava lapsuus muistoni. Lauloimme pikkusiskoni kanssa usein isälle ja äidille. Seisoimme keittiön ja kamarin välisellä kynnyksellä ja esiinnyimme siinä. Se oli mukavaa yhdessäoloa. Myös isä ja äiti lauloi meidän kanssa. Heillä molemmilla oli hyvä laulunääni. Meillä oli aina radio auki ja kuuntelimme myös sieltä hyvää musiikkia. Ehkä siitä syystä muistan vanhojen iskelmien sanat niin hyvin. Sinikka kirjoittaa meille ja kiitos Sinikka, aivan ihana viesti. Eli huomiseen minä tosiaan kyselin tällaisia asioita, että mikä tällainen muisto saa sinut edelleen hymyilemään. Samaten huomenna meillä on yhden tunnin ajan toiveiden tunnit ja voihan niitä tekstareita laittaa sinne nyt jo, niin ainakin saa tuon oman kappaleensa kuuluviin. Radio Pookissa seuraavaksi Esa Nummela 80 kiloa. Iloa.

Hanne kirjoittelee täällä. Moikka, lapsuusmuistoja. Muistan, kun äitini aina letitti mun hiuksia, kun minulla oli pitkät hiukset. Muistot menee myös tallille, kun lähdin husulponilla martsannalla. Maastoon kärryillä tai ratsain, hiukset tuulessa hulvoten. Menimme heppoilla pienen kyläkauppaan hakemaan jätskit ja saatiin hepoille vanhaa leipää mukaan. Näin Hanne kirjoittaa. Ihania muistoja, sellaisia, jotka palaa mieleen uudestaan ja saa hymyilemään. Sari kiittää teitä kaikkia tästä mukavasta aamupäivästä. Ollakan Marja tulee jatkamaan teidän kanssa iltapäivää ja illalla sitten Joonaksen kanssa pooki viihteellä. Tämän iltapäivän osaltani lopettaa Taiska, joka tavallaan yhdessä minun kanssani lausuu teille sanat, että moi moi vain ja huomenna kuulemisiin.

0: Radio Pooki.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itse asiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
9: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
10: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
12: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.
13: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
14: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!
2: Radio Pouki. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Viisi eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko edustaja Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Ketohuovinen, SDP:n Matias Mäkynen, vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä Vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta tuli lainvoimainen heinäkuussa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla aloitettavat neuvottelut koskevat koko Keusoten henkilöstöä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa irtisanomisiin ja palvelussuhteiden ehtojen muutoksiin. Yhtenä säästökeinona käsitellään lomautuksia, jotka eivät koskisi ympärivuorokautista toimintaa. Keusoten taloudellisen tilanteen kerrotaan olevan edelleen vaikea. Hyvinvointialue sai edelliset YT-neuvottelunsa päätökseen toukokuussa. Tänään Yhdysvalloissa nähdään historiallisesti poikkeuksellinen hetki, kun YK:n yleiskokouksessa pitää puheensa Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Pezeshkian on ensimmäinen valtionjohtaja, joka pitää puheen YK:ssa Yhdysvaltojen maaperällä samaan aikaan, kun hänen maansa on sodassa Yhdysvaltojen kanssa. Iranin valtion media kertoi Pezeshkianin laskeutuneen New Yorkiin varhain tänään Suomen aikaa. Eilisessä puheessaan YK:lle Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi tuhoavansa Iranin, jos maa ei taivu sopuun. Myöhemmin Trump kehui antoisaksi Yhdysvaltain ja Iranin edustajien tapaamista New Yorkissa. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään. Viime vuonna se oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6%, selviää päivittäistavarakaupan yhdistyksen tiedotteesta. Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40%. Kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä, ja tavoite on yhdistyksen mukaan kaupan osalta jo lähellä.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: näistä on päästy keskiviikossakin iltapäivän puolelle ja Marja saapui tänne studioon sulle pitämään seuraa aina tuonne kello 18 saakka. Ja oikein mukavahan tänne studioon on saapua, kun tällä kertaa en tullut tänne yksin, vaan sain heti seuraa, kun tänne ovesta sisään tuli. Eli Rautiokalustaa, yrittäjä Marko Rautio täällä, moikka.
1: No moi moi.
0: Miten se sulla menee syksy?
1: No mikä se töitten merkeissä, että tietenkin se on kulkemista Oulu ja Pudasjärve ja Koillismaan välillä, että työmatko on siellä sitten, että, mutta ihan mukavasti on mennyt ja kiirettä semmoista pitelee, että ei ole samanlaista päivää.
0: Mm. Mitä kaikkea teidän firma tekee? Mitä kaikkea Rautio kalustaa?
1: Eli me tehdään niin kuin kiintokalusteita. Keittiöt on tietenkin se pääasiallinen juttu, liukuovikaapistot. Tosiaan ne tehdään niin kuin itse, että se meillä on omat tuotannot ja laitteet sitten sitä varten ihan viimeisen päälle. Ja kotitalouksille menee varmaan 80% ja loput on sitten niin kuin hotelleja tai myymäläkalusteita yrityksille.
0: Mm.
1: Ja tosiaan, no ehkä Oulussa enempikin on ollut sitten näitä uusia taloja ja kalusteita, että siellähän menee sitten kaikki kalusteet,
0: joo,
1: keittiöt, kodinhoitohuoneet, vessat, pesuhuoneet, tehdään kosteuden kestäviä, kokonaan puusta tehdään myös kalusteita, että kyllä se siitä, se on laaja se repertuaari, mutta käytännössä kaikkea pystytään tekemään, mitä liittyy allaan, että
0: Sä mainitsit nyt Pudasjärven, mainitsit Oulun. Mikä on tämä teidän toiminta-alue?
1: Eli tämä Oulu ja Oulun lähialue ja sitten Pudasjärvi, Ranua tai Valkoski, Kuusamo. Ja sitten aika paljon on noihin Lapin hiihtokeskuksiin tehty yksityisasiakkaille mökkeihin kalustuksia. Että semmoinen niin kuin puoli Suomia, ei ehkä niin kuin ihmismäärällisesti, mutta tavallaan välimatkallisesti on tietenkin, kun ollaan täällä.
0: Mm. Joo, eli matkailu on yksi tällainen, mikä teitä työllistää.
1: No se työllistää varsinkin pohjoisessa sitten, että siellä on, niin kuin, on kaikesta saanut lukea ja uutisestakin välillä, että matkailu vettää. Että se varmaan on niin kuin tuo pohjoinen se aina, missä on rakentaminen Suomessa ollut plussamerkkistä sitten, että mutta ihan täytyy olla kyllä tyytyväinen, että on saatu sitten myös ihan täällä niin kuin Oulun alueella ja tuossa lähikoillismaalla niin tehtyä hommia sen verran, että on koko porukka ollut töissä ja hyvillä mieli ja luottavaisin mielin mennään taas eteenpäin. Että tietenkin yleinen tilanne, mikä on, mutta paljonhan on tullut nyt viestiä, että se olisi siitä pikkuhiljaa tuo talous lähtemässä nousuun, niin tietenkin se näkyy sitten meidänkin alueella, mutta on ollut kyllä sillain, täytyy olla kiitollinen asiakkaille ja muille, että on valinneet meidät sitten sillä, että on pystytty toimimaan ja kehittymään ja koko ajan kehitettää toimintaa.
0: Sanoit, että teette itse.
1: Joo, kyllä se on niin kuin alusta asti. Parikymmentä vuottahan se on nyt ollut itsellä tuo, että periaatteessa tuommoisen, tai niin kalusteitahan voisi tehdä tilaiskomponentteja ja porakoneella kasailisi, mutta kyllä meillä on kaikki koneet ja laitteet ja kaikki kalusteet tehdään ihan itse alusta loppuun, että se on ollut se toiminnan ydin ja ehkä se tuo sen joustavuudenkin sitten siinä, kun kuitenkin jokainen kaluste on nykyään niin kuin omanlaisensa ja mittoihin tehty ja näin poispäin, niin pitää olla niin kuin minun mielestä omissa hyppyssä se koko juttu sitten, niin pystytään vastaamaan siihen asiakkaiden tarpeisiin, että oli se sitten mikä hyvänsä, että
0: se on aika lailla niin, että kun menee johonkin tilaan, johonkin asuntoon, niin sen näkee, että miltä aikakaudelta siellä sitten kalustukset on. Niin mä en päästä sua ihan vielä, Marko, mihinkään. Saat kohta kertoa meille, että mitä tällä hetkellä kysytään ja miltä näyttää tämän hetken kodit.

0: Siellä oli Oskar Lehtinen ja Paras mies. Ja täällä studiossa mun miesseurana on tällä hetkellä Rautiokalusta ja sieltä yrittäjä Marko Rautio. Mä sua Marko vähän tuossa jo varoittelin, että tuun sulta kysymään sellaista asiaa, että miltä tämän hetken kodit näyttää? Minkälaisia trendejä on kalustamisessa?
1: No joo, kyllähän se on pitkälle tällä hetkellä vähän semmoisen niin kuin murrettuja sävyjä, että aika niin kuin maalatutki pinnat, mitä käytetään kalusteessa, niin ne on vähän sinne lämpimämpään päin meneviä ja paljonhan menee niin kuin tuommoista aitoa luonnonmateriaalia, eli viiluovia, tammea, pähkinää, saarnia, että toki nekin senkin aina sävytetään sitten asiakkaan mukaan, mutta lämpimiä sävyjä sitten erilaisia kiviä ja keraamisia tasoja on tietenkin. Ja semmoinen niin kuin komposittitasot, kun ne on tuommoisia antibakteerisia pintoja, niitä ehkä aikaisemmin oli enempi WC-tiloissa, niin nyt niitä myös menee keittiössä niin kuin tasoihin ja näin. Ja mutta semmoiset lämpimät sävyt varmaan näin syksyn pimeyteen, ne tuo sitä mukavuutta aina, että mutta joo.
0: No, mutta ei niitä kuitenkaan varmaan vaiheta aina vuoden ajan mukaan kuitenkaan.
1: Että. Ei vaiheta, että kyllähän ne on pitkiä investointeja, että kyllä se lähtökohta on itselläkin, että 20-30 vuotta ne on ne kalusteet sitten asiakkaan seinällä, kun ne toimitetaan.
0: Mutta se näkyy kyllä se vuosikymmen aika hyvin tuolla, jos me katselemme vaikka noita kerrostaloasuntoja, niin sieltä, että milloin on rakennettu.
1: Kyllä sen pystyy päättelemään jo, että kaapin väristäkin melkein, että ja tietenkin materiaaleista, että onko 60, 70, 80-luvun kyseessä, että niitä vaihdetaan niihinkin edelleen tietenkin, että saattaa löytyä jopa alkuperäisiä niin 70-luvulta vanhoja kalusteita, niin mutta niitä on toisaalta kyllä mukavakin katella sitten että, ja tutkailla, että miten on siihen aikaan touhuttu ja nyt touhutaan näin sitten.
0: Joo, onko nyt sitten semmoista niin kuin yksinkertaistettua, että ei mitään?
1: On joo, ja se on niin kuin monesti lähtökohtana se tietynlainen helppous ja puhtaana pito ja tietenkin se pintojen kestävyys sitten, että sitä myös pystyy puhistamaan kunnolla, että se ei siitä sitten tiedä mitään, että semmoiset laadukkaat ja kestävyydet ja kyllähän se sileä on silti niin kuin se suosituin, jos puhutaan vaikka ovista materiaalina ja siinä on just se helppous. Ja niin kuin keittiössä sitten altaat ja liesitasot ja nämä, niin nekin myöhemmin monesti sitten myös huuletaan esimerkiksi, että ne tulee sitten samaan tasoon sen muun tasopinnan kanssa, että ja sekin liittyy siihen sitten puhtaanapittoon ja tämmöisen, että ei ole tavallaan kynnyksiä ja koloja, mitkä kerää roskia sitten tai jotakin tämmöistä.
0: Että sunkin uran matkan varrella on ehtinyt olla jo monennäköistä trendiä?
1: No on, että tuossa mietiskelin jo tänne käveleskeli, että 92 on kyllä ensimmäiset kaapit tehnyt, että toki välillä on muutakin hommannut sitten, mutta ne oli silloin vähän semmosia ja tässä on 34 vuotta aikaa, niin ja tosiaan 20 vuotta, kun olen kuitenkin itseksenikin tai omikseni tehnyt omin nimiin ja yritykseni nimiin, niin kyllä ne aina aika vaihtelee sitten vähän makujen mukaan ja tietenkin sävyt sen mukaan. Että. Mutta kyllä ne on niin keskiössä se, että kuunnellaan sitä asiakasta, että meitä on kuitenkin jokaisella oma maku.
0: Niin, että ei se tietenkään mene ihan niinkään, että kaikille tehtäisiin vaikka niillä murrettuilla väreillä. Että en vaikka itse osaisi kuvitella, että itse valitsisi semmoisia kovin lämpimiä sävyjä.
1: Kyllä, kyllä. Se on niin kuin just lähtökohta, että kun suunnittelija ja asiakas kun kohtaa meillä, niin kyllä se niin kuin yhdessä löytyy se paras. Ja kuunnellaan tietenkin sitä, että se on kuitenkin, jokaisella on ne tietyt maut ja vivahteet niihin, niin minusta se menee kaiken parhaiten sillä sitten ja kuitenkin haluaa aina, että kun homma on sitten niin sanotusti paketissa, niin asiakas on sitten tyytyväinen ja jaksaa katella sen seuraavat 20 vuotta sitä ainakin.
0: Näinpä. Eli ei muuta kuin teihin yhteyttä ja sieltä sitten suunnittelijat löytyy ja värikartat ja kaikki.
1: Kyllä, kaikki löytyy ja Oulussa on se uusi tuo showroomikin meillä Toppilassa sitten, että missä on kaikki mallit ja värit näköisellä ja tietenkin mallikeittiöitä ja muita ja Pudasjärvellä on sitten toinen siellä meidän tuotantotilojen yhteydessä.
0: Mistä teidät tavoittaa, muuta kuin näistä paikoista?
1: No ehkä meidät parhaiten tavoittaa sitten sieltä kotisivujen kautta, että siellä on kaikki yhteistyöt ja muut, että se puhelinnumerot tietysti sitten, että suoraan soittamalla tai ottamalla sähköpostilla yhteyttä, että miten se itse kuhisen kokee sitten niin kuin helpoimmaksi, että jostakin päin kun panee viestiä tulemaan, niin kyllä me sitten ollaan yhteydessä.
0: Eli Rautiokalusta.
1: Kyllä.
0: Sieltä löytyy.
1: Sieltä löytyy.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Tämä on laihealainen poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.
5: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
6: Tommi tässä, moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Bookissa torstaisin kello 18.20.

0: Sen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle.

Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saakatravelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Kyllähän se nyt näyttää siltä, että etelästä alkaen on jälleen epävakaisempaa ja sumuisempaakin säätä luvassa. Eli pohjoista kohti, huomista kohti sitten nuo sateet liikkumassa. 11 ja 15 välillä on ylimmät iltapäivän lämpötilat. Ja heikot tai kohtalaiset tuulet enimmäkseen puhaltelee idän suunnilta pohjoisessa vielä aika lailla etelänpuoleiset tuulet. Ja tällä hetkellä varoituskartoilla näyttäisi olevan tuulivaroitus ainoastaan tuonne Suomenlahden länsiosa-alueelle. Siellä nyt pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Hulabaloota tarjoili meille Matti ja Teppo tuossa äskettäin. Tuoretta musiikkia tuolta veljeskaksikolta. Odotettua sellaista tietenkin. Ja kestä mitä vaan Markku Arolta syysunelmaa. Katri Helena meille tuossa myöskin tarjos Marko Raution haastattelun jälkeen. Paula Koivuniemi ja Kari Tapio tässä yhdessä. Häipyy etäisyys.

0: Bookin iltapäivä yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga Matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Mitä mä laitan päälle töihin?
5: Pitäis hankkia uudet renkaat.
4: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
5: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
6: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
7: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
8: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
10: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.

Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut ja kauppa käy. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

Onnestain on puolet sinun, näin laulo meille siinä Kisu. Iltapäivän aikana tässä tietenkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua on luvassa. Sehän on se tuttu ja turvallinen kelloaika, eli varti yli 4. Silloin kannattaa olla se WhatsAppin kanssa valmiuksissa, niin tulee ääninäytettä ja sitten kisa on käynnissä ja nopein oikein vastannut jälleen sitten itselleen nappaa Radiobooki-tuotepalkinnon. Ja tietenkinhän me juon kahvia tuossa jonkin ajan päästä, eli 15.30 ja Isto Hiltusen kanssa koko tämä viikko kahvitellaan perjantaihin saakka tuohon samaan aikaan. Jani Wikholm tässä seuraavaksi meille laulamassa. Kaikki muuttuu.

Jani Wikholm ja Kaikki muuttuu. Pienen hetken päästä lähdetään uutisten pariin. Niitä tietenkin tuossa tasalta luvassa, eli kello 15. Nyt lähin tasaa tunti siihen semmoinen 10 minuuttia aikaa. Eli ehditään vähän musiikkiakin kuulla vielä ennen sitä. Olli Halonen kertoo meille Suomen kesästä. Nyt saadaan taas vaan muistella ja tietenkin odottaa jo sitä seuraavaa kesää. Ja Ulapalla ollaan tässä komioiden mukana.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: hetken vaan.
1: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, huolellisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Sä et sen verran kermottele sitä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
5: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päätä golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
4: Se on muuten, se on ihana.
5: Miksi mä menisin pelaa sateella?
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tämä on Laihialainen Poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
9: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa.

0: tanssimusiikin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grillimpele.
1: Jihaa!
0: Radio Pouki. Pohjoisen alueuutiset.
2: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset. Studiossa Paavo Törmi. Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossava on julkistanut talousarvioesityksensä ensi vuodelle sekä taloussuunnitelmana vuosille 2028-2029. Esityksen mukaan Oulun tulos olisi ensi vuonna edelleen alijäämäinen, mutta sen odotetaan kääntyvän ylijäämäiseksi suunnittelukauden seuraavina vuosina. Kaupungin vuosikate säilyy positiivisena ja aiemmin käynnistettyjä talouden tasapainotustoimia tullaan jatkamaan. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi on vahvistanut Oulun asemaa vihreänä kulttuuri- ja matkailukaupunkina. Kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutukset näkyvät matkailun kasvuna. Tammi-heinäkuussa Oulussa kirjattiin yli 614 000 maksullista yöpymistä, mikä oli 17% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Kansainvälisten matkailijoiden määrä kasvoi 35%. Oulu investoi seuraavien vuosien aikana yhteensä 681 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtaja Ari Alatossavan julkistaman talousarvioesityksen mukaan ensi vuoden investointimenot ovat 209 miljoonaa euroa. Kaupunki investoi muun muassa rakentamalla ja peruskorjaamalla useita päiväkoti- ja koulurakennuksia. Suurimmat investoinnit ovat Raksilan vesiliikuntakeskus, musiikkikeskuksen perusparannus, kulttuuritalo Valveen perusparannus, Kellon yläkoulu ja Kiiminkipuiston koulun laajennus. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys etenee seuraavaksi Oulun kaupunginhallituksen käsittelyyn ja valtuusto päättää siitä 7. päivä joulukuuta. Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi on näkynyt myös Raahessa vilkkaana tapahtuma kesänä, kasvaneena kävijämäärinä ja uudenlaisena yhteistyönä. Menneen kesänä suurimmat tapahtumat ja näyttelyt keräsivät kymmeniä tuhansia kävijöitä ja koko vuoden tapahtumien ja paikallisten toimijoiden järjestämän ohjelman yhteenlaskettu kävijämäärän arvioidaan nousevan lähelle 100 000. Kesän suurimmaksi yksittäiseksi yleisömenestykseksi nousi raahelaislähtöisen muotoilija Ritva-Liisa Pohjalaisen juhlanäyttely, joka keräsi peräti 25 000 kävijää.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Näin se on, 100 kitaraa soi siinä. Kesäöisissä tunnelmissa käytiin Antti Huovilan kanssa. Mut joo, kuustakin siellä laulettiin ja kyllähän se täyden kuun aika on sitten tuossa viikonloppuna. Taisi olla lauantaina, jos en nyt ihan väärin muista, niin tuo ihan tarkalleen täyden kuun hetki. Yhdessä vietetään iltapäivää, vietetään aikaa tuonne kello 18 saakka ja keskiviikkoisen tapaan sen jälkeen sitten ollaankin viihteellä. Aki Sirkesalo viihdyttää meitä seuraavaksi. Tule nyt.

Semmoisia kysymyksiä oli Kaija Lustilalla esittää. Eli kuka oot, mistä tuut? Minä kyselen tuossa varti yli 4, että tunnistatkohan kappaleen, annan ääninäytteitä ja sitten pitäisi tietää. Eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua, sitä tietenkin tähänkin iltapäivään on tarjolla. Ja kahvia, sitä tarjoillaan Isto Hiltuselle tuossa puolen paikkeilla suurin piirtein. Syksyn minä piirsin sydämeen. Näin laulaa meille Tomi Markkola.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Taas näyttäisi sitten olevan oikeastaan koko loppuviikko tuommoista epävakaisempaa säätä. Etelästä alkaen nyt sateita saapumassa ja sitten pohjoista kohti, no huomiseksi pohjoiseenkin noita sateita sitten jonkin verran tulossa. 11-15 on lämpötilat. Aika samoissa lukemissa nuo nyt pyörii nuo päivälämmöt. Sumuistakin paikoitelle varsinkin yöllä ja enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista itätuulta pohjoisessa vielä etelätuulista. Ja ei ole tähän hetkeen tuolta varoituskartoilta nuo tuulivaroituksetkin nyt ainakin toistaiseksi hävinneet. Ei mitään varoteltavaa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni!
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Järbori! Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express -myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vai.
1: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Ideapark Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Ideapark Lempäälä.

No näillähän sitä mennään. TT-puron takaa oli siinä ja elokuu ja päästiin Saatille hetki sitten. Ja Isto Hiltusen kanssa päästään sitten ottaan nämä keskiviikkoiset kahvit ihan kohta. Saija Tuupasen musiikkia tähän väliin ja tulit luokseni.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Esto Hiltusen kanssa istutaan kahvittelemassa. Nyt on käyty jo tässä Kanarialla ja käsitelty teidän remontit, niin miten nuo musakuviot?
2: No mä haluaisin kysyä sulta, että jos sä saisit valita, että sun kesäbileisiin tulisi vaikka Bon Jovi laulamaan valssia ja sitten vaikkapa Iron Maidenin Bruce Dickinson vetäisi parit humpat, niin mitä sanoisit, jos olisi mahdollista saada sellaiset soittolistat sulle sinne? Ja tämähän saattaa olla kohta ihan mahdollista.
1: No nyt en kyllä oikein tiedä. Mä vähän veikkaan, että voisi tulla aika kalliiksi.
2: Tekoäly tai tällainen generoitu musiikki, mä en tiedä mikä se oikea termi voisi sitten olla, niin sehän herätti ensin musiikkiyhtiössä vähän niin kuin sellaista huolta. Mutta nyt ollaan siinä vaiheessa, että he ovat lyöttäytyneet yhteen ja lisensoivat näitä palveluita ja niiden tekniikoita. Että esimerkiksi Warner olisi kuulemani mukaan tehnyt sopimuksen erään tällaisen ison toimijan kanssa, että heidän artistinsa musiikkia saisi muunnella näissä tällaisella tekoälypalvelulla. Että se voisi pyytää, esimerkiksi nyt Hiltusisto tekisi uuden biisin, niin Maria saattaisi pyytää sieltä, että ei, kyllä minusta tämä olisi sambana paljon parempi tai jenkkana, että voisitko laittaa tuohon nyt harmonikan ja sitten pelimanniorkesterin. Ja toinen voisi haluta siitä, että ei, kyllä minä haluaisin, että tässä olisi sellainen kunnon rokkipoljento ja särökitaroita ja muuta. Ja fanit vois itse luoda muunnelmia näistä idoleidensä kappaleista.
1: Miten tähän nyt pitäisi suhtautua?
2: Tällainen olisi minun saamani tiedon mukaan tosiaan mahdollista lähiaikoina. Että,
1: mikä sun oma mielipide tuommoiseen asiaan?
2: No, tämä tuli vähän äkkiä. Mä en oikein ole itse muodostanut mielipidettä. Todennäköisesti musiikkiyhtiöillähän tämä perustuu siihen ansaintaideaan, että musiikin kuunteluun käytetään tällä hetkellä vähemmän rahaa per käyttäjä kuin esimerkiksi tietokonepelaamiseen, jotenka ne haluaisi nostaa sitä omaa liikevaihtoa, että nämä pelailijat lähtisivät sitten tällaiseen musiikin muuntelupeliin.
1: Joo.
2: Ja todennäköisesti siitä sitten jonkunnäköinen korvaus tulisi näille musantekijöille. Aika näyttää, miten tämä muotoutuu, että sehän ei tarkoita sitä, että se Marjan mun biisistä tekemä muunnos koskaan päätyisi johonkin musapalveluun kaikkien kuunneltavaksi, mutta ainakin tämän muunteluyhtiön musakatalogiin se saattaisi löytää tiesä.
1: Käytätkö sä tekoälyä niin kuin työvälineen? Onko sä löytänyt sitä?
2: Mä oon kokeillut sitä ja mun mielestä se ei toiminut mulla niin hyvin, että mä olisin halunnut se. Se tekee kaikesta latesta sirppisen makuista, jos näin voi sanoa. Se kaikki musa, todennäköisesti mä en ehkä käyttänyt kaikkia sen potentiaaleja ja mahdollisuuksia. Kyllä sähköpostiin putkahtelee aika paljon sellaisia demoja, joissa kaverit kertoo, että he saivat teksti-idean, sävel-idean ja pyysivät sen perusteella sitten tällaisen tekoälypalvelun tekemään demon. Ja sitten ne musta välillä kuulostaa vähän tylsiltä.
1: Joo. Mä sain itse asiassa just tänään yhdeltä musiikin tekijältä sellaisen viestin, että hän ei ota vastaa edes mitään tekoälyllä tehtyjä demoja. Että niin kuin, se on aika sille laidasta laitaan tällä hetkellä ihmisten mielipiteet myös sen tekoälyn käyttämisessä.
2: Ensi innostuksen jälkeen todennäköisesti on tullut vähän kyllästys siihenkin, mutta se sitten muokautuu. No monihan on käyttänyt kautta aikain tässä viimeiset vuosikymmenet sellaisia valmiita loopinpätkiä tuolta musapalveluista, missä on vaikka komppi, joku kitarariffi, joku syntikkariffi. No, se on vähän toisenlaista sitten, mutta onneksi kuitenkin musiikissa on niitä elementtejä niin paljon, ja että variaatiota löytyy. Varmasti sille luovalle otteelle on vielä tilaa.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass

0: mine.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi kautta ekohuolto.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
4: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.
5: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
6: Ja sinä rakas. Radio Pohki.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Kouki.
1: Sävel rakkauden pikkulintuna lentää.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jihaa!

Tämä jää kyllä korvamanoksi erittäin helposti Mariskan tuoretta musiikkia. Ja no minä ainakin tuu erittäin hyvälle tuulelle kyllä tuosta kappaleesta. Toivottavasti myöskin sinä. Kivaa, kun tehdään vähän aina erilaisia uusia biisejä. Ja mitäpä muuta voisi Mariskalta ottaa, jotain tarttuvaa. Katse Isto Hiltuselta ja Iston kanssa kahvitellaan taas sitten huomenna. Samaa aikaa eli 15.30 tuoreet kahvikupilliset luvassa. Vartti yli 4 luvassa on musavisailua näillä taajuuksilla Radio Pookin iltapäivässä. Ihan kuin nuo toiset Reijo Taipaletta ja Yölintu. Näinhän se on. Maailma on kauneimmillaan.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saagat matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Mitä mä laitan päälle töihin?
8: Pitäis hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
8: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
9: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
10: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
0: Radio Spooki.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Ollakaan Marja tässä, hei. Puokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Puokin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa kuulustelut sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvässä esitutkinnassa. Oras kuoli syyskuun alussa useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehtiin Helsingissä sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle, että tapauksessa on tässä vaiheessa useita epäiltyjä. Poliisin kuulustelemien henkilöiden epäillään liittyvän sekä kuolemaa edeltäviin että kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin. Poliisi tutkii asiaa edelleen nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Presidentti Alexander Stubb tapaa tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin New Yorkissa. Hieman ennen iltakuutta Suomen aikaa järjestettävään kolmenväliseen tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, kerrotaan tasavallan presidentin kansliasta. Tapaaminen pidetään YK:n päämajassa, missä kaikki kolme johtajaa osallistuvat maailmanjärjestön vuotuiseen yleiskokoukseen. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla aloitettavat neuvottelut koskevat koko Keusoten henkilöstöä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa irtisanomisiin ja palvelussuhteiden ehtojen muutoksiin. Yhtenä säästökeinona käsitellään lomautuksia, jotka eivät koskisi ympärivuorokautista toimintaa. Keusoten taloudellisen tilanteen kerrotaan olevan edelleen vaikea. Hyvinvointialue sai edelliset YT-neuvottelunsa päätökseen toukokuussa. Euroopan keskuspankin eli EKP:n järjestämä yleisökysely eurosetelien uudesta ulkoasusta keräsi yhteensä liki 10 miljoonaa vastausta Euroopasta ja sen ulkopuolelta, kerrotaan EKP:n verkkosivustolla. Suomesta vastauksia tuli liki 130 000, mikä tarkoittaa, että yli 2% suomalaisista osallistui. Vastaajien osuus oli suurin Itävallassa ja Saksassa. Esimerkiksi Ruotsissa osuus taas jäi suhteessa pieneksi. EKP-neuvoston on määrä päättää setelisarjan lopullisesta ulkoasusta vuoden loppuun mennessä. Valinnassa huomioidaan yleisökysely sekä tutkimusyrityksen tekemä otantakysely.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

No mutta ei nyt mennä nukkumaan kuitenkaan tässä vaiheessa iltapäivää, kun ihan äskettäin tuossa otettiin kahvitkin, niin kyllähän nyt jaksaa. Vaikka unihiekkaa siinä vähän heiteltiinkin, Anne Mattila oli asialla. Ja nyt ei kyllä passaa ollenkaan olla nukuksissa, koska kohta on myöskin musavisailun aika, niin nyt voi alkaa pikkuhiljaa herättelemään niitä aivosoluja sitten siihen hommaan, eli kappaleen tunnistushommaa. Tässä Sinitaivas ja hei, et hän unohda mua. Katsotaan sääkarttoja.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Säähän on nyt taas loppuviikon ajan epävakaisempaa aika lailla ympäri maata. Ja nyt on etelästä alkaen sateita sitten tulossa ja kulkemassa pohjoista kohti. Ja huomiseksi viimeistään sitten pohjoiseen Suomeenkin noita sateita on tulossa. 11-15 on tämän päivän lämpötilat ja paikoin on kyllä sitten sumuistakin. Ja enimmäkseen heikot tai kohtalaiset itätuulet puhaltelee pohjoisessa vielä. Tuulet tulee tuolta etelän suunnilta tässä vaiheessa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Se on varti yli 4 kello. Ja Pookin iltapäivässä se tarkoittaa Musa Visailun ajankohtaa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaista jostain kappaleesta pienen pieni ääninäyte ihan just luvassa. Siitä pitäisi sitten tunnistaa ja laittaa WhatsAppin kautta mulle tänne studioon viestiä. Eli 0405507660. Siihen numeroon, kun naputtelet viestin, niin se löytää sitten mulle tänne. Ja älä muokkaile sitä millään tavalla sitten, kun oot laittanut sen, koska niitä muokattuja vastauksia en hyväksy. Ja jos siellä joku kirjaimen kirjoitusvirhe on, niin anna olla. Ja jos tulee kokonaan väärä vastaus, niin sitten laita tietenkin uusi viesti kokonaan. Muuten en tiedä, että missä kohti se sun vastaus on sitten siellä oikeasti ollut. Ja samasta syystä ei kannata laittaa perään myöskään mitään viestiä ennen kuin sitten kisa on ratkennut, jos olet laittanut tuon vastauksen. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi, molemmat ne pitäisi tietää. Ei muuta kuin viestiä tulemaan. Täältä tulee vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viesti. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.
2: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saakatravel.fi. Radio Pooki.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
7: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa vaikka. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Kaija K. ja Kanarian lintua kuultiin siinä, mutta mitä kuullaan kohta? Siis kohta kuullaan tietenkin sitä kappaletta, mikä tässä Musavisassa tänään vastauksena, mutta mikä se lienee? Joo, kyllä tuolla taitaa pari oikeaa vastaustakin olla jo tullut, joten voittaja on kyllä selvillä, kunhan tuolta käyn katsomassa, että kuka hän on. Otan häneen yhteyksiä sitten, mutta tässä on vielä vinkkiä. Saat vielä pohdiskella.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Nyt varmaan aukes monellekin. Mutta katsotaan kohta tuo oikea vastaus. Onnellinen mies kuullaan ihan kohta Juhamatilta. Se on tuoretta Juhamatin musiikkia se.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa.

0: Se oli niin tuoretta musiikkia, että en olettaiskaan, että tätä vielä tunnistettaisiin, eli Juha Matin Onnellinen mies. Miten Eilalla menee?
1: No kiitos kysymästä. Siinä tämä meneskelee. Ilmat vain saisi olla vähän mukavemmat, että saisi ulkoilla vähän enempi.
0: No joo, nytkin
1: täällä
0: on.
1: Nyt, niin. Joo, tuulee ja on semmoinen viliposa.
0: Joo, ja nytkin näyttää kyllä semmoiselta aika epävakaiselle tämä loppuviikko, että se oli semmoinen hetkellinen poutasään pilkahdus.
1: No niinpä, joo, kyllä. Joo, no. Tietää pirttipäiviä.
0: Niin, ja pirttipäivinä sitten ehtii ainakin kuuntelee radioa ja musaa niin. Visailee ja vaikka kyllä. Laulamaan.
1: Kyllä, näin on. Jeps.
0: Säkin oot innokas lauluharrastaja.
1: No olen joo, että olen tuota karaoke-harrastusta 96 vuodesta asti harrastellut ja nyt sitten on kohta 10 vuotta ollut musiikkiteatteri tässä mukana, niin on musiikkia kyllä ja joka päivä aamusta iltaan on pooki auki.
0: Niin hyvin sitä tunnistaa kappaleet.
1: Niin, kyllä.
0: No tämä oli kyllä ihan selkeä nyt, että ensimmäisenä laitoit viestin ja saman tien kyllä oikea vastaus sieltä kanssa tuli. Niin, onko sä tätä laulanut?
1: En ole vielä tätä, mutta olen kyllä kuunnellut. Että niin nyt niin heräsi mielenkiinto, että pitäisi alkaa treenaamaan.
0: No niin sä täältä bongailet myös näitä aina uusia
1: niin,
0: laulettavia.
1: Kyllä. Joo, kyllähän näin
0: siinä,
1: on.
0: Kyllähän siinä ihan eri lailla pysyy mielenkiinto, kun sitten aina treenailee jotain uutta.
1: Niinpä, kyllä joo. Käy tylsäksi sitten, että aina vain noita vanhoja lauleskelee tuolla. Ja sitten on joskus huomannut sen, että vaikka kotona opettelet uusia, sitten kun menet johonkin karaokepaikkaan, niin sitten, että emme vielä uskalla, että me vielä näitä vanhoja, mikä tuntuu itsestä varmoilta.
0: Kyllä. Joo, kyllähän se tahtoo olla aika monella niin.
1: Joo, kyllä. Hei. Muuta kuin alahan, kun jatkaan karaokeharrastusta.
0: Kyllä, sitä pitää aina välillä laulaa. Mutta hei, kerropa ihmeessä Eila, että mikä se kappale nyt sitten oli?
1: Kissa ja hiiri ja unelmavävyt.
0: Joo, ja se on nimenomaan näin päin, että kissa ja hiiri, leikkejä tässä leikitään. Minä laitan sulle postia, kiitoksia.
1: Okei,
0: ja ei muuta kuin laulamaan. Hyvä.
1: Samoin se. No niin.
0: Moi moi.
1: Moi moi.
0: Eli tätä etsittiin.

0: hiirtä ja kissaa.
1: Hyvä, se on vähän aikaa leikkiä. Hiirtä ja kissaa. Niin, siinä lauletaan, että leikitään hiirtä ja kissaa, mutta silti se on kissa ja hiiri. Näin päin ja unelmavävyt. Täällä veikkailtiin katseet kertovat, kun taas sinut nähdä saan, kortit kertoo kohtalomme. Komioita useampaankin otteeseen veikattiin lululaita. Monta kertaa ja minähän vien, taisi kans tuolla tulla mainittua. Mutta kuunnellaan unelmavävyjä.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Veikkaus. Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.

0: Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!

mukavan virteää käännösmusaa Tarja Ylitalo meille tarjoili. Top of the World, eli tänään huipulla. Risaiset tossut ja särkynyt sydän, ne löytyi Janne Tulkilta ja Frederik Tsingiskaania tarjoili hetki sitten. Tuu kanssain tanssimaan, näin pyytää Kari Hirvonen ennen kuin mennään uutisiin ja äidin pikkupojasta tarinoi Tapani kanssa.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
7: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals -kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
8: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Kuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Kuotipuksut ja kauppa käy.
1: Järki älä jätä.
0: Radio Pooki.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakan Marja tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
2: Radio Pooki.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoa, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Asiasta kertoo STT:lle perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Westman, jonka mukaan asian käsittelylle on hyvin haastavaa löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Valiokunnan tehtävänä olisi arvioida muun muassa sitä, osoittaako rikos, josta edustaja on tuomittu, että hän ei ansaitse edustajan toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta. Valiokunta ei suoraan ota kantaa siihen, voiko Vornanen jatkaa toimessaan. Suomalainen droonin torjuntayhtiö Sensofusion kertoo suunnittelevansa listautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö suunnittelee, kehittää ja myy ohjelmistovetoisia ratkaisuja droonien tunnistamiseen ja torjuntaan. Tavoitteena on yhtiön mukaan suojata ihmisiä autonomisilta aseilta. Sensofusion kertoo, että tilikauden 2025 liikevaihto keskittyi vahvasti puolustus- ja turvallisuusviranomaisasiakkaisiin, joiden osuus liikevaihdosta oli 98,5%. Siviiliasiakkaiden osuus liikevaihdosta oli 1,5%. Poliisihallitus esittää, että seuraavakin hallitus sitoutuisi kasvattamaan poliisien määrää kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Suomessa on nyt 143 poliisia 100 000 asukasta kohti, kun pohjoismainen keskiarvo on 194. Poliisihallitus ei ole asettanut tarkkaa määrällistä tavoitetta, vaan toivoo, että suunta säilyy ja kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus lisäisi nykyisen ja edeltävän hallituksen tavoin poliisien määrää. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo, että tämä investointi maksaa varmuudella itsensä takaisin. Ruotsia kohahduttaneessa vakavan vaalivilppiepäilyn tutkinnassa ei ole vielä epäiltyjä, kertoo syyttäjä uutistoimisto TT:lle. Kohun keskiössä oleva vastavalittu vasemmistopuolueen kansanedustaja Mohamed Abdulkadir Ali ei aloita heti tehtävässään, kertoi puolue eilen illalla. Hän ei kuitenkaan halua erota, eikä ole vielä hakenut vapaata Ruotsin valtiopäiviltä, kertoi SVT. Ali on itse kiistänyt sekaantuneensa epäiltyyn vaalivilppiin tai tienneensä asiasta. Ruotsin parlamentti kokoontuu uudella kokoonpanollaan ensimmäistä kertaa maanantaina.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Marko Lämsä laulo meille. Päätä jo 6 minuuttia yli 5 näyttää kello ja keskiviikko iltapäivähän me elellään. Tuntuu, että mulla meinaa taas mennä päivät ihan sekaisin. Huomenna starttaa Lempäälän Ideaparkin torstai-tanssit tälle syksylle. Ja ei muuta kuin kohta suuntaan pakkaamaan laukkua ja sitten aamusella sinne päin, niin toivottavasti sinäkin tuut sinne sitten tanssimaan. Pirita Niemenmaa ja Misio siellä viihdyttämässä. Tässäpä sykettä sun iltapäivään, sinulle rakkain.

No kyllä, siellä taitaa siellä sääkarttoillakin vähän niitä sadepilviä olla nyt näkyvissä. Vilkastaa sinne kohta. Janne Raappana pääsee ääneen ja odota mua. Ja äsken oli siis Marita Taavitsainen ja Sada vaan.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Kylläpä se näyttäisi nyt semmoista epävakaisempaa säätä tähän loppuviikon ajalle. Nyt etelästä alkaen sateita ja pohjoista kohti sitten huomisaamuna nuo sateet liikkumassa. 11 ja 15 välillä on nuo ylimmät päivälämpötilat. Sumuistakin. Enimmäkseen heikot tai kohtalaiset itätuulet puhaltelee ja pohjoisempana vielä ainakin toistaiseksi etelänpuoleiset tuulet.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan

0: Satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
1: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFollower.fi.
2: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohji ja Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pohji ja Idea Park Lempäälä.

Siinä katseltiin peiliin. Kaunis, kaunis kappale Eija Kantolalta. Kortit kertoo kohtalomme Lea Laveen laulu tuossa meille hetki sitten. Kohtaan me päästään Tommi Läntisen seuraa villi ja vapaa ja tulipuna ruusuja tähän väliin, silloin kun sen oikein kohtaa.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, pallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
1: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
2: Äiti.
3: Niin?
2: Ei ku, ihan vaan.
3: Mitä? Mikä?
2: Ei siis mitään ihmeellistä.
3: No, mihin se liittyy?
2: Kotiin.
3: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
2: Äiti, ei!
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Siltalallari Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
3: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Maria Tyyster versioi siinä upeaa katseet kertovat kappaletta. Jos kipinä syttyy ja Jarkko Honkanen päästetään ääneen.

Näin se on, jos kipinä syttyy. Ja Jarkko Honkanen. Ihan kohta tänne studioon saapuu Hepola Joonas, mutta ei suinkaan yksin Pooki viihteellä ohjelmaa vetämään, vaan hänen seuranaan tänä iltana on täällä punapäistä naisenergiaa. Armi Tenkula on hänen kaverinaan täällä studiossa seuraavat tunnit. Ei muuta kuin mukavaa iltaa heidän kanssa. Ring ring, Veerit ja Topi Sorsakoski, kun kuu jo nousee. Ja Ollakan Marja kiittelee tämän iltapäivän seurasta ja lähden pakkaamaan reppua ja ei muuta kuin Tamperetta kohti ja huomenna sitten iltapäivää vietän niissä maisemissa sun kanssa. Ja sitten mennäänkin tuonne Lempäälän Ideaparkkiin ja torstai-tansseihin. Tuu säkin huomenna sinne. Moikka vaan ja huomiseen.

Ooki Viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on?

0: ja soi. Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saga.fi.
1: Miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pooki viihde.
0: Radio Pooki.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Ollakan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi kautta matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla
0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Uutiset toimittaa Marja Ollakka. Hyvää iltapäivää. Oulun kaupunki on valittu vuoden selväsanainen kilpailun kärpäkikolmikkoon. Ehdokkuuden kaupunki on saanut päätöstekstejä parantavasta uudesta koulutuspolusta. Kaksi muuta finalistia ovat maanmittauslaitoksen selkeän ja asiakaslähtöisen kielen kehittämistyö sekä vertaistukea tarjoava virkakieliverkosto. Finaalistit valitsi esiraati, jonka jäsenet edustivat Kuntaliittoa, Selkokeskusta, Valtiovarainministeriön avoin hallintohanketta ja Kotimaisten kielten keskusta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde sulkee palvelukoti Lumilyhdyn Lumijoella ja palvelukoti Metsolan Utajärvellä. Kyse on yhteisöllisen asumisen yksiköistä, joiden nykyiset tilat eivät enää vastaa yhteisölliselle asumiselle asetettuja vaatimuksia. Lumilyhdyssä ja Metsolassa kaikilla asukkailla ei ole käytössään omaa WC- ja suihkutilaa. Huoneissa ei ole myöskään keittiövarausta. Yhteisöllisessä asumisessa asukkaalla tulee olla käytössään asumista tukevat asianmukaiset tilat, kuten oma WC- ja suihkutila sekä mahdollisuus ruoan säilyttämiseen ja valmistamiseen. Molempien asumisyksiköiden käyttöaste on alentunut eikä yksiköihin ole enää sijoitettu uusia asiakkaita. Metsolan ja Lumilyhdyn toiminta päättyy marraskuun loppuun mennessä. Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossava on julkistanut talousarvioesityksensä vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelman vuosille 2028-2029. Kaupungin talouden näkymät ovat varovaisen myönteiset. Vuoden 2027 tulos on talousarvioesityksessä alijäämäinen, mutta sen odotetaan kääntyvän ylijäämäiseksi suunnittelukauden seuraavina vuosina. Kaupungin vuosikate säilyy positiivisena ja aiemmin käynnistettyjä talouden tasapainotustoimia jatketaan. Tavoitteena on säilyttää kaupungin investointikyky ja rahoittaa tulevat hankkeet hallitusti. Vahva taloudenpito luo perustan kaupungin kasvulle, elinvoimalle ja uusille investoinneille. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi on vahvistanut Oulun asemaa vireänä kulttuuri- ja matkailukaupunkina. Vuoden aikana Oulussa ja kulttuuripääkaupunkialueen kunnissa on järjestetty runsaasti näyttelyitä ja tapahtumia, jotka ovat tavoittaneet sekä alueen asukkaita että matkailijoita.

0: Ruokiviihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Nyt se alkaa. Tämä on Pookiviihteellä, studiossa meikä, Joonas Hepola. Onko yksin? No pysy kuulolla. Muista reagoida, sä oot voittaja. Pertta 7! Pertta 7.
3: Ei.
2: Onko pingo?
3: Ei oo pingoa nytte.
4: Oisi kyllä hyvä tuo pookki.

0: Polti viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Armi Tenkula.
1: Ihmettä, siis eikö ole pingo vai onko? Eikö ole pingo? Ei ole.
2: Nyt sulla on väärä päivä. Se on sunnuntaina.
1: Niin joo, sunnuntai on pingo, mutta teikä on meitsin pingo kaveria. Silloin kun viimeksi oltiin pingossa, niin sä voitit.
2: Joo, niin.
1: Mulla meni korvat oikeasti tukkoon, kun tai jotenkin sillä siis oli niin kova se huuto siinä vieressä. Se oli sullekin täys yllätys, että sait täyden lapun, eikö niin?
2: Oli, en mä edes tajunnut aluksi, että mun on pingo.
1: Joo, ja sen jälkeen kaikki tajus kyllä.
2: Sattui vähän huutamaan.
1: No vähän. Niinhän se pitää kuuluvalla äänellä sitten huutaa, kun pingo tulee. Niin.
2: Mutta eikö aivan huippua käydä pingossa?
1: On. Mä oon ihan koukussa pingoon.
2: Siis ehdottomasti, ja se ei ole mikään ikäjuttu, kun monet ajattelee, että ikä... Siis me ollaan nuoria vielä.
1: No me ei ole, niin, joo.
2: tai siis sille. Niin, sehän ei ole mikään ikäasia se pingossa käyminen, vaan siis aivan todella hyvää viihettä niin kuin itselle sunnuntai-iltapäivä.
1: Niin, tai ihan milloin tahansa. Kyllähän niitä pingoja vaikka joo, missä, totta. Mutta se missä me on siellä Kempeleessä käyty pingossa, niin siellä on aina sunnuntaisin.
2: Niin, kyllä.
1: Mutta Armi Tenkula on täällä ja me nyt pingosta puhutaan kaikesta muusta. Tosi voi kyllä puhuttaa vaikka koko ilta pingosta, jos näin halutaan, mutta mitä kuuluu? Sä oot ollut vissiin vähän lomahommissa nyt.
2: Joo, huomaatko, että on ollut lomalla. Joo, minä kävin kuule Espanjassa mutka ja sehän ei kellekään ole niinku semmoiset, jotka... Vähänkään seuraa minun menua ja elua, niin tietää sen, että hyvin usein käy reissussa ja tykkää matkustella. Niin olin tuossa viikon lomalla, kun oli semmoinen keikka, ei nyt voi sanoa, että no putki, vähän niin kuin, että joka viikonloppu oli jotakin keikkajuttuja siitä toukokuusta tuonne elokuun, oottelepa, loppupuolelle. Joku eikö heinäkuussa oli joku vapaa viikonloppu, koska mä kävin reissussa silloin Norjassa Alpeilla patikoimassa, vai oliko se kesäkuussa? En mä. mutta kumminkin, että mutta muuten on niin kuin silleen joka viikonloppu oltu jossakin menossa, niin vähänkö teki terää päästä Espanjan lämpöön naattimaan olosta.
1: Paljon siellä oli lämmöt?
2: 31. Parraimilla.
1: No se on hyvä, että parraimilla, vaan se, eikö siellä ole ollut välillä jotakin 40? Se on vähän jo ehkä liikaa.
2: Joo, silloin varmaan joskus elokuun tienoilla oli niitä lämpötiloja heinäkuun, mutta syys-lokakuun. Tosi hyvä niin kuin ilmojen puolesta kävä. Se ei ole ilmoista kiikkata.
1: No se oli tuo sun. Milloin tuo biisi olikaan? Siitä on sitä jonkun aikaa, kun se on julkaistu.
2: On sitä
1: mennyt jo jonni aika.
2: Muutama vuosi takaperin, mutta porukka tykkää siitä biisistä keikoilla.
1: Milloin on seuraava keikka?
2: Me lähdetään muutaman viikon päähän. Olisikohan 17.10. joku talo.
1: Joku talo, eli siis mikä talo?
2: Joku talo.
1: Joku talo. No menkää johonkin taloon.
2: Sen jälkeen lähdetään sitten sunnuntaina Hyvinkään Järkkätalo.
1: Mutta siis missä se oikeasti se on se?
2: Joku talo.
1: Lauantain keikka.
2: Joku talo.
1: Joku, siis se on oikeasti joku talo.
2: se on joku talo.
1: Joo,
2: ja nyt kaikkien kannattaa lähteä heti nettiin kahtoa, että mistä ne Joonas ja Armi puhuu, mutta käykääpä kahtomassa. Joku talo.
1: Joku on laittanut paikan nimeksi joku talo.
2: niin, eikö kätevää.
1: Onkohan se siitä, kun mitä mennään johonkin, niin voisi laittaa, että johonkin talo.
2: Oululaiset, se olisi varmaan johonkin talo. Joo, kyllä.
1: Tänään kaikki, ketkä soittaa lähetykseen, niin me kehiteltiin tuossa semmoinen pikku kikka, että kun vähän semmoinen, me ei pingoa pystytä tähän luomaan tähän keskiviikkoiltaan, mutta lähestulkoon pingotyyppinen Armi Tenkula, koska hän on umpi rehellinen, niin te voitte luottaa tähän.
2: Kuuletteko niin, tuon nauru?
1: Niin, täällä on 10 numerolappua. Päätettiin nyt se, että sun 10. Kuitenkin 1/10 on aika hyvä prosentti, 10% mahdollista aina joka puheluyhteydessä voittaa. Totta. Meillä on... Tuommoisia pookikangaskasseja ja sitten yhdelle onnekkaalle on tämmöinen Armin yllätyspalkinto.
2: Joo, semmoinen syksyinen yllätyspalkinto. Enkä puhu nyt mun bändi Afrikan tähden soittajista. Niitä minä en nyt tähän hetkeen arvo. Jätetään se sitten joulupalkinnoksi.
1: No jätetään vaikka sitten sinne. Mut kun soitat lähetykseen, saat valita yhden numeron 1-10 ja sen puhelun aikana sitten Armi nostaa täältä arpakulhosta. Yhden lappusen puhelun aikana ja mikäli teidän numerot täsmää. Eli sä sanot saman numeron, minkä Armi on sattumanvaraisesti 1-10 täältä paperilappusen nostanut, niin voitat heti saman tien tuotepalkinnon. Tai niin, sen pookikassin tai Armin ylläripalkinnon. Kohta ekka soittaja mukaan lähetykseen.
3: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 1111. Pooki viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Armi Tenkula.
1: Armi, nyt pitää vielä itseä kuvailla kolmella sanalla, niin millä kolmella sanalla kuvailet tähän kohtaan nyt sitten? Kuka on Armi Tenkula kolmella sanalla? No, tai millainen on Armi Tenkula kolmella sanalla?
2: Päättäväinen, iloinen ja aikaansaava.
1: Päättäväinen, iloinen ja aikaansaava. Joonaskin on aikaansaava ja saa ensimmäisen soittajan mukaan lähetykseen täältä. Pooki viihteellä, Joonas ja Armi, kuka soittaa?
3: Sitä olis halunnut, että minä soitan ja vie kaikki palakinnot, mutta...
1: Et välttämättä vie, vai viekö? En minä tiedä, saatat nää viekin.
3: No Armille minä sanoin, että numero 3 tulee ihan varmasti. Ja sitten minä sitä
2: ihmeääntäjä. Sulla oli se 3.
3: Niin ei, mutta siitä mikä sillä on, onhan se vielä voimassa se.
1: On. Siitä on. Lähtee 10-kertainen palkinto tänään, kunhan vaan tiedät oikean vastauksen. Ja sun vastaus, Vänni, on...
3: Heiluri. Se kuula heiluri.
1: Minkälaisesta kuulaheilurista on kysymys?
3: No sitä, missä onko siinä 5 pallokkaa vai mikä siinä on. Että kun sitä nappauttaa, niin se lähtee ja kollauttaa ja tulee takaisin ja
1: kuulaheiluria veikkaa Vänni ja tähän tuomio on... Ei ole kuulaheiluri.
3: No onpa hyvä, ettei tarvinnut ruveta tuota kellaria laajentamaan.
1: 10-kertainen palkintapotti ja ohi kuulaheiluri.
3: Joo, no riittää se, että minä se Armin saa sieltä palkinnoksi.
1: Ja Armi on ottanut numerolapun 1-10 ja Armin, Vänni sanoo 3 ja Armilla on täällä lappu.
2: 2.
1: Ai, sekin on meni ohi sektori. Miten tässä voi käydä näin?
2: Ja tähän tuttuun tapaan, voi änkeröin.
3: Voi änkeröin.
2: Änkeröin, sentä.
3: No eikä se minusta, se on parempi, että niitä tuo postiluotikko on täynnä.
1: Monestiko muuten ruukaat käydä postilaatikolla noin niin kuin viikossa? Käykö nämä päivittäin?
3: No kun minne koskaan muista, että mikä viikon numero se on. Että kun sehän on nykyään se, että tullakko parittomana vai parillisena viikkoa. Sehän tulee joko maanantai, keskiviikko, perjantai tai tiistai ja torstai.
1: Joo,
3: ja
1: niin,
3: tulleehän koska... sieltä rauhan tervehykset ja kaiken maailman ilmaisjakelut niin usia.
1: Ei koskaan, en ole, eikä ei olla ainakaan viihteellä lähetyksessä puhuttu postista ja postihakemisesta ja siitä, että mikä on se suosituin juttu, mitä postista odotetaan, koska sieltähän tulee tosiaan, tietenkin jos sulla on se, että ei ilmaisjakeluita, niin se blokkaa tietyt, mutta mitä kaikista, mitä sä tällä hetkellä postista noin niin kuin keskimäärin viikkotasolla oottelet eniten, mikä on se odotettu juttu postista?
3: No ei ainakaan laskuja, mutta se mikä foorumi 24 on se on, vaan mikä se on se lehti. Niin. Kun siinä on se sanaroutikku, niin minä sitä sanalaatikkoa aina täytin.
2: Aha, sielläkö on ristikko sisällä?
3: Joo, no. Se on, saa siinä sen 5 minuuttia kulutettua aikaa.
2: Niin nopeaa täytetty sitten. Onko nämä kovaa täyttää ristikoita?
3: No kyllä minä niitä ruksaa vaikka kuivakaan voi. Aina vaan kirjaamme sinne sun tänne, mutta sitten kun rupeaa lukemaan, niin ei sitä ymmärretä mitä sitä.
2: Niin.
1: Oottiko koskaan asiasta
3: niin,
1: kolmatta?
3: Nehän sanoo, että nopeampaa saa katsoa täytettyä, kun pannee vaan kirjaimia viereen. Mutta
2: totta.
3: Mutta ei siinä oikein. Niin, sittenhän siinä on lukija oikein. Epäkohta, ettei se osaa lukia, että mitä ne on.
1: Muistakohan mä tämän nyt oikein? Ootteko Armi ja Vänni koskaan tehnyt? Onko se nyt sitten sudoku?
2: Niitä numeroita.
1: Niin, se missä, siis sudokussa, niin eikö aina joku numero vastaa jotakin kirjainta ja sitten sillä
3: viisi? No se on se kirjainta.
1: Vai kryptoko se sitten on?
3: Se on rypytty, joo, krypto.
1: Oletteko tehnyt kryptoja?
3: Olen minä aikoinaan, mutta en minä oikein niin ole enää niin innostunut. Kuvaristikkoja ja noita normaalisudokuja, mutta se onkin vähän vingerä se kirjaistukko.
1: Eli krypto, joo, se on mun suosikki se
3: krypto. Eikä kun kirjaistukko, siihen pitää, siinä on 9 kirjainta ja niitä. Samalla lailla kuin se numero sudoku, niin pitää osata lässää tänne oikeisiin järjestä.
2: Semmoista en ole kyllä päässyt vielä tekemään.
3: Se on huono. Onko se Iltalehdessä vai missä?
1: Joo, no nuissakinhan se aika kuluu. Mutta Vänni, mitä musiikkia seuraavaksi Pooki soittaa?
3: No Armihan on katsottu niin terävä, niin sehän tietää varmasti, mitä se Vänni toivoo.
2: Ei, mulla ei tullut mitään.
3: Tiedätkö, sinä katso, mitä minä toin.
1: Ei taas tää.
3: Minähän on joskus, eikö minä ole sun kanssa joskus ennenkin ruokaa?
2: Siis mehän ollaan kuule vanhoja tutteja. Monta kertaa ollaan täällä poristu niitä näitä, mutta jotakin, mulla on nyt ehkä ensimmäisenä tuli mieleen Matti Nykäsen, ehkä otin, ehkä en, mutta siis se ei ole ainakaan se sun toivekappale, vaan se on...
3: En ottanut nappaa.
2: Joo, en sitä tarkoittanut. Ootapa.
1: Osa kuuntelijasta on sillä, että ei taas tätä samaa. Että ollaan taas tässä samassa tilanteessa, missä illan vieras on täysin kuutamolla ja Vänni älyttää sitä samaa vanha-aikaista.
3: No mutta sehän on 10 vuotta.
1: Niinhän se onhan sitä jo aika. Mutta tiedäthän sen, Armi.
2: Varmaan tiiä sen, mikä se on.
3: Joo. On siitä ollut puhetta. Ja sehän tulee siinä laulukappaleessa.
2: Niinpä, onko se jotain Mattia ja Teppua?
3: No sitähän se sua käpi on.
2: Ei ollutkaan Matti Nykäästä, se oli Mattia ja Teppua. Joo.
3: Niin, olihan se toinen oikein. Ja minä, että olet sinä kuin välätty.
2: Oho, kato, 10 vuotta on mennyt, että puolet saa oikein. Kyllä.
3: No tähän kun... 10 vuoden päästä kysyn, niin se tulee vaan se Teppu.
2: Niin, jää se Matti pois siitä ja tiedät sä sen.
3: Niin.
2: Joo.
3: Mutta nyt meneepä kaikille Pookin kuuntelijoille, ettei tarvitse sitten sanoa, että ne on jollekin lailla. Terveisiä.
1: Asia on vilipitö, Asia on vilipitö,
3: Niin. Olihan sehän.
1: Häh? Kuka mitä saunassa veteli ja mitä, ketähän?
2: Mikä
3: joo,
2: se
3: tuommoinen? Olipa se mukava. Niin olihan se, kuka veteli mitähän.
1: Taisi hän olla Eero, kun... Mitähän?
3: Joo, eipä mennä tuohon.
2: Mä oon aivan pihalla, on mistä te puhut.
3: Kuuntele kuvappale.
2: Joo, niin se pitää kuulla.
3: Mutta ei se tunta saamaan tietepokappaleita mitään. Siinä jossakin muualla.
2: Niin just.
3: Okei, mutta ei muuta kuin se on moro.
1: Se on moro.
2: Morjesta.
1: Siellä oli Vänni ja ennen kuin tiedäthän sen soi, niin kuunnellaan tuo ihme ääni. Se kuului just ennen kello 6 uutisia, mutta nyt se otetaan taas uusintana. Kaikki tähän mennessä väärin arvatut vastaukset löytyy Pooki Vihteellä Facebookista. Luetellaan niitä kohta myöskin lähetyksessä. 10-kertainen palkintopotti sille, kuka soittaa ja kertoo oikean vastauksen tähän.
0: Pooki Vihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392

0: Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pouki Viihteellä -showhun. Poukin studionumero 0700 392 111 ja Poukin WhatsApp-numero 0550 7660.
0: Radio Pouki.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro,
5: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä.

0: Ja niin.
1: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFollower.fi.
4: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Poukiviihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Armi Tenkula.
1: No kai nää nyt tuon biisin nyt muistitte. Sleepy Slippersi.
2: En kyllä, mutta olipa hyvä jorrailukappela, että kyllähän sitä voisi vähän alkaa rokettirollia tanssiin tässä.
1: Hyvin muisti ainakin itse sanatkin. Ja Vännikinhän ne taas näköjään tuntuu, että muisti aika hyvin.
2: Joo.
1: Muistatko muuten Armi, tänne tuli viesti, heissan Joonas, kiva kun oot siellä tai ootte siellä. Ja Armi tosiaan sun seuranne, muistaakohan hän, kun olimme siellä 2 Leenaa ja 1 Liisa. Terve vaan, sanoo Liisa.
2: Kyllä, mä muistan oliko kyseessä kaverukset, jotka oli niinku Pookin välityksellä tutustuneet toista, tai jotenkin silleen, että radio oli yhdistänyt heitä. Oliko semmoinen teema?
1: Joo, Oulun Leena. Joo. Ja sitten Kotka ja Helsingin Liisat.
2: Joo.
1: Ja Leenat.
2: Joo, kyllä mä muistan. Mä olin täällä silloin myös. Jipii!
1: Miten se viikko on hurahtanut taas keskiviikkoon? No tietää, että ainakin Pookin on viihteellä ja kohtahan tämä syyskuu vaihtuu lokakuuksi. Ei tätä aikaa voi pysäyttää vaikka kuinka haluaisi.
2: Se on totta.
1: Ja kuka voisi kellot seisata?
2: Niin.
1: Suurlähettiläitä, sekin on muuten hyvä.
2: Joo, sitten mä olin sanomassa tähän semmoisen voima-asian, että kannattaa siis nauttia jokaista hetkestä.
1: Oho, nyt meneekö syvälle se jopa?
2: Niin, sähän tunnet, mutta että aina lähtee vähän syvällisiin juttuihin.
1: No voi, ja me syvällisiäkin puhua, jos haluat.
2: Ei. Se on vaan sinä ja minä, kun ketään muuta ei kiinnosta nämä mun jutut.
1: Syvälliset jutut. Syys terveisiä Pookin kuuntelijalle, paljon levyjä on mulla. Milloin Armi aloitti laulamisen ja ootko muuta ammattia tehnyt kuin laulannut terveisiä kaikille laulajille Timo Savorannasta?
2: No Armihan on nyt keikkailu vähän reilu 10 vuotta, herranen aika, kuinka pitkä aika. Joo, mutta siis teen paljon muutakin ja siksipä tässä tulikin mieleen se, että monesti varsinkin kun somea sattuu lukemaan, toki luen vähän sille sormien välistä, mutta niin siellä monesti puhutaan sitä, että onko paljon keikkaa ja niin edespäin, niin mä keikkailen sille itselle sopivasti, koska mulla on myös viikkotyöt, mitä mä haluan tehdä, että mä en halua niitä viikkotöitä jättää pois, enkä myöskään keikkailua, niin on semmoinen sopiva balanssi siinä, että kesällä tykitetään niin kuin joka viikonloppu ollaan ja viikollakin jossakin keikalla, se on hyvä sykli meikäläiselle, koska mulla ei ole silloin viikkotöitä, niin silloin voi panostaa sitten taas tuohon kesälavoihin ja näihin. Ja sitten nyt sitten syksystä tietenkin talavia kevät, niin sitten on tämä viikkotyö. Ja se viikkotyö on tosiaan, mä oon tuolla ammattiopistolla töissä.
1: Siinä Timolle vastaus. Mukavaa iltaa teille. Ihana kuunnella täällä Alanian kuumassa huumassa. Terveisin Tornion Päiviä, Oulun Anne.
2: Oi Päiviä Anne, ai että. Nyt vähän tuli semmoinen tunne, että ai että olisi ihana olla siellä. Alaniassa.
1: Alaniassakin varmasti lämpöä riittää.
2: Mm.
1: Otetaan yksi ääniviesti tähän.
3: Onpa mukava, kun pääsee Armin ja Joonaksen seuraan. Visusti kuunnolla ja iloisin mielin kuuntelen teitä. Terveiset Dresjärven Jormalle, Kotaarikentälle, Kellon miehelle, Ylikimingin miehelle, Paromiehelle, Vännille, Raahen Askulle, Oulun Leenalle, Soilelle, Pekalle, Hannerille ja Mallalle ja kaikille kuuntelijoille Kirsi Kiimingistä.
1: Ja olikohan se nyt sillä, että Kirsillä on tasan viikon päästä sitten synttärit, niin pitääpä muistaa meidän kaikkien Kirsiä onnitella, ei nyt, mutta sitten viikon päästä keskiviikkona. Joo. Näin se taisi
2: kyllä
1: olla.
2: Terveisiä Kirsi, mutta sinne, täältä minulta sinulle nyt sinne terveiset. Kirsi on ihana. Se on monesti käynyt minunkin keikoilla, ollaan nähty.
1: Joo, kyllä se Kirsi taitaa kovasti, varsinkin, eikö se ole sillä lailla siis Nuijamiesten lavallako vai muuallakin? On Kirsi, kyllä käy varmaan monissakin paikoissa.
2: Kyllä, Kirsi on kova live-musiikin kuuntelija.
1: Niin kuin pitääkin. Otetaan kohtaa. Hei, meillä voi siis soittaa, tällä hetkellä on linja vappana, mutta 0700392111. Ja jokainen, kuka soittaa, niin on mahdollista voittaa heti saman tien tuommoinen Pookikangaskassi tai Armi Tenkula yllätyspalkinto. Meillä on täällä 10 lappusta tällainen kulhossa ja sitten Armi nostaa aina yhden lapun sokkona ja jokainen teistä soittajista saa sanoa numeron. Ja 1 ja 10 väliltä, mikäli täsmää samat, niin voittaa saman tien palkinnon. Tämmöistä pientä. Kun meillä tuo pingo kuitenkin, pingoa me ei pystytty tähän tuomaan, mutta tuotiin kuitenkin tuommoinen pikku numerojuttu tähänkin keskiviikkoiltaan.
2: Hei, onko muuten Jons, mulle tuli someen kysely, tai siis semmoinen vinkki viton, että Joonakselle järjestää jotakin hassua yllätystä tähän. No sit siinä oli vinkkinä semmoinen, että kutominen, ootko sä virkanut tai kudonnut? Osaako tehdä virrasko tai patalappu?
1: No patalappuja on joskus tehnyt.
2: Sä voisit ottaa nyt semmoisen haasteen itselle, kun sähän tykkäät hirveänä haasteista, niin mä voisin tähän heittää sulle semmoisen syksyhaasteen. Oikeastaan toivottavasti teidän äiti ei ole kuulolla nyt. Sun pitää tehdä teidän
1: se
2: äiti.
1: Kuulolla.
2: Ai, no korvat tukkoa. virkkaappa, onko se virkkaamista? On. Virkkaappa patalappu teidän äitille.
1: Ei ole huono, mutta mä mietin vielä lisäksi se, että joo, sen voisin tehdä, mutta mietitkö, jos mä virkkaisin tai tekisin, kun oli ne sukat, niin mieti, jos meikä tekisi sukat ja joku voittaisi jouluna ne sukat. Mieti, miten hulppa ja palkintos.
2: Et nää osaako nää tehdä
1: virkkaa? Voittaisi Joonaksen tekemät sukat.
2: Niinpä ajattelin. No lähes sillä patalapulla kumminkin liitkin.
1: No mietitään tuota vielä.
0: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 76 60.

0: Ne oli johtaja Siltala ja Ässät. He on muuten, Armi, tuolla pohjoisessa tällä hetkellä. Ässät esiintyy tänään Kolarissa Äkäs-hotellissa. Ja sitten on 3 päivän putki Saariselän Panimo Inarissa paikkana. Huomenna, ylihuomenna ja sitten lauantaina. Tuohan melkein kuin vanhat ajat tulee varmaan Larelle ja Ässillekin mieleen, kun esiinnyttää samassa paikassa monena päivänä putkeen.
1: Oi, se on kyllä. No, ne on tosi mukavia keikkoja semmoiset, että jos ollaan samassa paikassa 2 iltana. Hönginkäpä tähän mikkiin?
0: Hönkin vaan, ei se haittaa.
1: Ehkä tämä on väärässä asennossa. Ihan vaan kuuntelijoillekin tievoksi, kun Joonas sanoi, että mä kuulemma höngin tähän mikkiin.
0: Roidilään. Niin, se oli se keikkamuisto. Kohta tulossa myöskin jäniskevennys, mutta mikä keikkamuisto, Armi, on jäänyt viime kesältä mieleen? 2. Jos se jäniskevennystä lasketa.
1: No niin, se on se toinen. Niin kuin huomaatte, niin mua alkaa valmiiksi naurattaa, koska minähän en ota vakavasti omia kämmäilyjä. Yksi, mikä jäi nytten, mikä ihan aika tuore juttu, Ämyrillä oltiin keikalla. Ja mulla oli uusi mekko siellä päällä. Ihan kuule, oli hörhelyä ja kaikkia. Voi, että Tenkula oli niin nättinä. Ja siellähän mä väliajalla teiten tanssinkin vähän.
0: No toki.
1: No totta kai. Se oli Taikakuu toisena orkesterina ja heillähän on jalan alle menevää musiikkia, niin miksipä en ollut siis tanssimassa siellä yleisön joukossa. Niin, oli vähän semmoiset nihkeät olot sitten, kun oli lämmintietä ja sitä mekkua yritettiin monilla käsivoimilla saada mulle sitten kiinni takkaa sitä vetoketjua. Ja siinä samassa melkein ratkesi, onneksi ei, mutta me saatiin vetoketju kiinni. Mutta kukka ei muistanut ottaa sitä hintalappua pois.
0: Se roikkui siellä.
1: Se roikkui siellä, kyllä joo. Ja minä menin lavalle ja sitten haitaristi Kalle vähän niin kuin, Armi, että sulla näkyy se hintalappu siellä. Kauheena kuiskutteli mulle ja jätkät lähtee soittamaan musiikkia. Minä mietin, että no voi hyvänen aika, en saa sitä. Tieten itse en yleettynyt laittaa sitä sinne piiloon.
0: Tai yritit kuitenkin.
1: No vähän yritin ja loppujen lopuksi Kalle taisi sen sinne sujauttaa piiloon sitten se hintalapun, mutta ei siinä mitään. Se on nykyaikaa tämä, että katoppa kuule, eletään semmoisia aikoja, että pitää ostaa, kato nettikaupasta mekko ja se pitää pallauttaa sitten.
0: No näin just. Kohta jatketaan.
2: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
2: Radio Poukin studio. Soita 700-392-111. Radio Pouki.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
2: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella. Portion Boys.
9: Benjamin.
2: Arttu Viskari.
9: Suvi Teräsniska.
2: Westerinen yhtyeineen.
9: Iskelmägaala 2027.
2: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 14,99. Sekä JBL Party Box on the go 2. Kaiutin 199.
11: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Miekan Marja tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Pooki viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on?
2: Anna

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 1111. Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Minäpä kävin tänään Ramin grillillä.
3: Minä näkki somesta, että olit käynyt Ramin grillillä.
2: Markus Törmälä et Kompanin kanssa oltiin sitten Ramin grillillä tänään. Leikkohan Markus Törmälä tänään kuulolla sitten varmaan vaat jo kotia sinne huittisiin ajelle. Markus Törmälän kanssa kesällä silloin sain pitää kanssa täällä lähetystä. Jäi silloin käymättä, niin nyt sitten otettiin virhe takaisin. Pitää se armikin Ramin grillille lähteä.
3: Niin, mä oon kuunnellut semmoisen vajaa 10 vuotta, että mut vietä sinne syömään, enkä mä oon vieläkään päässyt.
2: Hei, tämän vuoden, hei, tuohon kätteen, yes. Niin tämän vuoden puolella tää toteutetaan.
3: Yes, no niin,
2: nyt se on
3: ennen pingoa.
2: Ennen pingoa, niin vaikka ennen pingoa voidaan käydä sitä siellä.
3: Joo, kyllä.
2: Supeelle kiitos viestistä. Supe laittoi tänne viestiä WhatsAppiin. Numero on 0405507660. Eikö, oliko se nyt Armi se sun puhelin? Ei ollut, oli tämä meidän WhatsApp. 0405507660.
3: Hyikö sä äikyttelet? Mä jo alkoin miettiä, että mitä?
2: 7660. Ja nyt ehkä hyvä muistuttaa myöskin, meillä linjat tässä on, linjoilla on ollut koko ajan porukkaa, mutta aina kun olette soittanut, niin on ollut kappale tai mainokset, kaupalliset tiedotteet käynnissä, niin aina kun laulut tai mainokset ei ole päällä, niin sitten kannattaa soittaa. Ja esimerkiksi nyt on taas hyvä aika soittaa 0700 392 111, että pääsisi vaikka saman tienkin lähetykseen, mutta kappaleiden aikana, kaupallisten tiedotteiden aikana, niin ei oteta, koska se taksa lähtee juokseen heti siitä, kun minä vastaan puhelimeen, niin ei tehdä turhaa taksaa, vaan aina tällainen suoraan lähetykseen suoraan, pääsee mukaan. Mutta niin, otetaanko nyt sitä tähän kohtaan, kun linja on kerta vappaana, varmaan ensi tunnilla sitten saadaan taas seuraavakin soittaja mukaan. Niin...
3: Eläpä kuule,
2: no niin, kato,
3: se on siellä.
2: Siellä se on. Siinä se on.
3: Bingo!
2: Pooki viihteellä, Joona Seuraani, kuka soittaa?
4: No, Minna.
2: Terve Minna. Oliko pingo sielläkin?
4: On. Täällä on hirviä pingo.
2: Hienoa. Milloin oot viimeksi käynyt pingossa?
4: Kuule, ei ole kauan aikaa, että mä pelaan joskus nettipingoa.
2: Okei. Okay. No, tuliko pingoa?
4: No, ainahan silloin tällöin.
2: Tänään sulla on myös mahdollista voittaa heti saman tien tämän puheluyhteydessä niin palkinto, tuommoinen pookikangaskassi tai Armi Tenkula yllätyspalkinto ja...
4: No meillä on täällä ykkösestä pingon, kun mä pääsin sinne pookiin läpi.
2: No sehän niin, oikeastaan, se on jo voitto on tapahtunut, nyt tuplataan. Niin sanoppas niin, yksi numero ykkösestä kymppiin.
4: 9.
2: Ja tuossa kohta Armi kääntää tuon oman paperilappunsa. Ja jos siellä on sama 9, niin sitten voitat tuon palakinnon heti saman tien. Mutta kerropa vähän kuulumisia tähän viikkoon syksyyn. Miten siellä on syksy lähtenyt käyntiin?
4: Tämä on kuule Kemis on ruska ja... Satanut kauheasti koko kesään, ja, mutta nyt on ollut kauniita päiviäkin.
2: Tykkä.
4: Ja punaiset on kuule pihilajat ja keltaiset on koivulle.
2: Tykkäätkö syysajasta?
4: No pakkohan on tykätä, kun ei kestää paljon näkyy.
2: Niin, eihän se tietenkään pakko ole, mutta hyvä, että tykkäät.
4: Kyllä, tällä ikään jo tykkää kaikista.
2: Mikä on parasta syksyssä, jos pitäisi jotakin yksitellä ja eritellä?
4: Jos olisi vaikka kauniita päiviä, niin kyllä tykkään.
2: Ja nyt on ollut. Mm. Nyt on ollut myös. No,
4: nyt ei täällä Kemissä ei ole ollut paljon, kun täällä on aika paljon sataanut.
2: Ai jaa.
4: Mutta nyt tykkään siitä, kun on punertanut piilejä.
2: Se on kyllä
4: ja
2: hienoa.
4: Äiti hauta on laitettu ja isä hauta on laitettu, että tykkään.
2: Joo, kyllä se on mahtavaa, kun pääsee laittelemaan ja noista kun haudoista, kun nostit puheeksi, niin kyllä se on hienoa, kun ne on sillä lailla nätisti laiteltuna, niin se on mukava sitten käydä aina piipahtamassa.
4: Kyllä. Ja sitten miehen äiti ja isä hauta on laitettu, niin mikä se nyt parempaa?
2: Kyllä.
4: Ja... Tämä asiassa, kun tulee iso meri, on vähän tyytyväinen, niin siitä se lähtee.
2: Ootko samaa mieltä, että välillä ei olla, puhutaan nyt näin yleisellä tasolla, niin me ei olla tyytyväisiä ihan siihen just aina, mitä meillä on, vaan aina pitäisi olla vähän jotakin enemmän. Onko monesti sillä sun mielestä?
4: Kyllä, mutta kun on tyytyväinen, niin on tyytyväinen sitten siihen, mitä pystyy tekemään ja laittamaan.
2: No näinpä just. Joo, se on elämä paljon helpompaa silloin, kun ei koko ajan ole sitä mieltä, että pitäisi olla jotakin enemmän.
4: Niin, näinpä. Kyllä.
2: Armi nosti numeron, sinä sanoit 9, katsotaanpa onko se 9. Ei ihan napsahtanut, mutta oli hyvä jännityshetki myöskin tähän, mutta niin kuin sanoit, voitto oli jo päästä Pookin lähetykseen, suoraan lähetykseen mukaan ja kuulosti siltä, että keskimäärin siellä on sinullakin kaikki hyvin.
4: Kyllä, näin on.
2: Mitä musiikkia haluaisit seuraavaksi Pookista kuulla?
4: No, Kati Randelin.
3: Jes, hyvää valinta. Niin. Ja mikä kappale?
4: Tilipäivä voittaa.
2: No niin, ja sekin
3: sitä
2: vielä.
3: Sitä odotellessa.
4: Niin.
2: Nyt se koittaa.
4: Laitan kuule miehelle terveisiä tuonne Kuivaniemen Halttuaan. Hän on siellä asuntovaunussa. Ja sitten kaverille Tornioon. Senne Kaakamoon. Heimasen Markulle. Ei tässä muuta.
2: Mahtava.
4: Työkaverille, että tunnisti mut.
2: Mahtava, kun soitit ja mukavaa viikkoa ja mukavaa syksyä. Toivotaan, että kauniita päiviä pitää syksy paljon sisällään vielä.
4: Kuin myös, mutta toivottavasti saa sen Pookin kassi ees.
2: Kyllä, varmasti jonakin päivänä sekin koittaa, että Pookin kassikin tulee.
4: Terve.
2: Kiitos, moi.
3: Moi, moi.
4: Moi.
2: Miten se, Armi, nyt muuten meni? Nyt kun on 23. syyskuuta, niin eikö nyt ole joku, onko nyt taas joku tassaus tai seisaus tai mitä tänään on? 23. päivä. Nyt kun on 98 päivää vuotta jäljellä tai jotakin sellaista. Onko nyt joku erikoispäivä? Syyspäivän tasaus tänään. Tiesitkö sitä?
3: No ei.
2: Tänään on syyspäivän tasaus.
3: En minä jouvat noin tarkkaasti noita asioita miettimään, kun mä elän katon niin. Päivä kerralla.
2: Ja tätä vuotta jäljellä 99 päivää.
3: Onko 99?
2: Oh.
3: Ui.
2: Ja tilipäivä koittaa.
3: Yeah.
0: Pookin viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Armi Tenkula.

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Pouki Viihteellä tähtivieraat majoittaa The Gamlas Hem.
2: Historiallinen boutique-hotelli Oulussa, keskustan tuntumassa. Arina, tyyliä ja tunnelmaa. TheGamlasHotel.fi.
0: Radio Pouki.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
7: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
8: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
9: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.
10: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
11: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pooki viihteellä -souhun. Pookin studionumero 0700 392 111 ja Pookin WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Pooki viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Armi Tenkula.
1: Outo, oikea ja vapaa. Se oli musiikkia muutama vuosien takaa julkaistu kappale. En muista mikä vuosi. Muistatko sinä omista?
2: Elän.
1: Sana Mustonen, Antti Kleemola, tekijät, Pertti Jalonen, sovitus.
2: Kyllä, joo. Ja Pertin luona kävi nauhoittamassa se sitten. Taas nämä katot tätä mun mikkiä siihen malliin.
1: Se on valahtanut taas sinne jonnekin,
2: no, mutta ei se mitään. Musta pelottaa, mua pelottaa, että mä höngin tähän.
1: Elää sitä pelkkää. ei tuu tapahtumaan. Mutta siis kesälavoilla niin oot oikein vapaa, ei mahtunut keikkasetteihin. Miksei?
2: No elääpä nyt kerro kaikki. Ei vaan. Siis kyllähän se mahtuisi sinne, mutta tiedätkö nää, kun on niin paljon hyviä biisejä, niin jostakin pitää aina vähän nipistää pois.
1: Mutta tuo biisi olisi, jos me miettisi just tanssilavoille, niin mihin?
2: No sitä voisi tanssia, kuule ihan vaihtoaskelin tai bug-askelin. Siitäkin ollaan käyty nyt aika kiivasta keskustelua, että minkälaista se bug-tanssityyli askel, mennäänkö ruottalaisella mallilla vai millä, mutta joo. Niillä mä lähtisin tanssiin tota.
1: Otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Löytyy täältä Pooki viihteellä. Joonas ja Armi, kuka soittaa?
3: No, arvottaa sitä ihmeääntä.
1: No niin, nyt oikea vastaus tiskiin. Mitä ihmeäänessä tapahtuu?
3: No, tuo mikroaaltouuni.
1: Mikroaaltouuni, sitä ei ole vielä edes arvattu. Itse asiassa nyt unohdettiin käydä edes, mitä kaikkia on arvattu käydä kohta taajuuksillakin, mutta tämä oli semmoinen, että ei ole arvattu mikroaaltouunin ääni. Mikroaaltouunin ääni ja tähän kone on tuomionsa antava nyt. Ei.
3: Jaa, ei ollut. Minkä mä vastaan?
1: Ei mahan mitään, se ei ole myöskään mikroaaltouuni, mutta hyvä arvaus se kuitenkin oli.
3: Joo, kiitos. Joo, hei.
1: Mutta älä vielä hättäile, sä saat toivoa kappaleen. Ja sitten tässä on myöskin ykkösestä kymppiin, sen on numero, Armi nostaa tuolla ykkösestä kymppiin myöskin summassa tuommoisen lappusen. Ja mikäli se numero on teillä, sulla ja Armilla sama, niin voitat saman tien ylläripalkintoa tai tuommoista Pooki kangaskassia. Niin ykkösestä kymppiin, mikä numero?
3: Pannaan ykkösestä kymppiin. No pannaan vaikka 9.
1: Ja 9 ja Armilla on... Ai taas oli 8!
2: Ai ihmettä. Että!
1: Mutta mikä toivekappale haluaisit toivoa meiltä? Mitä soitetaan Pookissa?
3: No minä haluaisin semmoisen kappaleen, kun mulla on tuo mies menehtynyt alvasta.
1: Joo, no, osannut oot.
3: Niin, minä haluaisin semmoisen kappaleen, kun Kari Tapio otetaan. Sydämeni tänne jää.
1: Joo, se me soitetaan täältä seuraavaksi.
3: Joo, kyllä. No niin.
1: Kiitos.
3: Ja tosiaan, että me ollaan niin oltu niitä pookiita ja kai aina on aamu 6 auki ja vanavaneen ja sitten. Ja 60 vuotta tuli vielä yhteistä taivaltakin.
1: Oi, teillä oli pitkä hieno taival ja onko se siis sillä, että Pooki on ensimmäisenä aina, kun aamu silmät saa auki, niin radio laitetaan
3: ja Pooki päivä. Se on koko päivän, kun aamulla 6 aukasta, niin se on koko päivän meillä on ollut auki Pooki.
1: Joo, aamupaavo aloittaa lähti. Ja siitä se lähtee homma hyvin käyntiin aina päivä.
3: Kaikki on ja päivä. Ne jutut, niin kaikki ne on ollut auki siitä aamu 6.
1: Kivaa kuulla ja pianhan Pooki auki siellä tästäkin eteenpäin.
3: Joo, no niin. Joo,
1: kiitos. Moi.
2: Kiitos.
3: Ei.
1: Miten se Armi voi olla todellista, että nyt toista kertaa peräkkäin sä nostat 8 lappu? Eli kannattaako nyt seuraava soittajan todennäköisesti arvata taas tai ottaa itsekin 8 vai onko todennäköisyys, että nyt seuraavaksi nostat jonkun muun kuin 8?
2: En tiedä, minä kyllä yritin sekoittaa tätä kippua paljon ja siis en etes kahtonut tänne kotiin. Niin ei kuulukaan siis kattua. Mutta miten se menee näin niin kuin lyhyellä matiikalla? Miten prosentuaalisesti menee?
1: No prosentuaalisestihan se on, että nyt seuraavaksi voi huoletta sanoa kaikkia muuta kuin 8, koska tuskin 3 kertaa peräkkäin nousee 8.
2: Totta.
1: Mun matiikka sanoo näin. Kohta jatketaan.
4: Oisi kyllä hyvä tuo Pookki.

0: Tämä on kyllä kaunis.
1: On. Ja huomasiko tuon loppu? Se loppu, semmoisen duuri, että semmoinen vähän toiveikas loppu oli siellä.
0: Okei. En hokannut. Hieno huomio.
1: Kyllä.
0: Hittaana valssina keikoilla.
1: Monilla on ohjelmistossa kyseinen kappale.
0: Ja monilla on sama taktiikka, yhden pysähyksen, yhden kanavan taktiikka, että aamulla avataan heti kun herätään ja illalla sitten lopetetaan ja kuunnellaan se koko päivä pookia.
1: Niin on.
0: 15, no paljonko se nyt sitten, jos aamulla 6 heräät ja meet 9 nukkumaan, niin 15 tuntia kuuntelet pookia putkeen.
1: Niin. Joo, saunan lauteelle mulla ei ole vielä pookin taajuudet ylettynyt, mutta olisi kyllä ihan mielenkiintoista tietää, että kuinka moni on tällä hetkellä saunassa kuuntelemassa meitä.
0: En mä usko, että kukaan tällä hetkellä saunassa kuuntele.
1: No eläpä sano, teillä on kumminkin aika laaja tämä teidän alue.
0: Mutta en mä usko, että tällä hetkellä kukaan. Mutta laittakaa viestiä, jos sattuu joku tällä hetkellä saunassa kuuntelemaan.
1: Armia kovasti kiinnostaa, kuinka moni on tällä hetkellä saunassa.
0: Eli sua kiinnostaa, että kuinka moni on ala-asti toisessa.
1: Joonas.
0: No mutta sitähän se tarkoittaa.
1: Eikö me puhuttiin näistä radiotaajuuksista?
0: Niin joo, siitä me puhuttiin. Tässä on ihmeääni.
2: Pooki viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on?
0: Saat sä vinkata, jos sä haluat. Sä haluat nyt antaa meille kaikille vinkin. Mä oon sanonut, että tää ääni on löyhästi sairauslomaan mahdollisesti myöskin liittyvää.
1: Mä tiedän, mikä tää on.
0: Tähän mennessä on arvattu tänään, että se olisi kuula, heiluri, mikroaalto, uuni. Ja sen lisäksi on veikattu, että tämä olisi kananmunan pöytään kopautus, omenan purasu, auton oven kiinni laittaminen, jääpalan pudottaminen lasiin, pullon aukaisu, suklaamunan aukaisu, tölkin aukaisu, pahvimukin sisään laittaminen ja tämän pöydälle sitten läpsäytys sormella, kamman vetäisy, peltipurkin aukaisu ja kiinni laittaminen, biljardipallon lyöminen, viinipullon korkin aukaisu, lääke, liuskasta, tabletin painaminen, pilleripurkin aukaisu, Pringles-purkin ääni.
1: Ei ole sitä, mitä mä luulen olevan.
0: No, mitä se sulla mahdollisesti mahtaisi olla?
1: No mä saatan pilata tämän teidän kilpailun nyt, kun mä tiedän.
0: No pilaa, jos haluat.
1: No minäpä kerron. Tämä liittyy siihen sairauteen, eli saa haukkaat kurkusta palaas. Kurkkukipu. Mutta se on niinku kurkku, mistä saa haukkaat.
0: Kurkun haukkaaminen. Siis tämmöisen, niin.
1: Siis kurkku.
0: Joo.
1: Ei vissi ole.
0: No ei, no sä et ole virallinen arvaaja, mutta sä oot virallinen vinkkaaja. Sä oot hovivinkkaaja. Jos haluaa käyttää tämän armin, niin sitten jakkaa armin kanssa palkinnon. Ne ei tarvi jakkaa, mutta saa arvata. Mm. Nyt tuli tämmöisiä virkkauskuvia tänne. Ota Joonas haaste, vastaa tähän.
1: Vau, onpa tähän hienoja.
0: 5 torkkupeittoa, poncho valmiina. Terveiset kaikille ja kaikille kuuntelijoille terveisiä Manna ja Kari.
1: Onpa hienoja, siis voi vitsi.
0: Mihin se nyt meni? Tuo.
1: En osaa juurikaan. Tai en muista virkkaamisjuttua, mutta kyllä mä luulen, että jossakin vaiheessa mullakin lähtee tommonen innostus käyntiin. Nyt on tullut tuo maalaamisjuttu takaisin vähän, niin kuin mä ollut hukka teillä sen taiteellisuuden kanssa.
0: Jutellaan maalaamista kohta lisää. Moikka, ihana kuulla armia, nähdäänkö Fukeessa. Tommi ja Vappu laittoi viestiä.
1: Ai, Tommi ja Vappu, kuuleko minä just siellä olin, mutta enpä tiedä, vaikka sitten taas keväällä viimeistään voipi hyvin olla mahdollista. Minä laitan viestiä.
0: Ja katsoppa, mikä tänne tuli. Tapsa Keravalta, Kärppien pelin väliajalla, sauna ja pooki päällä.
1: On. No niin. Minähän sanon, että joku on saunassa nyt.
0: No Tapsa on saunassa ja...
1: Hyvä Tapsa.
0: Hei, täältä Pudasjärveltä saunassa ollaan ja alasti. Mukavaa iltaa kaikille, laittaa viestiä Sari.
1: No niin, nyt Joonas, ihmiset ymmärtävät väärin tuossa, mitäkö mä vaan halusin tietää, että onko porukka saunassa.
0: Ei, sä puhut ihan muuta täällä niin kuin lähetyksen ulkopuolella.
1: Enkä puhu.
0: Naamioidaan sillä, että kysytään, että kuinka moni on saunassa tällä hetkellä.
1: Hölöppänä oot.
0: Kohta jatketaan.
2: Miksei aina voi olla keskiviikko ja pookiviihteellä?

0: kuukkeli, lampi ja souvarit. Ja souvarit on sitten perjantaina hotelli Tallukassa Asikkalassa ja sitten lauantaina Aron keidas, Kauhajoki, siellä myöskin Pauli Koivula ja Himmiät tähäret. Se on tulevan viikonvaihteen juttuja. Tänne tuli viestejä monenlaisia tässä nyt sitten kappaleen aikana. Tänne tuli muun muassa tällainen viesti saunasta sydänlämpöiset terkut Armille ja tietenkin Joonakselle myös. Tervetuloa tämän vuoden puolella käymään Lillillä ja Vanikortti mukaan.
1: No niin.
0: Eli Ramin grillillä.
1: Joo, sinne meidän pitää päästä.
0: Sinne meidän pitää mennä.
1: Se on siellä meidän to-do-listalla.
0: Joo, se laitetaan just siihen to-do-listalle. Sitten viestejä, oi vitsi, mitä tänne nyt tuli? Tänne tuli ihan hirveästi kaikenlaista. Hei, saunotaan täällä Kimingissä, kuunnellaan Pookia. Junnu laittoi viestin, Armi nauraa kätkättää hauskasti, tuli viesti. Saunas käyty, kuunnellaan Pookia, tietty kivaa iltaa teille molemmille ja pookilaisille terkkuja Tesjoelta.
1: Kiitos.
0: Kirsi ja Krister, moi Armi ja Joonas. Piti kirjoittaa, kun kysyitte, kuka kuuntelee saunassa Pookia. No minä olin saunassa, just tulin pois. Mukavaa studioilta Armille ja terkkuja. Terkkuin Sinikka.
1: Terkkuja.
0: Ja sitten vielä otetaan yksi tästä tähän kohtaan. Hauskaa iltaa studio Joonas taas. Unohit minun arvaukseni muovisen jäätelölaatikon kannen aukaisu. Terveiset Armille ja tutuille Jouni isosta iste. Ja niin, jäätelölaatikon kannen aukaisu. Se lisätään tähän mennessä varmasti väärin arvattujen ihmeäänien joukkoon. Teen sen heti.
2: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jihaa! Radio Pouki.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperi.

0: paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.
2: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
1: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.

0: Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Ideapark Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Ideapark Lempäälä. Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: No niin, ensin oli saunajutut ja sitten oli suutele mua.
2: Ai, ai, ai, ai.
1: Taikakuu esiintyy siis perjantaina tuolla Rauhalahdessa, Kylpylähotelli Rauhalahdessa, niin myös Oskar Lehtinen ja Kajo siellä. Ja lauantaina sitten Urjanlinna Sievissä tulevana lauantaina. Taikakuutanssit. Mm. Mm-hmm. Sitten seuraava soittaja otetaan lähetykseen ja otetaan lähetykseen sitten täältä. Poki Viihteellä, Joonas ja Armi, kuka soittaa?
3: Täällä soittaa kuule Arto Iisten.
1: Hyvää iltaa Iihin.
3: No, kiitos. Ja sitä samaa sinne teille.
1: Ja heti saman tien otetaan myöskin Armi täältä nostaa yhden numeron tai paperilappusen ja numero ykkösestä kymppiin. Niin mietiskele tässä Arto jo puhelu aikana, että minkä numeron haluat sanoa ykkösestä kymppiin, mutta ennen kuin sanot numeroa, niin kerro mitä kuuluu.
3: No, kuuluu semmoista, että tänään on saatu syksytyöt tehtyä, aitapensaat on leikattu ja pensaat tuossa pihalla, mitä siinä vielä jäljellä on, ne on leikattu. Ja nyt saa syksy tulla.
1: Aika hyvä fiilis varmasti toisin sanoen.
2: Sehän kuulostaa tehokkaalta. Tehokkaalta, kun kaikki on valaamista ja syksy ei no, muuta kuin tervetuloa.
3: Joo, mulla oli kuule niin tehokas työmies täällä.
2: Joo.
3: Mun äiti täyttää 52 jouluaattona. Ja mun sisko oli siinä kaverina ja minä olin sitten, minäkin olen jo vanha ukko. Vanha ukko
1: No teillä oli tehotiimi.
3: Tehotiimi.
1: Kuka siis sitä työjohtoa valkoista kypärää piti eniten aikaa päässä?
3: Kyllä se on kuule tuo äiti.
1: Joo, ja se onkin sitten, se menee sitten niin kuin justiinsa, kun sieltä tulee ohjeet, niin niitä noudatettu.
3: Kyllä, vaikka iäkäs ihminen onkin.
1: Antaako äkäisiä ohjeita vai lempeitä?
3: Ei, kyllä ne tahtoo olla vähän lempeitä ne tällä iällä jo.
1: Joo.
3: Äitilläkin on, joo, mutta vähälläkin on huono kuulu. Ja kun ei tahan oikein kuulla kaikkia, mitä sanotaan, se aina puhuu vähän niin kuin ohi suun sitten eri asioita, mitä muut puhuu.
1: Niin. No, mutta siinä on oma sitten kuitenkin, no sen kun tietää, että välttämättä, kun tietää, että näin se on, niin se osaa jokainen tietenkin reagoida sitten asian kuuluvalla tavalla.
3: Joo, ja kun tämä oli suuri työ, me tämän päivän tehtiin tätä puuhaa ja mullakin oikea polvi on kaksi kertaa leikattu ja vasemmassakin kuluma, niin se on vähän semmoista hankalaa tämä, että sitä pitää olla vähän niin kuin päällysmiehenä ja huuella sieltä aina ohjeita ja koittaa väliin jotakin itsekin tehdä, mutta ei se taida onnistua oikein enää tällä iällä.
1: No, mutta nyt se on tehty tämän syksyn osalta, niin miten te olette nyt palakinnut ittiä tämän urakan jälkeen?
3: Pulla kahveilla.
1: Vau, wow. Oliko rusinapulla?
3: Nyt ei ollut, nyt oli vaniljapulla, joo.
2: Ai että, kuulostaa hyvältä.
1: Oispa pulla.
3: Rusinapulla on kyllä minun lemppari, mutta sitä kaupassa oli vain huomisille päivätty, niin se oli vähän turhan kova.
1: Joo, ei se, no mikron kautta ehkä, mutta ymmärrän, että kyllä se pitäisi olla vähän tuorempi.
3: Pitäisi se olla vähän tuorempi, joo. Se on kaiken paras pulla, missä on rusinoita.
1: Joo, no se ei mennyt sitten tuo mun heitto kovin kauas väärin, kun heitti, että rusinapulla.
3: No ei. Joo, kyllä.
1: Haluatko arvata ihmeääntä?
3: Mitä ihmeääntä?
1: Haluatko sanoa numero ykkösestä kymppiin?
3: No se on varmaan se valehtileen luku, eli 7.
1: 7 ja nyt 5.
2: Ei ollut, voi ei.
1: Miten ihmeessä me ei saada yhtä? Meidän pitää kohta vähentää noita numeroita, että niin, me saadaan niin kuin voittoja tästä. Meillä ei ole saatu yhtään voittoa vielä jaettua.
3: Mm-hmm.
1: Mutta toiveen musiikkikappaleen saat myöskin Iistä ehotella täältä, niin katsotaan löytyykö, niin saadaan soittoa.
3: No, sulla varmaan löytyy tämmöinen vanhan kuin Valentin.
1: Mm-hmm.
3: Joo, ja Buongiorno.
1: Eihän se nyt niin vanha ole Valentinkaan.
2: Mutta kappale on tehty joku aika sitten.
1: Niin, no kappale joo.
3: Niin.
1: Buongiorno ja täältä.
2: Se on hyvä kappale.
1: Pitää se meiltä täältä löytyä, mutta missä se?
3: Minunkin mielestä.
1: Tuolta. Tuolta se löytyy ja täältä se tulee.
3: No niin, kiitoksia teille sinne.
1: Kiitos soitosta ja juhlaisaa illan jatkoa.
3: No niin, kiitos samoin.
1: Kiitos, moi.
2: Moikka.
3: Moi moi.
1: Ei se osunut vieläkään tuo numero kohille. Nyt me tehdään sillä lailla, että me otetaan, saat Armi päättää, että otetaanko etupäästä vai takapäästä pois. Eli otetaanko pois ykkönen ja kakkonen vai 9 ja 10?
2: 9 ja 10 pois.
1: 9 ja 10. Tuo kymppi lähtee.
2: 10 on kyllä liitti numero, mutta otetaan se pois kumminkin.
1: Menee vähän liian vaikeaksi. Sano 1:stä 6:een ja, tai sitten älä sano 7:stä 9:iin, äläkä sano 10. Nyt on enää numerot 1:stä 8:aan, eli tässä on prosentit yhä vaan nousussa.
2: Minkä numero ottaisit?
1: 7.
2: Mä tiesin tuon, koska mä tiedän, että se on sinun ja minun kummankin onnen numero.
1: Se on. Eli kannattaa ehkä sanoa 7, niin se on 1:8 nyt, että voittaako vai eikö voita. Valenttini ja seuraavaksi vanha kappale.
4: Golfi Vihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Armi Tenkula.

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Radio Pouki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
7: Mitä mä laitan päälle töihin?
8: Pitäis hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
8: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
9: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
10: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
11: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.

0: hevosen ja sanoi, ole tänään.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.

0: Puukki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Tuo on kyllä kans hieno kappale. Aures Kosken ansa. Ja tiedätkö, Armi, mikä yhdistää mua, sua ja Albert Salmista ja The Gallantsia?
3: Joo, mullahan on muisti osakseen tieten mennynä, mutta mäpä muistan, mikä meitä yhdistää.
2: No mikä?
3: Tanssi kanssa.
2: Joo, se oli silloin. Mä en muista, että mikä se oli se, tai missä se keikka? Se oli tuolla Ahopellon seuduilla.
3: Niin, mikä se oli se paikka, missä?
2: No siellä Ahopellon seuduilla.
3: Niin, mikä se? No nyt taas tullaan tähän muistiasiin.
2: No mutta siellä se oli.
3: Joo, niin oli.
2: He säestivät silloin Gallants ja Salminen. Se oli ohjelmassa mukaan.
3: Joo, Maarit Peltoniemi oli siellä ja minä olin ja ne säesti kummallakin. Oli pari kappaletta ja sehän tuli sitten telkkarista ulos.
2: Ja nyt on Albert Salminen sitten tulevana perjantaina Urheilutalo Rientolassa Turussa ja lauantaina Komiat ja myöskin Albert Salminen, niin Koivuniemen Herran Farmi Merikarvialla.
3: Mm.
2: Siellä ovat. Meillä tuli aivan hirveästi viestiä tuossa kappaleen aikana. Katsotaan,
3: no niin,
2: kaikki
3: tuli
2: olisi,
3: kuule mullekin tänne.
2: Kaikki on saunassa.
3: Mutta tiedätkö mitä, Joonas, mä sain semmoisen viesti, että joku oli hirveän iloinen ja tyytyväinen siinä, että me ollaan tässä kahdestaan tekemässä. Oikeastaan minähän olen sun vieraana täällä.
2: Etpä oikeastaan olekaan. Sä oot juontoparina.
3: Niin, joku on täällä ihan kato aivan pähkinöissä.
2: No nyt
3: alkaa synkkaa nämä jutut. Joo, no ollaan me ihan huluvaton pari täällä.
2: Pirjo ja Kari laittaa Eskilstuunasta kanssa viestiä, että saunassa kuuntelevat kuulemma. Tiesitkö sitä? Iissa sauna tuvassa kuunnellaan ja odotellaan saunan lämpeämistä. Terveisiä Iin alarannalle, Ilkalle ja Sirpalle. Ilkka siellä... Ilkka siellä kumia sovittelee kaiketin paikoille. Vanteelle. Terkkuja myös Kostalle ja Pirjolle Ruskaretkelle ja totta kai Jaanalle Yli-Iihin. Terveisiä Ulla ja terveisiä lähettävät Ulla ja Ari Asema kylän Tapiolta.
3: Hmm.
2: Saunassa taas ja pookin päällä, kun kotona,
3: tähän väliin, ennen kuin otat uudestaan, niin mä sanoin, että sä oot hävinnyt tämän homman nyt, kun mä sanoin, että mä haluan tietää, että kuinka moni kuuntelee nyt meitä saunassa. Niin sinä väitit, ettei yksikään ihminen kuuntele meitä saunassa.
2: Saunassa taas ja pooki päällä niin kuin koko päivän, laittoi Harri viestiä. Kun mä luulin, että Harri on koko päivä saunassa, mutta ei, pooki on päällä koko päivän. No kyllä saunotaan keskiviikkonakin. Jos haluat kuunnella, niin pookin kanava kuuluu saunassa, pesuhuoneessa, puku kautta takkahuoneessa juuri nyt. Ihan miten haluat kuunnella. Armin iloista ääntä on kiva kuunnella ja Joonas on hyvä toimittaja. Viesti laittoi Jussi.
3: Mm. Välillä sitä ajattelee, että sitä räkäyttää ja nauraa vähän silleen, mutta kun sitten, tiedätkö, sitä ei voi alkaa piättellä.
2: Eikä sitä kannata piättellä.
3: Sitten se on minä, kun sitten se on niin kuin jotakin lainattua.
2: Se, joka naurua piättää, se muutakin sallaa.
3: Eikö, tiedätkö, sillä on muutakin vilippiä mielessä. Ei se ollutkaan nauru, kun oli joku muu.
2: Hei, oltiin just saunassa ja alasti. Radio Pooki päällä tietysti. Terveiset tutuille Jaana ja Kake Oulusta. Kivaa iltaa teille myös.
3: Kiitos.
2: Tämä ruusu on kiitos teille mukavasta illasta, Manna laittoi viestin. Hei, nyt mä laitoin muuten kuvaan suoraan Ysäriltä.
3: Laittakaa.
2: Se on meikä äitin kotiarkistoista suoraa kuvaa. Siellä on Joonaksen virkkauksia ja nyt viritellään sitä haastetta, että alettaisiin joko, no pitikö se nyt sitten hyväksyä, että mä yrittäisin jouluksi saada kudottua sukan. Voi olla kyllä vähän liian vaikea.
3: Mutta kyllä mä luulen, että sä selviät. Jos sulla on, onko sulla pitkä pinna?
2: On, mulla on pitkä pinna.
3: Joo, kyllä mä sitten luulen, että sä selviät siitä, että ota haaste vastaan. Mietipä, kun katsot tuota kotisohovalta vähän urheilua. Mä olettaisin, että sä katsot urheilua, niin sä katsot urheilua ja vähän siinä syöt sipsejä tai jotakin muuta, napostelet ja samalla kudot villasukkaa. Minkä väriset tulle, jos on tullakse?
2: Värikkäät.
3: Hyvä.
2: Hyvä. Hei, nyt ennen kuin mennään uutisiin, niin kuunnellaan yksi kappale, mutta sitä ennen otetaan, ennen kuin unohtuu, niin jäniskevennys tähän kohtaan, koska...
3: mun pitää pohjustaa tämä asia, joku on voinut tulla myöhemmin kuuntelemaan meitä.
2: Keikkamuistoja kyselin ja sun yksi keikkamuisto Afrikan tähän kanssa oli teidän se hetki, kun jänis liittyi teidän keikkamatkalle moneksi kilometriksi tien päällä.
3: Kyllä. Ja se oli hupaasaa menua. Mutta siis mulla on täällä tosiaan tämmönen, otetaan pikaisesti tämmönen meidän kuvakalleriasta. Ja nyt tää ääni tulee suoraan tästä meidän videosta ja sovitaanko, että ei jaeta tätä sitten eteenpäin. Mä olettaisin, että pojatkin ajattelivat, että tätä ei kuunnelluteta muilla, mutta minä nyt kuunnellutaan. Eli mitä on tapahtunut meidän keikkamatkalla tuossa, en muista, Anne Mattilan taidekahvilassa taittiin käydä ja oltiin sitten siellä Mattilan Anne luona yötä. Sillä on siellä majapaikka, niin siellä oltiin myös yötä ja Vesalla löytyy myös, meidän siis Afrikatähden Vesalta, niin löytyy myös näitä, lisää näitä videoita sitten sieltä YouTube-ihmeellisestä maailmasta. Mutta hei, päräytettäpä videokäynti.
2: Jänis, juoksit teidän auton edessä siis useita kilometrejä.
3: Kyllä, ja tämä oli sitten lopputulema. Mä en ole ihan varma nauraako ihmiset tälle, mutta meillä oli hirveän hauskaa. Joo. Mä laitan nyt tämän kulkaa tulleen täältä, niin pistäkääpä kuule korvat hörölle nyt ja kuunnelkaa tarkkaan. Minä laitan vielä äänet tosta päälle ja nyt mennään. Voitte laittaa vaikka silmätkin.
1: Pakalle silleen, että ei kyllä se peleikään.
4: En mä osaa jänistä puhua.
5: Hei, pois sieltä! Hei, pois!
2: Niin te huutelitte Jänikselle, kun Jänis juoksi tiellä. Tämä olisi hienoa nähdä tietenkin videona, niin antaisi vielä enemmän. Mutta tosiaan Jänis jolkutteli eikä väistänyt teitä. Se meni teidän kaistalla sitten sen jälkeen, kun Vesku huusi, niin vaihtoi vaan viereiselle vastaantulijan kaistalle.
3: Joo, mutta sieltä se palasi vielä takaisin eteen. Ja se siis voi puhua, että oltiin oikeasti ajettu kilometrejä. Ja Ei se vaan sitä estä lähteni. Mutta mä muistelisin, että Vesa sanoi, että sillä on YouTubessa tuosta vielä lisääpä. Tai siis semmoinen, että näkee sen videon sieltäkin, mitä tapahtuu.
2: No mikä se on, mistä sen näkee siis?
3: En mä tiedä.
2: Siis että joo, se on jossakin. No niin, jätetään nyt tämä Jänis vaan sinne.
3: Mutta välillä voi käydä tämmöisiäkin, kato keikkareissulla, että on hiasteita eessä.
2: On joo.
3: Jänis.
2: Joo, Jänis. Jänis on hidas.
0: Polki viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Armi Tenkula.

0: miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pookiviihdettä? No hei, ei vaan voi. Tänäkin keskiviikkona Pookiviihteellä kello 21 saakka.
1: Joonas Hepola ja Pookiviihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jiha!
1: Radio Pooki.
3: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
5: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
8: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
9: Ota kiinni, jos saat!
10: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
8: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
12: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomi ja Ukraina ovat solmineet droonidiilin, kertoo presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä. Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon. Ukraina on solminut droonidiiliksi kutsuttuja sopimuksia aiemmin myös useiden muiden maiden, kuten Tanskan ja Norjan kanssa. Ennen allekirjoitusta Stubbin ja Zelenskin tapaamiseen osallistui myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa kuulustelut sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvässä esitutkinnassa. Oras kuoli syyskuun alussa useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehtiin Helsingissä sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle, että tapauksessa on tässä vaiheessa useita epäiltyjä. Poliisin kuulustelemien henkilöiden epäillään liittyvän sekä kuolemaa edeltäviin että kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin. Poliisi tutkii asiaa edelleen nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Ulkoministerin mukaan kutsu kokoukseen ei tarjoa Putinille ainoastaan mahdollisuutta tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin kanssa, vaan myös mahdollisuuden tapaamisiin muiden maailman johtajien kanssa. Rubio toivoi Putinin hyväksyvän Yhdysvaltojen kutsun. Hollanti osallistuu sittenkin ensi vuoden euroviisuihin. Asiasta kertoo maan yleisradiojärjestelmän kattojärjestö NPO. Maassa toimii useita yleisradioyhtiöitä. Aiemmin euroviisuedustuksesta vastannut yleisradioyhtiö Avrotros kertoi viime kuussa, että se ei aio osallistua ensi vuoden euroviisuihin. Vuoden 2027 lähetyksistä huolehtii toinen yleisradioyhtiö. Ensi vuoden euroviisut järjestetään toukokuussa Burgasissa Bulgariassa. Hollanti, Islanti, Espanja, Irlanti ja Slovenia boikotoivat tämän vuoden kilpailua Israelin osallistumisen vuoksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pooki Viihteellä -show'hun. Pookin studionumero 0700 392 111 ja Pookin WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: K-viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Oliko sanomassa jotakin?
3: Jihaa!
2: Joonas ja Armi jatkaa täällä 9 saakka ja se oli Sini Taivasta, mitä tuossa äsken kuultiin. Ja Sini Taivashan esiintyy sitten nyt tällä viikolla perjantaina paikka Hepokatti Tampereella ja Tanhu Hovi sitten Lohjalla lauantaina. Siellä Sinitaivaan musiikkia. Tämä nyt ehkä vähän jämähti tähän saunahommaan. Sauna puhdas oli tuo kappale nimeltä ja Armi, olit ihan täysin oikeassa, että aika moni kuuntelee radiota ja tälläkin hetkellä saunassa.
3: Mm. Mm. Sinänsä hauska tuommoinen saunabiisi, mutta oli mukava lattarirytmi. Tulee ihan semmoinen, jopa vähän semmoinen kesäfiilis tuosta kappaleesta.
2: Mutta tänne on kuitenkin syyspäivän tasaus. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa?
3: Tiedän. Se on syyspäivän tassaus.
2: Eli mitä se noin niin kuin käytännöllisesti katsoen tarkoittaa?
3: Ollaan syssyssä.
2: Niin, no tästä periaatteessa joo virallisesti syksy alkaa, mutta auringon noususta auringon laskuun 12 tuntia aika lailla koko maapallolla.
3: Ei kai
2: yö
3: koko...
2: ja päivä yhtä pitkiä.
3: Koko maapallolla?
2: Koko maapallolla.
3: Joo, kyllähän minulle on opetettu nuo asiat ja itse asiassa maan tiedosta ja historiasta. Olen ollut hyvinkin kiinnostunut, mutta en tiedä. Varmaan joku ne aivosolu sitten kuollut, kun en muista tuommoisia asioita.
2: Mutta näin se on ja jokuhan meille laittoi viestiä, että kyllä nämä pitäisi olla semmoista
3: niin.
2: Ihan yleissivistystä,
3: niin
2: että
3: on.
2: Nämä pitäisi
3: niin
2: tietää.
3: Se on totta.
2: Ja hän kyllä oli sitä mieltä, että pitää tietää, että se on 23. päivä, mutta miksi se sitten on välillä 22. ja välillä 23. Ensi vuonna se on taas 23. ja sitten kahden vuoden päästä 22.
3: Niin.
2: Sanoppa se. Saunassa ollaan TV Olli Rovaniemeltä. Oi hieno tuommoinen puusta.
3: Kato,
2: mikä se on?
3: Onko siellä makkara kiukaalla?
2: Siellä on kiuas makkarat Ollilla.
3: Ui.
2: Ja ei ole pelkästään yksi makkara tuo. Tuo ehkä HK sininen.
3: Onkohan sitä duunattu vähän silleen, että kun monestihan jotkut saattaa laittaa olutta vielä siihen makkaraan sisään, tiedätkö?
2: Miten on makkara sisään laitat olutta?
3: Ei vaan tuohon pakettiin. Katoppako makkarat sinne niin, digi. Ja sitten siihen vähän lörryttää öölaria ja sitten laittaa kiisseen paketin ja kiukalle. Minä olen kuullut, että joku tekee sille. Itsehän en syö makkaraa, mutta olen kuullut, että joku tekee niin.
2: Mutta mä tiedätkö mitä, ennen kuin mennään eteenpäin, joku soittaa tai laitetaan musiikkia, mutta foliosta puheen ollen, niin mä kuulin viime viikolla ihan uuden jutun. Se oli mulle täysin uutta tietoa ja tämä oli kuitenkin Masterchef-tyyppi, joka tämän kertoi. Juha Hapamäki kertoi, että... No hei, kun sä teet, no sä et ole semmoinen ehkä siis lihansyöjä, mutta tiedät kuitenkin tämän ajatusmallin, että kun vaikka grillataan, niin sen jälkeen, niin se laitetaan vetäytyy sen jälkeen. Sehän on tärkeä vaihe.
3: Niin jonkun alle, niin kuin folion tai jonkun sisään.
2: Nimenomaan, aika moni laittaa nimenomaan vetäytymään folioon. Niin Masterchef Haapamäki opetti viime viikolla mua, että ei missään nimessä folio. Mä kysyin, että miksei. Niin hän sanoi, että se vielä jatkaa tavallaan sitä keittymistä siellä sitten foliossa, että ehdottomasti jonkun tämmöisen niin kuin joku kangas tai joku tämmöinen.
3: Niin, koska se foliohan ottaa itteensä sitten lämpöä ja sittenhän sinne tulee lämpöä niin kuin tavallaan lisää, että se kypsenee siellä entisestään.
2: Niin, ne ootteko mitä mieltä? Tämä oli kuitenkin, Master ei ollut mun keksimään, vaan Masterchef Haapamäki kertoi viime viikolla mulle, että ei missään nimessä, että se on väärin laittaa vetäytymään folioon, vaan nimenomaan, muistaakseni se nyt puhutte, että joku semmoinen kangas tai jotakin päälle, mutta ei nimessä folio.
3: Voiko se kuivua sitten se liha, jos puhutaan lihasta, niin kuivuuko se sitten helposti sinne, jos siinä ei ole sitä foliota, joka kumminkin pitää vähän kosteuttakin?
2: No en mä tuskin sen, mutta se, että...
3: Tämä pitää selvittää saman tien.
2: Tämä me otetaan selvitykseen ja kertokaa omat ajatukset, mutta tämä oli Masterchef-tietoa, että ei missään nimessä vetäytymään folioon. Piste. Uk. Tässä on ihmeääni.
0: K-viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on?
2: Vartin yli 8 näyttää kello. Otetaan muutaman viesti, sen jälkeen musiikkia Saija Tuupaselta. Saija on tänään Pavilla, perjantaina on Salamakalliolla, siellä myöskin Tomi Markkola ja Kipinä, ja lauantaina sitten Kukon Hiekan huvikeskus Saarijärvellä. Siinä on tämän viikon keikat, missä voi sitten mahdollisesti tätä seuraavakin kuulla. Ja kyllä mä uskon, että se aika monesti tulee. Tämä on duetto Aki Metsälä, Saija Tuupanen. Kyllä, saunassa kuunnellaan. Terveisiä laittaa Juhani. Moikka Armi ja Joonas. Olipa ihana, kun sai nauttia Valenttinin musiikista. Hyvää illan jatkoa terkkuin. Haukiputtaa mummeli sinne terkkuja kanssa.
3: Terveisiä.
2: Ambulanssissa kuunnellaan välillä. Mitä? Kuunnellaan Oulun välillä. Niihin tästä jo yksi sana pois. Ambulanssissa kuunnellaan Oulun välillä. PP521.
3: Aa, mielenkiintoinen paikka kuunnella kumminkin, mutta tuota, miksipä ei. Siis tuli tästä juuri mieleen, siis, että itsekö käyn esimerkiksi magneettikuvauksissa, niin multa on kysytty se, että mitä musiikkia, tai kun laitetaan ne kuulokkeet korville, mistä kuuluu musiikkia, että mikä radiokanava laitetaan päälle, niin kyllä mä sanon monesti, että pistäpä Pooki soimaan. Mutta siitä olisi hauska saada video, niin siitä tulisi teille hyvää matskua, kun ollaan siellä putkessa ja kuunnellaan vähän Pooki.
2: Mä muistan, että sä kyllä sanoit, että laitko semmoisen kappaleen tuolle ripiitille, kun ei ole ilmoista kiinni.
3: Niin, taisi sanoa.
2: Se ei ole putkesta kiinni.
3: Se ei ole putkesta kiinni.
0: Olisi kyllä hyvä tuo Pooki.

0: No miten se tuolla ei loppu? Pitikö se tuolla ei loppu? No siihen se loppu.
1: Seinä.
0: Se oli Saa rakastaa Saija Tuupanen ja Aki Metsälä. Kyllä se varmasti aina on keikkaohjelmistossa, väittäisin.
1: Mm.
0: Ja seuraava soittaja lähetykseen sitten täältä Pooki Viihtelä, Joonas ja Armi, kuka soittaa?
2: Hyvää iltaa Armille ja Joonakselle, Pookin.
0: Hyvää iltaa, Leena.
2: No niin, täältä Kymenlaaksosta.
0: Kymenlaaksosta, kun se nyt sitten tulee soittaa?
2: Joo, no totta kai tähän aikaan omenaretkellähän me ollaan ja sieniretkeli.
0: No onko tullut tulosta, mikä tilanne?
2: On, nyt on niin kauheasti omenia. Peräkärrillinen tuua.
0: Oho, no mitä meinaat tehdä kaikella niillä omenamäärillä?
2: No hillua ja syön ja kaikkia, piirakkaa ja mitä nyt vaan.
0: Mikä, mikä on, jos saisit tehdä omenasta vaan jotakin yhtä tiettyä, nyt luettelit monia niitä, omena on moneksi, mutta missä sun mielestä omena on parhaimmillaan, jos saisit vaan yhden noista kaikista, tehdä sitä vaikka pelkästään yhtä ja ainoata.
2: Mä en tiedä, tarkoitatko näin, että jos niin söisin semmoisena hyvän omena, jos on hyvä omena esimerkiksi ookkera, mutta sitten omena hyve. Niin. Omena hyve.
0: No omena hyve on kyllä, se on kyllä hyvä.
2: Joo. Semmoisen tekisin.
0: No entä sieni juttu?
2: Teenkin.
0: Mitä sieniä on löytynyt?
2: No en minä, eihän mä niin tiedä, mitä voi mennä, mutta täällä on noussut rouskut, alkanut nousee, täällä on kantarelli, täällä on noussut suppikset ja tällainen. Mutta saattaa lotkottaa, kun joka päivä melkein.
0: Ai että kun löytäisi kantarelleja. Armihan se yksi vuosi löysi kantarelleja, mua aina katkeraa siitä.
2: Jaha, joo, no siellä ei oikein ole, mutta täällä niitä on nytten.
0: Joo. Mikä on sun mielestä paras, mikä on paras sieni kaikista?
2: Minusta.
0: Niin, mikä sun mielestä on paras sieni?
2: No jos se niin ruuaksi laitettu, niin ehdottomasti korvasieni on paremman makuinen, mutta ei se ole kantarelli. No. Ei.
0: Niin, että kantarelliko sitten kuitenkin?
2: Tattikin menee, herkku tatti ohitte ja sitten tietenkin riippuu mitä laittaa, niin rouskuthan on sitten kun salaat.
0: Joo, minäkin olen vähän innostunut nyt tänä vuonna sienestämisestä ja huomennakin ehkä ajattelin sieneen mennä. Tosi tälläkin leveyksillä tulee pimiä jo aika aikaisin.
2: Joo, ja täälläkin. Ja lampaan kääpä on hyvä ja kaikki. Ja sillä lailla, niin tämmöisellä retkellä täällä nyt ja sitten taas kotio ollaan oltu 2 viikkoa sitten.
1: Mutta sehän kuulostaa kivalta, että se, että poimitaan omenoita ja sieniä ja tälleen, niin siinä tulee paljon muutakin sitten sitä niin sanottua luontoliikuntaakin sinne, niin se kuulostaa oikein kivalta semmoinen, että saa varmaan...
2: No ei mulla tuu sitä liikuntaa, mutta niin kuin nyt Joonas varmaan tietääkin, että mä en liiku juuri sillä lailla, mutta kiitos lääkärien, että en liiku.
1: Niin, tai, no ehkä tuo liikuntasana oli väärä, ehkä liikkumista sitten, jos niin kuin...
2: Niin joo on se ja on se ihana. Täällä on niin ihanaa täällä etelässä, kun täällä on kauheasti punaiset nyt vaahteroja, täällä on hirveästi vaahteroja täällä alueella ja sitten täällä on kaikki, mitä siellä ei ole. Mutta sitten kun saa omeni niin, ja saa omenan ottaa puusta, niin Oulussakin taas menee vuosi.
1: Mm.
0: On se hienoa, mutta hei Leena, nyt meillä on tänään tämmöinen erikoiskisa. Armi on taas nostanut yhden numeron lapun täältä ja nyt on numerot 1-8 ja mikäli sinä sanot saman numeron, mikä Armilla lappu on nyt täällä nostettuna, niin voitat erikoispalkinnon saman tien.
2: Tämä on tämmöinen... Me voitan ikkää mitään, mutta mä arvaan sitä ihmeääntä, jota en sitäkään ikkää tiedä, mutta siinä on semmoinen, että jos on vaikka niinku lopsautat jonkun lääkkeen, pillerin, minkä nyt laitakaan kuumaan vetteen, kun

0: Otettu kuule koko ilta, että joku arvaa sen oikein, minkä minä nostan tuolta, tai siis kun sanot numero, minkä mä sitten nostan täältä, että se on sama numero, niin tämä oli nytten, sinä olit ensimmäinen, jonka kanssa meillä meni yhteen.
1: Arvaapa, miksi mä sen sanoin. Ei se ole mun mikään semmoinen, siksi kun mä en oikeasti veikkaa, eikä sillä paljon mitään, mutta nyt mä olen sortunut pikkusen tuohon milliin. Mä oon joka päivä saanut ykkösen ja varanumero, joka ei sitten, sekin mulla on ollut oikea, mutta eihän sillä mitään saa. Nyt kolmena kertana melkein peräkkäin, kun se ykkönen on ollut, ja sitten niin mä päätin, että nyt mä sanon sen ykkösen aina vaan.
2: No niin, se oli oikein tähän kohtaan. Ja, eli tämä tarkoittaa nyt, että sulla oli aina kaksi vaihtoehtoa. Meillä on tuommoinen polkikangaskassi, tai sitten on tämä yllärikortti, Armi Tenkulan ylläripalkinto, joka selviää vasta, kun se tulee kotiosoitteeseen. Niin kumman otat? Otatko polki tuommoisen kangaskassin vai Armi Tenkulan yllätyspalkinnon?
1: Mä otan sen yllätyspalkinnon.
2: Selvä. Joo, mulla selvä. Tuo sun numero tuossa tallessa, niin minä otan yhteystiedot tarkemmin vielä tämän illan päätteeksi, niin pidä puhelinta sillä lailla lähellä, niin soittelen sulle kohta.
1: Ja justiin.
2: Toivekappale. Mikä toivekappale? Mikä
1: nyt minun ei tanhuta, mutta minun nyt tangottaa jostain syystä, vaikka en oikein tykkää kylmää sotaa ja rakkautta. Mies laulaa ja komiasti laulaa.
2: No löytyy Risto Nevala, Jaska Mäkyinen, Esko Rahkonen, Kai Tapanen.
1: No nehän on kaikki hyvin. Mikä paras niistä on? Kaikki on yhtä hyvin.
2: No sinä päätät nyt.
1: No mikä se oli se? Onko se Nevala hyvä vai?
2: On
1: kaikki. Pannaan se. Kaikki on yhtä hyvin.
2: Kaikki on hyviä. Se tulee kohta. Kiitos Leena soitosta ja mukavaa illan jatkoa.
0: Kiitoksia. Heippa.
1: Samoin. Kiitos. Moikka. Heippa.
3: Miksei aina voi olla keskiviikko ja polki viihteellä? Joonas Hepola ja Pouki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jihaa! Radio Pouki.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
12: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
13: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa. Monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. MHY.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa

0: kautta matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnössä.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Pookin viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on?

0: Helsinki viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Armi Tenkula.
1: Kiitos Leenalle soitosta. Ja ihan oikeasti niin tuo sienestys on nyt meikäläisille tullut tässä tämän syksyn aikana. Että mä oon käynyt 4 kertaa sienestämässä.
2: Niin, mä miettinkin. Mä katsoin sun somea ja siellä oli kuva sun siitä saaliista, mitä kaikkea sinä sieltä siihen nimeltä olitkaan löytänyt.
1: Niitäkin rouskuja, karvarouskuja.
2: Joo. Mitä nää teit niille?
1: No ei niille, on ne jotenkin. Ei siis, täytyy sanoa, että en minä lopulta ole tehnyt niille mitään, mutta ne on niille tehty jotakin. On löytynyt paljon semmoisiakin sieniä, mitkä sitten on lopulta todettu, että joo, nämä nyt ei ole oikeasti mitään syömäsieniä. Että sitä on, se on ollut semmoista enemmänkin tutkivaa journalismia myöskin samalla. Mutta on yhdet sienet on sillain laitettu semmoiseen, niin kuin suolattu. Mutta ei niitä vielä maistettu. Niin.
2: Sä teet nyt selvästi tuommoista omaa empiiristä tutkimusta niiden sienen kanssa, mutta oppa varovainen.
1: Niin joo, ja kaikkia sieniähän voi syödä, mutta toisiaan vaan kerran, niin ollaan tarkkana näiden sienien asioiden kanssa. Mutta joo, kyllähän se sillä mennään, että ei se nyt sillä että ne, mitkä on syömähommiin menossa, niin kyllä ne pitää olla sitten ihan tasavarmaksi tiedossa, että mitä sieniä on ja miten niitä pitää käsitellä ja näin. Mutta on se mukavaa jotenkin semmoista opettavaista hommaa. Mutta se yksi sieni, minkä minä haluaisin löytää, en ole vielä löytänyt, niin kantarelli ja sitten mikä tuossa Leenakin sanoi, niin tatti. Niin just tämmöinen niin kuin voitatti. Mm-hmm. Niitäkin tatteja on oikeasti niin paljon kaikkea. On kaikkia, mitä lehmän tatteja ja kaikkia.
2: Niin, sä oot ehkä väärällä leveyksillä nyt täällä.
1: Pitäisi mennä niin kuin muualle. Joo,
2: ei Joonas omalle etupialle. Sieltä niitä ei välttämättä.
1: Joo, hyvä, kiitos Armi. Tänne tuli viesti noihin ihmeääniin liittyen, että hauskaa iltaa studio Joonas, taas unohit minun arvauksen muovisen jäätelölaatikon kannen aukaisu ja nimenomaan Aino jäätelö. Jouni isosta iistä, terveiset Armille ja tutuille. Ja saunassa on Jounikin kuuntelemassa. Joo, lisättiin tuonne nyt, eli muovisen jäätelölaatikon kannen aukaisu, niin on myöskin varmasti väärä vastaus.
2: Okei.
1: Kuunnellaan kohta taas ihmeääni uudestaan. Ratissa kuunnellaan matkalla kohti Kiirunaa Rainolle. Isot terveiset sinne. Raino on kanssa kuulolla.
2: Siis Joonakselle tulee ihan hirveänä tuonne viestejä. Koko ajan pilittää tolle. Sulla on niinku kuumat linjat.
1: On.
2: Ei joulupukin kuumat linjat, vaan nyt on niinku viihteellä kuumat linjat.
1: Kuumemmat kuin joulupukin kuumat linjat.
2: No nyt alkaa vähän vaikuttaa siltä.
1: Mutta sitten tämä viesti on kuitenkin semmoinen, että en tällä kertaa kuuntele Pookia. Niin, mutta siis ei, anteeksi, mä nyt taas ymmärsin väärin, kun nopeasti katsoin. En kuuntele Pookia saunassa tällä kertaa, vaan asuntovaunussa. Kotipihassa toki nyt sänkyjen petaamista valmiiksi viikonlopun reissua varten kenties Valasrantaan. Alkaa olemaan kesän viimeisiä reissuja ennen kuin vaunu menee halliin talveksi huilimaan. Terkkuja kaikille Pookin kuuntelijoille ja terkkuja sinne studioon lähettää Jyri Vesilahdelta.
2: Joo, takaisin terkkuja. Tuo on muuten varmaan aika monilla alkaa olla sellaisilla, joilla vaunut on, tai asuntoautot, no ehkä autot, niin miten talvella kulkee, mutta että, kyllähän se kesä ja kesälavat ja kesälomareissut ja kaikki, niin kyllähän monet tekee juurikin matkailuautoilla ja vaunuilla niitä reissuja. Niin se on kans yksi, voi olla semmoinen tavallaan kesän loppumisen merkki tai semmoinen, että laitetaan talvikuntoon.
1: Onko artistin näkövinkkelistä? Onko tämä kuinka haikea? Tietenkin lavat ja tanssit ja keikat jatkuu myöskin sisätiloissa, mutta onko se haikeata, kun kesälavaa tanssit loppuu taas tältä sesonkia?
2: Kyllä mulla on oikeasti semmoinen, niin mä tykkään hirveänä kesälavoista ja just niistä noista meidän, niin kuulitte tuon videonäytteen tuosta meidän hölmöistä keikkareissuista ja tämmöistä, koska se ei ole vaan se, että kävän heittämässä keikka jossakin, vaan kun siinä on niin paljon sitä muutakin ympärillä. Vähän hassuttelua ja vapaa-aikaa ja liikkumista ja mitä kaikkea onka nukkumista ja vapaa-aikaa ja tälleen näin. Niin kyllä siinä semmoinen tietynlainen haikeus tulee, mutta mä luulen, että syksyllä aika monella ihmisellä tulee tietynlainen haikeus, vaikka syksy on ihanaa aikaa, värikästä aikaa ja luonto tekee uutta väriä pintaa, niin mä kumminkin luulen, että kesä on kesä.
1: Mutta onneksi oli lämmin ja helteinen ja oikein kaiken puolin kiva kesä, niin se on sitten kiva taas siirtyä.
2: Missä sä oot ollut kesällä, jos sä sanot, että kesä oli lämmin?
1: Oli ironia.
2: Ei, mutta oli ihana kesä ja sitten jotenkin Mä jotenkin tykkään syksystäkin hirveän paljon. Siis aivan ihanaa, kun saa kotona alkaa kynttilöitä polttelemaan ja vähän silleen hämärää ja alkaa vähän kuikkia ikkunataa, että joko siellä alkaa tontut jo kohta juoksentelee. No ei ne ihan vielä, mutta alkaa jo vähän olla sitten jo niin kuin siirtymään jo sinne talveen ja jouluaikaan.
1: Kannattaa ottaa noista keikkareissuun jutuista, kun sanoit, niin Armi Tenkula some ja sitten Afrikan tähti some kanssa, niin kaikki haltuun ja seurantaan, niin siellä on kaikenlaista, sanotaanko näin.
2: Mutta sen verran mun pitää sanoa, että mä en suosittele silleen kovin vakavasti niin kahtoa niitä, tai jos on vähänkään semmoinen, että saattaa isosti pahoittaa mielen, koska me ollaan aika huumoriporukkaa, niin se saattaa jollekin olla ehkä liikaa.
1: Joo, no, älkää menkykää sinne.
2: Elikää kattoko meitä.
1: Ei Armi Tenkula eikä Afrikan tähti somea
2: varsinkin. Ei missään nimessä.
0: Miksei aina voi olla keskiviikko ja polki viihteellä?

0: Ruoki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli.
1: Jihaa! Miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pooki viihde?
0: Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itse asiassa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaan.
11: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.

0: kaikki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
1: Jihaa!
0: Wolfi viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Armi Tenkula.
2: Hei juma, nyt tuli kiire.
3: Kyllä.
2: Kuuluu se vielä.
3: Joo, se on sun auto, mikä hälyttää tuolla pihalla.
2: Varas hälyti.
3: Niin.
2: Onko?
3: Pitäisikö sun lähteä kahtoon?
2: Mä lähden kattoon.
3: Mä voin sillä välin lukia näitä kommentteja tänne sun päivitykseen Facebookiin. Niin täällä oikeasti niin kuin Lailakin on kirjoittanut, että kyllä Joonakselta sukat syntyy jouluksi. Älä hättäile sitä autoa, jos se joku varastaa, niin...
2: No on... sitten vie.
3: Sitten vie. Ja sitten Mika on laittanut, kato, että eikö puikot Essiä kutoomaan, Joonas. Sitten kato, jouluspesua, mikä special show, mikä sulla onkaan, niin siellä sitten arvot ne jollekin.
2: No mutta onko se palkinto vai sillain rasti, risti jollekin, jos joku joutuu saamaan?
3: No tiiä, kuinka hienot, jos ne on värikkäät. Toki mä vaan näen sielujen silmin, että sieltä roikkuu jotakin lankoja sitten tai vähän reikää siellä täällä tuolla. Ei vaitiska.
2: Ei, kyllä
3: mä ainakin luulen, että sä selviät.
2: Mutta mehän voidaan vaikka seurata sen sukan etenemistä tässä keskiviikkoiltaisin.
3: Niinpä.
2: Mä aloitan, en lupa aloittaa heti huomenna, mutta mä aloitan tämän. Ja tää toteutuu. Ja voidaan, jos haluatte... Laittakaa vaikka viestiä WhatsAppiin tuohon numeroon 0405507660, niin haluatte, onko tämä niinku palkinnon arvoinen juttu?
3: Kun no todellakin.
2: Mua vähän epäilyttää, että jos se palkinto on mun kutomat sukat, että onko se kriteeristön palkinto, jos on. Se on mun kutoma sukka, tai siis sukat, kaksi sukkaa?
3: Todellakin on. Eläpä vähättele yhtä.
2: Niin tähän numeroon voi laittaa viestiä, joko ääniviestillä, mielellään ääniviestillä, että onko Joonaksen kutomat sukat niin oikeasti palkinto vai ei, jatkoa vai ei.
0: Radio Pokin studion WhatsApp 0405507660.
2: Se on se numero. Moi Joonas ja Armi, ollaan kylmä luomassa asuntovaunulla ja Pooki päällä. Terveisin Jomppe ja Leena.
3: Joo, terkkuja sinne kovasti. Ja sulle on tullut vieläkin noin paljon viestejä.
2: Eihän mä keretä millään näitä kattoa.
3: Ei, kuule ysi riitä tähän hommaan, kun alat kahtoon.
2: Terkkuja Armille, että tavattiin Nuijamiesten lavalla elokuun Elojameessa. Jaana laittaa viestiä.
3: Oi, terkkuja Jaana sinne takaisin. Siellä oli kyllä ihanan paljon porukkaa ja sanotaan, että mulla meni tosi paljon... Aikaa, kun mä halusin kaikkien kanssa tieten käydä kuulumisia vaihtamassa ja porisimassa, niin se oli tosi mukava ilta. En käynyt kuule tauolla vesipulloa hakemassa sille, ettei ihan kurkkua kuiva, kun alako siinä sitten jatkuu lauluhommat, mutta siis tosi kiva ilta oli. Kiitos vaan sinne kaikille järjestäjille ja kiitos, että saatiin olla esiintymässä siellä.
2: Nyt tulee niitä viestejä, niin ne näköjään... pompsahtelee tuonne. Tänään on se syyspäivän tassaus, niin meitä Vänni muun muassa muistutteli, että karkausvuosi vähän sitten vaikuttaa niin tähän.
3: Joskus 22. päivä ja joskus 23.
2: Joka ilta saunotaan puilla lämpimällä, puilla ja Pookia kuunnellaan puilla lämpimässä kiukaassa. Niin, siitä kuulit. Jartsa laittoi viesti.
3: Joo, se on muuten puu, niin kuin sähkökiuas ja puukiuas, niin se on se kyllä, kun pääsee ulkosaunaan ja laittaa ne puut sinne kiukaa alle sytyttää, niin siinä on ihan oma tunnelmansa kanssa.
2: On se varsinkin, kun laittaa kiukaa alle, niin tulee hyvä.
3: Totta!
2: Aku Koira laittaa terveiset kanskin studioon. Kovin ihmettelee puhetta siellä. Jarppe laittoi viesti. Siellä on Akulla myöskin tuommoinen jalkapallo.
3: Hei, se kuunteli sen Hittilitti Litmase. Se oli muuten mun valittema biisi.
2: Se oli sun valittema. Hei, sinne studioon kuvassa näkyvä rinsessä täytti tänään 10 vuotta. Olisiko mahdollista saada pieni ylläri onnittelulaulu? Niin lähtee.

0: hyvä laulaa.
1: Kiitti.
0: Wow.
1: Se oli tekoäly AI. Kaverille niin ja Sofialle isot onnet. Meti kymppi.
0: Se on tärkeä
1: on kymppi. Niin. Sofia on kymppi. Kaikki me ollaan täysiä kymppejä.
0: Hitti Litti Litmanenkin on kymppi.
1: Niin on.
0: No joo.
1: Toivottavasti siellä Sofia oli vielä kuulolla. Kaverille Arnulle tästä päivästä suuri kiitos. Lähetti Arto viestin. Valitettavasti tuota toivekappaletta ei tähän pystytä toteuttamaan, mutta ehdottomasti Arnolle tästä päivästä suuret kiitokset lähetti Arto. Joonakselle tehtävä virkkaa Kirsille patalappu ensi viikon keskiviikolle, kun on synttärit. Nyt tulee vähän liian nopeasti, Kirsi, tämä. Mutta laittakaa viestiä siitä, että onko tämä palkinnonarvoinen juttu, jos meikä lähtee operaation kudossukat ja joulumarkkinoille sitten Poukin lähetyksen joku onnekas tämä pystyisi voittamaan. Täällä veikataan ihmeääntä myöskin WhatsAppilla. En kyllä tiedä, saako arvata WhatsAppissa. Ei valitettavasti, ei Joona saa, mutta soittamalla suoraan lähetykseen tänne tuohon studionumeroon 0700392111. Siinä numerossa saa arvata. Kohta otetaan loppukiri. Me kuunnellaan tähän kappale, joka on artistilta, kuka esiintyy tälläkin viikolla monessa eri paikkaa. Esiintyy nimittäin perjantaina Häijään Grovissa, Kukon hiekassa, lauantaina ja sunnuntaina Vuoksen niskan työväen talolta. Sieltä löytyy Jarkko Ylisikkilä ja Soiva.

0: Ja olen Jarkko Ylisikkilältä, tässä on. Kiitti vaan, Armi.
1: No.
0: No, sanoit kappaleen aikana, että mä en tule ikinä onnistumaan tuossa villasukan kutomisessa.
1: Aika
0: positiivista.
1: Mä oon realisti. Mutta
0: sä sanoit, että sä tule ikinä onnistumaan tässä.
1: Enkä niin rumaasti.
0: Sanoit sillä lailla, että menee aktiivisemmaltakin kutojalta kuukausi kaksi, niin...
1: No ei
0: sä
1: välttämättä.
0: Sä et ikinä kutomaan jouluun mennessä.
1: Ei välttämättä. Mutta tiedätkö mitä, porukka innostui tästä haastejutusta nytten, koska nyt mulle tuli taas viestiä. Yksi viesti tuli siitä, että sulle olisi haasteena se, että sun pitäisi tulla mun keikalle laulaa mun kanssa yksi biisi yhdessä tuettona.
0: No menne yhä. Kumpi on vaikeampi, kuttoa sukka vai me lähtee sitten...
1: Ei se mitään. Tässä on se haaste, koska mulla ei ole Oulun alueella tulossa nyt lähiaikona keikka. Että a wink wink.
0: Joo, mä oon varmaan sillä joku talolla sitten, jollakin talolla siellä jossakin keikalla sitten Joensuussa.
1: Joo, semmoinen haaste tuli kans tuota, mutta katsotaanpa sitä sitten. Jos lähti sitten noista villasukista liikkeelle, mutta...
0: Niin, että en laulaakaan, en osaa, niinkö? Sano sitäkö yrität sanoa?
1: En yritä, voi ei.
0: Otetaan pari ääniviestiä tähän kohtaan, niin mä taas saan hengitystä.
2: No hei Joonas ja Armi. Ilman muuta Joonas, alat kuttoon sukkia ja ne on hyvää palakinto. Ja luotat itteesi ja kyllä siitä hyvää tulee. Olisi kiva saada sinun kutomat sukat. Terveisin Mirjami.
0: Kuuntele Mirjaminkin viestit, on paljon kivempaa kuin...
1: Nyt sä oot vääristellyt mun puolesta. Minä sanoin, että siinä on työmaa, että
0: sä
1: voi,
0: sanot,
1: voi
0: että
1: tehdä haaste.
0: Ikinä onnistuu
1: en,
0: siinä.
1: En sanonut, sinä nyt vääristelet minun sanoja. Kato.
3: Timo laittaa, että jatkoon. Laitetaan Timo Hyvynen Savonrannalta.
0: Timokin laittoi jatkoa. Siis tarkoitti, että olisi hyvä palkinto.
1: Ehdottomasti. On se, siis sun pitää vaan alkaa saman tien toimimaan. Koska...
4: Iltaa teille sinne. No totta vie menee jatkoon. Joonaksen tekemät sukat. Täällä Leena Oulusta.
0: Oh, Oulun Leenakin oli siellä kuulolla. Hienoa.
1: Hei, miksi sä mykistät aina mut, kun mä perustelen sanomassa puolustamassa ittiä?
0: Niin... Sä saa puolustaa ittiä.
5: Kyllähän ne kuule Joonas on sun kutomat sukat, niin paras palkinto, mitä Poukissa on kautta aikoja jaettu, että ei muuta kuin tekemään vaan.
1: Minä olen samaa mieltä oikeasti.
0: Sinä et ole enää mitään mieltä, kun sä oot mielipiteen ilmassa tähän.
1: Sun pitää vaan alkaa toimia saman tien.
0: Joo, niin. No tuo oli positiivista.
4: On palkinto Joonaksen sukat. Niissä tulee hittituote. Terveisin Seija.
0: Kuuntelen nyt Seijakin heitti tuommoisen noin kivan komplimentin tuolta. Niin sä et enää sano nyt mitään. No älä sano.
6: Kuulolla olin, kiitos paljon.
0: Sofia
1: ei
0: oli kuulolla.
1: Ei mä kestä, ihanaa.
0: Olisi kunnia saada Joonaksen tekemät sukat, Liisa sanoo näin.
1: Niin se on.
0: Ja se, mistä me puhuttiin, mikä oli silloin se TV-esiintymisjuttu, niin se oli Evijärvi.
1: Niin olikin. Näin se katot tulee jossakin vaiheessa, sitten se anna ne paikat mieleen, nimet mieleen ja kaikki mahdolliset, mutta pitää antaa kato itselle aikaa.
0: Ensi viikolla päästään ulkosaunan Antin ja Suvin tyköön, terveisiä laittaa teille molemmille Ritva. Ja Ritvallekin terveesti. Tee banaanisukat. Tiedätkö mitä on banaanisukat?
1: En.
0: Niissä ei kuulemma tarvitse tehdä kantapäätä banaanisukissa.
1: Niinkö?
0: Joo. Kirsti laittaa tämmöisen.
1: Ai joo.
0: Banaanisukat. Hyvää palkinto. Tuliko sulla hikka?
1: Sano mikä. Mä katson sua vaan, niin mä alkaa naurata.
0: Eikö, että on hyvä palkinto, kunhan et mulle lähetä.
1: Tuo ei ollut mun lähetä, kuka se laittaa?
0: Totta kai, otan vastaan ja laitan raameihin. Jouni laittoi viesti iistä. Joo. Isosta iistä.
1: Ihana, kun on tuommoista huumoria.
0: Laittaa sinne jäätelöpakettiin sen varmaan.
1: Hyvää huumoria, minä tykkään.
0: No oli, jos se nyt huumoriksi lasketaan, oli se varmaan. Sullakin oli varmaan huumoria tuo.
1: Niin.
0: Niin, ei ollut totta kuin vaan vitsailin vaan, että kyllä totta kai jos saat tehdä sukat.
1: Joo, hyvää huumoria on, katon, kunhan ei liikaa. Se pikkusen saa niin kuin tolleen huumoria olla, mutta jos se menee niin kuin jatkuvasti semmoinen, niin sitten se ei mene enää huumorin piikkiin.
0: No tämän mä lasken vielä
1: huumoriksi. Tämä ehdottomasti menee sinne.
0: Ja kuuntelepa tätä. Iso kiitos Armi, että olit tänään täällä. Oli tosi mukava.
1: No kiitos Joonas. Oli mukava olla täällä sun vieraana.
0: Joo, tämä oli tosi mukava.
1: Ainahan meillä on mukava.
0: On.
1: Ja ihmiset on laittanut paljon palautetta siitäkin, että Että on mukava, kun on kaksi tuota tyyppiä siellä höpöttelemässä. Ja sitten tietysti totta kai siinä on vähän meitä kehuttu sille, että meidän pitää taputtaa itseämme olokapäälle ja sanoa, hyvää me! Eikö nää lähde mukaan? Hyvää me!
0: Hyvää me! Se oli mun oma olkapää.
1: Mutta saa välillä taputtaa itse.
0: Pitää.
1: Joo, ja ihan sama tilanne kuin tilanne, niin jos sä onnistut jossakin, tai jos sulla tulee hyvä fiilis asioista, niin voit läppästä itseä olalle ja sanoa, että hyvää meikäläinen.
0: Näinpä. Tehän muistetaan tällä viikolla toimia Armin kertomin ohjeiden mukaisesti. Eli ollaan armeliaita itselleen, et sä sillä lailla sanonut, mutta muistetaan.
1: Tsempataan itseä. Itse itseä voi tsempata asioista ja olla, tavallaan huomata se on oma vaikka onnistuminen tai semmoinen, että sulla, sä oot tehnyt jotakin vaikka hyvää.
0: Tämän päivän synttärisankareita, niin mä halusin tässä nostaa esille, niin ootko kattonut, Armi, tää on vielä viimeisiä kysymyksiä tähän, niin Jarkko Tammisen maailma on myöskin, ei tää nyt, no TVn puolelta alkoi taas uusi kausi, niin ootko kattonut?
1: Oon.
0: Ihan käsittämättä. Jarkko Tamminen imitaattori tänään
1: 50V. Se on kyllä siis todella lahjakas ja monipuolinen persona. Minkälainen se on niin kuin omana ittenä?
0: No ihan
1: sama. Onko nähään?
0: Siis aivan käsittämätön semmoinen perfektionistihan hän on. Että hän haluaa kaikki pitää niin kuin onnistua sillä tip-top. Mutta siis mun mielestä niin täysin sydämellinen tyyppi, sydämellisimpiä tyyppejä varmaan kanssa, mitä tuolla joku miettii, että kaikki tuntee, kaikki tietää, joka on Jarkko Tamminen. Mulla jäi mieleen nopeasti vielä tämä tarina silloin, kun hän oli Oulussa keikalla ja jostakin syystä tai kolmannesta, kun oli samalle päivälle alun perin puukattu kaksi keikkaa, niin niistä sitten se toinen jälkimmäinen, ei vaan se ensimmäinen keikka lopulta sitten peruttiin ja oli vaan sitten lopulta tämä jälkimmäinen. Niin mieti. Ja siitä oli toki ilmoitettu sitten jotakin aikaa X niin kuin tyyliin hyvissä ajoin, mutta eihän kaikki välttämättä tietoa sitten saanut, vaan tulivat paikalle. Niin hän oli itse henkilökohtaisesti ottamassa nämä tyypit ovella vastaan ja kertomassa, että valitettavasti tilanne on tämä. Ja sitten vissiin heille tarjottiin mahdollisuutta myöskin, jos oli paikkoja, niin tähän jälkimmäiseen. Mutta hän oli itse niin kuin ottamassa vastaan nämä tyypit, ketkä oli tulossa siihen peruttuun näytökseen, jos eivät ole saaneet tätä tietoa niin kuin siitä peruntumisesta, niin mun mielestä se oli sitten vau, että ihan
1: mutta ne on hirveän tärkeitä eleitä, myös mietit tuolla tanssipuolella tai tuolla, niin ihmisten niin kuin kohtaaminen, että sä meet ja kohtaat ne, ja jos ei muuten aikaa ole, niin etes sieltä lavan puolelta sä teet jonkun siten, että he tulee nähdyksi, ja sä oot vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Tärkeitä juttuja.
0: Joonas on aina mukava ja Armi, sinä olet myös mukava.
1: No kiitos.
0: Meina laittaa tämmöisen viestin vielä tänne ei tämä ole ensi lauantai. No tätä keretään käydä myöhemmin, vaikka tätäkin juttua liittyy silakkamarkkinoihin. Missä nämä on? Löytyykö tästä? No käydään myöhemmin läpi, mutta silakkamarkkinoitakin on jossakin päin tulos. Hieno on kuva tuossa, mutta mä en nyt hoksaa, että missä nämä silakkamarkkinat on, mutta ne on 30, niin kertaillaan, olisiko paikka vaikka joku talo? Jossakin ne on.
1: Siinä oli lopussa Velkommen.
0: Velkommen, niin, se on ruottis. Ruotti silakkamarkkinat. Hei, kiitos Armi, me lähdetään nyt keskiviikkoillan viettoon ja huomenna aamupaavo starttailee 6 ja siitä se lähtee sitten.
1: Sehän kuulostaa suunnitelmalta, minä lähden kotiin jo.
0: Minäkin lähden kotiin ja lähden kutomaan sukkaa.
1: Villasukki.
0: Heippa.
1: Heippa.
7: Miksei aina voi olla keskiviikko ja pookiviihteellä?

0: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: No hei, vielä yhdet heipat täältä. Oli kiva ilta. Tuu kuulolle taas ensi keskiviikkona kello 18 alkaen. Miksei aina voi olla keskiviikko ja Pouki Viihteellä.
0: Radio Pouki.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Mmm, maku poppa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
0: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
11: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Suomi ja Ukraina ovat solmineet droonidiilin, kertoo presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä. Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon. Ukraina on solminut droonidiiliksi kutsuttuja sopimuksia aiemmin myös useiden muiden maiden, kuten Tanskan ja Norjan kanssa. Ennen allekirjoitusta Stubbin ja Zelenskin tapaamiseen osallistui myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla aloitettavat neuvottelut koskevat koko Keusoten henkilöstöä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa irtisanomisiin ja palvelussuhteiden ehtojen muutoksiin. Yhtenä säästökeinona käsitellään lomautuksia, jotka eivät koskisi ympärivuorokautista toimintaa. Keusoten taloudellisen tilanteen kerrotaan olevan edelleen vaikea. Hyvinvointialue sai edelliset YT-neuvottelunsa päätökseen toukokuussa. Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Ulkoministerin mukaan kutsu kokoukseen ei tarjoa Putinille ainoastaan mahdollisuutta tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin kanssa, vaan myös mahdollisuuden tapaamisiin muiden maailman johtajien kanssa. Rubio toivoi Putinin hyväksyvän Yhdysvaltojen kutsun. Entinen elokuvamoguli Harvey Weinstein on saanut jälleen vankeustuomion seksuaalirikoksesta. Keskiviikkona hän sai 15 vuoden tuomion vuosien takaisesta entiseen tuotantoassistenttiin kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Weinstein on ollut oikeudessa useampaan otteeseen. Hän sai vuonna 2020 yli 20 vuoden tuomion seksuaalirikoksesta, mutta tuomio kumottiin sittemmin. Vuonna 2025 hänet katsottiin uusinta oikeudenkäynnissä jälleen syylliseksi. Weinstein pyysi keskiviikkona oikeudelta armoa ja sanoi, että hän ei ole väkivaltainen mies. Weinstein esitti myös anteeksi pyynnön kaikille, joita hän on vahingoittanut.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
1: Ota kiinni, jos saat.
2: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
0: Varaa talven paras loma nyt. Chareborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Chareborg. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi ja Ukraina ovat solmineet droonidiilin, kertoo presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä. Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon. Ukraina on solminut droonidiiliksi kutsuttuja sopimuksia aiemmin myös useiden muiden maiden, kuten Tanskan ja Norjan kanssa. Ennen allekirjoitusta Stubbin ja Zelenskin tapaamiseen osallistui myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Asiasta kertoo STT:lle perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Westman, jonka mukaan asian käsittelylle on hyvin haastavaa löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Valiokunnan tehtävänä olisi arvioida muun muassa sitä, osoittaako rikos, josta edustaja on tuomittu, että hän ei ansaitse edustajan toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta. Valiokunta ei suoraan ota kantaa siihen, voiko Vornanen jatkaa toimessaan. Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Ulkoministerin mukaan kutsu kokoukseen ei tarjoa Putinille ainoastaan mahdollisuutta tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin kanssa, vaan myös mahdollisuuden tapaamisiin muiden maailman johtajien kanssa. Rubio toivoi Putinin hyväksyvän Yhdysvaltojen kutsun. Euroopan keskuspankin eli EKP:n järjestämä yleisökysely eurosetelien uudesta ulkoasusta keräsi yhteensä liki 10 miljoonaa vastausta Euroopasta ja sen ulkopuolelta, kerrotaan EKP:n verkkosivustolla. Suomesta vastauksia tuli liki 130 000, mikä tarkoittaa, että yli 2% suomalaisista osallistui. Vastaajien osuus oli suurin Itävallassa ja Saksassa. Esimerkiksi Ruotsissa osuus taas jäi suhteessa pieneksi. EKP:n neuvoston on määrä päättää setelisarjan lopullisesta ulkoasusta vuoden loppuun mennessä. Valinnassa huomioidaan yleisökysely sekä tutkimusyrityksen tekemä otantakysely.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

usted.

0: Radio Pooki.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Radio Pooki.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Nordea uutispäivästä.
1: Synteettinen huume Alfa PVP eli peukku oli viime vuonna merkittävästi aiempaa useammin mukana huumemyrkytyskuolemissa. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tiedoista. Alfa PVP:tä todettiin 76 tutkitussa kuolleessa. Heistä suuri osa kuoli usean aineen yhteisvaikutuksesta. Myrkytyskuolemia oli viime vuonna kaikkiaan noin 600, ja niistä yli kolmannes oli huumemyrkytyskuolemia. Huumemyrkytyksiin kuolleista lähes neljännes oli alle 25-vuotiaita. A-klinikkasäätiö kertoo, että muutosneuvotteluiden päätteeksi se vähentää 11 työtehtävää. Lisäksi 5 työntekijän työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti. Muutosneuvotteluilla varauduttiin ennakoivasti säätiön ensi vuoden STEA-rahoituksen vähenemiseen. Säätiön toiminnan lopullinen laajuus ratkeaa, kun rahoituspäätökset ovat selvillä. Säätiö kertoo tiedotteessaan, että sen 3 katuklinikasta 1 eli Oulun klinikka lopetetaan, mikäli rahoitusta leikataan. A-klinikkasäätiöllä työskentelee tällä hetkellä 49 ihmistä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

mielin kasvot mä hymyn sännään muiden joukostani erottuu. Lempien katseensa valtaan mä jään nyt ujosti sopertaa suun.

tai terävin veitsi en parketin oo, mut parastain vain koittaisin. Ja askeleet ontuu, mä myönnän sen joo, mut itseni voittaisin.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asuvat hyvätuloiset saavat pitää asuntonsa toistaiseksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan esikunnasta vahvistetaan lehdelle, että tuloihin perustuvan vuokrasuhteiden irtisanomisen mahdollistanut hallituksen esitys ei etene eduskuntaan tällä hallituskaudella. Hallituksen tavoitteena oli, että valtion tukemia vuokra-asuntoja saataisiin kohdennetummin pienituloisten käyttöön. Hallitus kuitenkin toivoo lehden mukaan, että asia voisi nyt tehtävän valmistelun pohjalta edetä myöhemmin. Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita, ilmenee tämän vuoden kansallisesta mediatutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Tutkimuksen toteutti 55 Blue ja siihen vastasi reilut 23 000 yli 15-vuotiasta mannersuomalaista. Tilaaja oli suomalaisen mediatoimialan yhteinen yleisömittausyhtiö Mediametrics Finland.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: se rokkaamaan.
1: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttais.
2: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Lauantai-illan huumaa pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.

0: Radio Pooki.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Suomen riistakeskus esittää 109 suden metsästämistä. Luonnonvarakeskuksen Suomen kanta-arvio viime maaliskuussa oli 430 sutta. Arvioon sisältyvän ennusteen perusteella Suomessa olisi tämän vuoden marraskuussa jopa reilut 690 sutta. Riistakeskus on tehnyt maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä esityksen, jossa määritellään suden metsästykselle alueelliset kiintiöt. Ministeriö valmistelee esityksen pohjalta asetuksen. Riistakeskus esittää, että merkittävä osa metsästyksestä kohdistuisi Lounais-Suomeen, sillä siellä on vahva susikanta. Suden metsästysaika Suomessa alkaa 1. joulukuuta ja päättyy 10. helmikuuta. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään. Viime vuonna se oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6%, selviää päivittäistavarakaupan yhdistyksen tiedotteesta. Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40%. Kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä, ja tavoite on yhdistyksen mukaan kaupan osalta jo lähellä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4–6.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomalainen droonintorjuntayhtiö Senso Fusion kertoo suunnittelevansa listautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö suunnittelee, kehittää ja myy ohjelmistovetoisia ratkaisuja droonien tunnistamiseen ja torjuntaan. Tavoitteena on yhtiön mukaan suojata ihmisiä autonomisilta aseilta. Senso Fusion kertoo, että tilikauden 2025 liikevaihto keskittyi vahvasti puolustus- ja turvallisuusviranomaisasiakkaisiin, joiden osuus liikevaihdosta oli 98,5%. Siviiliasiakkaiden osuus liikevaihdosta oli 1,5%. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

kaiken sinä annat minun huukseen. Tänään vasta ymmärtää voin sen. Olit aina lähellä ja tulit luokseen. Kun sua uhmasin, sain sulta rakkauden. On hauras kätestä nää kädessäni.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Katoppa, niin se on tuo Kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Poliisihallitus esittää, että seuraavakin hallitus sitoutuisi kasvattamaan poliisien määrää kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Suomessa on nyt 143 poliisia 100 000 asukasta kohti, kun Pohjoismaiden keskiarvo on 194. Poliisihallitus ei ole asettanut tarkkaa määrällistä tavoitetta, vaan toivoo, että suunta säilyy ja kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus lisäisi nykyisen ja edeltävän hallituksen tavoin poliisien määrää. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo, että tämä investointi maksaa varmuudella itsensä takaisin. Helsingin hovioikeus on määrännyt ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan murhasta tuomitun Rolf Nordmon mielentilatutkimukseen. Nur